0: Akcija zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
1: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pregovori su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti sigurno.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavu perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje, daj mi pomori.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakali su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svi...

Dobar, umalo sam rekao utorak, samo zato što je drugi dan u listopadu, petak, neću vas obunjivati odmah od ranog jutra, 6:02, ponavljam, ujutro se prvi budi Dubrovački radio, onda se probudimo mi u nekom poluvremenu, onda se probude i ostali. Biće nas nekoliko ovog jutra, Alen Roki, zbog kojeg ćemo ovo jutro početi uz pjesmu Živjela ljubav. I toga ćemo se držati kroz cijelo jutro i cijeli dan i noć, nadam se. Leo Vuković za tonskim pultom, Davor Batričević također, Francesca Tevšić bit će u informativi, ali to još imamo vremena. Alen, Leo, Davor, Francesca, ostadoh jo i More Laptalo, dobro jutro, dobar dan, živjela ljubav, jej!

Vedro je, dragi slušatelji, iako to pretpostavljam još uvijek ne možete, bar ja ne mogu vidjeti, mrkli je mrak. Mjesec je. I sunce će u nekom trenutku. Temperatura zraka je 20 stupnjeva, vlaga 38%, tlak zraka 1025 hektopaskala. Jučer u 17 sati zadnje mjerenje temperature mora na DHMZ-u je bilo 23 i mislim da to znači da će i ovaj dan vrijediti za jedan buć. These words.

Izgađa smo se ljubavlju, ali neka samo ljubav ovog jutra i dana, rekla sam vam, nadam se i noći. Imam usto i jednu obavijest koja će biti korisnija od ovih čepljuskanja u rano jutra, 6.26. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži, bez vode će biti danas ulica Silvija Strahimira Krančevića, kućni brojevi od 29 do 35, te dijelovi Čilipske od 8.30 do podne, znači bez vode. Thank you.

Iako je pjesma, i to je prava verzija, Ljetni sin, mi je najčešće tumačimo i čujemo kao ljetno sunce, pa iako nije ni sunce ni ljeto. Čekamo to sunce i čekamo da nam nešto iziđe i da se dogodi dan. Međutim, što više gledamo, sve virimo i Leo i ja. To nam se sve više para da je... Kako, koliko, Leo, 8 uvečer i da pada mrak. I da je već pao dobro mrak. A sunce će izići u 6.46. Pa daćemo mu još 15 minuta i vidjeti što će se dogoditi. Možda stvarno bude na vrijeme. Je, Melanie C, to vam bira Alan Rocky.

Pa nekako se sad već čini da bi kroz sljedeću pjesmu moglo i svanut, a do kraja sljedeće pjesme i nadamo se sunca, zapravo da će izići sunce do tad. Obavijest, Mljet Žukovac danas od 8 do 15 sati bez struje i dio Korčule, područje općine Blato, trafostanica Grščica, od 9 do 10 sati i 30 minuta neće biti struje.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Svježa vikend ponuda čekate u Plodinama. Jaja 10 komada za €59, kruška abata po super cijeni od €49 i bijelo grožđe bez sjemenki kilogram za €39. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, sljedećih 15 minuta budite uz Jutarnju kroniku.
0: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo, do 27 stupnjeva, na Jadranu bura.
2: Kolika je bila inflacija u rujnu doznaćemo prije podne kada to objavi Državni zavod za statistiku. U kolovozu je, podsjetimo, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila 4,1% na godišnjoj razini. Evo i ostalih vijesti. Sinoć je održan prvi sastanak u ZET-u u sklopu arbitraže o opsegu nužnih poslova za vrijeme štrajka. Nakon sastanka predstavnici sindikata nisu govorili o pojedinostima, no zadovoljni su i očekuju da bi arbitraža mogla završiti do kraja sljedećega tjedna. Ivana Šubarić.
3: Uoči početka arbitraže čelnik sindikata ZET-a Goran Vučemilović rekao je da od prvog sastanka ništa ne očekuje, te da će sindikat iznijeti svoje stajalište. No sastankom je zadovoljan, čulo se sinoć u izjavi novinarima nakon njegova završetka.
4: Stvarno mislim odlično, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tamo. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
3: S obzirom na pozitivan ton na pregovorima, može se očekivati da će do kraja idućega tjedna arbitraža biti završena, rekao je odvjetnik sindikata Marko Gracin. Arbitraža bi trebala dati odgovor na pitanje kako približiti stajališta uprave ZET-a, koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao, te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
5: Laknulo mi je i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni
8: ubustavljeno. Sve je to prošlo, ali je teško, bez prevoza.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Iz Zagreba najava i da će gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici pustiti cestovni promet na novoj Sarajevskoj cesti. Radovi su trajali 2 godine.
0: Sarajevska cesta proširena je na puni profil s 3 prometna traka za automobile u svakom smjeru, s pješačkim i biciklističkim stazama te bukobranima u dužini od gotovo 2 km. Očekuje se da se tramvajska pruga pusti u promet sljedeći mjesec.
1: Jutarnja kronika.
2: Bavarski premijer Markus Söder dolazi u posjet Hrvatskoj.
0: U Banskim dvorima dočekat će ga predsjednik vlade Andrej Plenković, a prije sastanka u 11 sati Söder će se upisati u Zlatnu knjigu. Nakon političkih razgovora u 15 sati u hotelu Esplanade, predsjednik vlade Bavarske sudjelovat će na svečanosti u povodu Dana njemačkog jedinstva. Na svečanom primanju, kao i izaslanik premijera Plenkovića, bit će potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Predsjednik vlade i HDZ Andrej Plenković posjetit će i Mostar uoči nedjeljnih izbora u Bosni i Hercegovini. Večeras će sudjelovati na središnjem završnom skupu HDZ-a BiH, a prije toga sastaće se s predsjednikom te stranke i Hrvatskog narodnog sabora BiH Draganom Čovićem.
0: O izborima u Bosni i Hercegovini govorimo jutros u mreži Prvog. O tome mogu li nedjeljni izbori promijeniti političke odnose u susjednoj zemlji, o odnosu u 3 konstitutivnih naroda, položaju Hrvata i europskom putu Bosne i Hercegovine, govorit će politolog Ivan Pepić te politički analitičari Božo Kovačević i Ivan Marić. Mrežu od 7.30 uređuje Iva Rogić Ivaniček.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Indijci će graditi i obnavljati 83 km pruge Dugo Selo-Novska, a radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
9: Ovo je veliki trenutak, potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ Infrastrukture, to je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura.
10: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U uredu Europskog parlamenta u Zagrebu održat će se konferencija Jadransko-Jonski željeznički koridor, prometna povezanost kao temelj razvoja i otpornosti. Očekuje se potpisivanje inicijative kojom se želi željeznicom bolje povezati Hrvatsku sa susjednim državama i ostalim dijelom Jadransko-Jonske regije, te potaknuti zajednička ulaganja u prometnu infrastrukturu.
2: Zadar je domaćin međunarodne konferencije obrambene industrije koju pod visokim pokroviteljstvom vlade organiziraju agencija Alan i hrvatski konkurentni klaster obrambene industrije.
0: Kako se navodi u najavi konferencije, Europa ulazi u razdoblje najvećeg jačanja obrambenih sposobnosti u posljednjih nekoliko desetljeća. Stoga će se raspravljati o tome gdje je u toj velikoj transformaciji Hrvatska. Najavljen je i dolazak ministra obrane Ivana Anušića te predstavnika obrambene i visokotehnološke industrije iz Hrvatske i Europe. Američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost da ponovno pojača napade na Iran nakon izbora za Kongres sljedeći mjesec. Istodobno, Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, među ostalim i treći nosač zrakoplova, pa bi u regiju trebalo stići još oko 10.000 vojnika. Teheran je nedavno preko posrednika ponudio sporazum kojim bi se otvorio Hormuški tjesnac, no Trump ga je odbio jer mu uvjeti nisu prihvatljivi. Američki predsjednik sada najavljuje i da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio zaliha dizela. Njegova administracija razmatra zabranu izvoza toga goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice te zbog naglog povećanja troškova života u Americi potaknutog ratom u Iranu.
2: Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu izmaknuli su kontroli. Jučer je uhićeno 2000 prosvjednika, a u sukobima ozlijeđeno 300-tinjak policajaca. Danas u 400 škola neće biti nastave jer su u nekoliko njih bili podmetnuti požari, a u Marseju su nastavnici poliveni benzinom. Danja Dubravac.
11: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici.
12: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
13: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati.
11: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
13: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju: kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
11: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1,2 milijarde više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
0: Sinoć je gorjela povijesna Millerova palača na Trgu Svetog Izaka u samom središtu Sankt Peterburga. Vatra je zahvatila sve katove četverokatnice, a požar se proširio na oko 2000 četvornih metara. Gasilo ga je više od 100 vatrogasaca, a njegov se uzrok još ne zna. Millerova palača je stambena zgrada iz 18. stoljeća, zaštićena kao kulturna baština. U vrijeme kad je buknuo požar, ruski predsjednik Vladimir Putin držao je govor na forumu u Valdaju. Ponovno je upozorio da bi Rusija u slučaju izravnog napada na svoj teritorij mogla upotrijebiti sva sredstva koja su joj na raspolaganju.
1: Jutarnja kronika.
2: Kazimirove boje, Rossinijeve karte. Dvije su predstave spojene u jednu, uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija, koja se večeras premijerno izvodi u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Očekuje nas suvremena baletna večer, puna strasti i humora. Najavit će Katarina Kolega.
14: Predstave uglednog talijanskog koreografa Maura Bigoncetija izvode se diljem svijeta, pa tako i Kazimirove boje i Rossinijeve karte, koje je za zagrebački balet spojio u jednu izvedbu. Nadahnut dvojicom ruskih umjetnika genija, slikara Kazimira Maljevića i skladatelja Dmitrija Šostakovića, osmislio je Kazimirove boje.
15: Htio sam povezati dva golema i veoma važna umjetnika, jer su obojica Rusi. Rođeni su gotovo u isto vrijeme. Kad gledam Maljevićeve slike, mogu čuti Šostakovićevu glazbu. S druge strane, kad slušam njegovu glazbu zatvorenih očiju, mogu vidjeti Maljevićeve slike. Htio sam ta osjetila povezati u jedan projekt.
14: Energičnost i teatralnost skladbi Joakina Rossinija oduševljavaju ga od mladosti, kao i Rossinijev humor i strast za gastronomijom. A čak tri uloge u Rossinijevim kartama tumači balerina Lucija Radić-Palinko. U jednoj će kao operna diva zapjevati, a u drugoj će recitirati recept.
16: Dobila sam 3D iskustvo da pružim publici.
14: Mauro Bigoncetti voli raditi u suradnji s plesačima, upoznati se s njihovom osobnošću iz koje crpi nadahnuće. U to se uvjerila prima balerina Natalija Kosovac, koja pleše u oba baleta.
17: I'm very lucky.
18: Veoma sam sretna što u obje koreografije plešem na špicama. Ne mogu ih usporediti jer je svaka na svoj način veoma posebna i jedinstvena, što je divno.
17: Which is wonderful.
14: Koreografije Maura Bigoncettija plešu se u špicama i bez njih, a nakon večerašnje premijere, publika koja je uspjela doći do ulaznica u njima može uživati već sutra u 18 sati. Naime, sve su prve izvedbe već rasprodane.
0: A na drugoj sceni u HNK 2 večeras i sutra gostuje ugledni Berliner ansambl, koji od naše ravnateljice drame Tene Štivičić naručio dramu Raseljene. U Njemačkoj je dobila nagradu, a tekst govori o obitelji i traumama četiriju sestara. U Berlinu je Raseljene režirala Laura Linenbaum, a uskoro će se postaviti i kod nas u režiji Nine Rajić-Kranjac.
2: Unatoč teškoj temi, dijalozi su protkani humorom, kaže Tena Štivičić.
19: Jako mi je veliko zadovoljstvo da će zagrebačka publika imati priliku vidjeti taj tekst u njihovoj interpretaciji, a već nekoliko mjeseci kasnije u domaćoj, tako da mislim da će biti zanimljivo vidjeti te dvije različite verzije.
1: Jutarnja kronika.
2: Za kraj lijepa pozivnica iz Gospića. Sve je spremno za jesen u Lici, trodnevnu manifestaciju koja će okupiti izlagače iz cijele Hrvatske i inozemstva. Uz domaće proizvode i tradiciju u središtu će biti i sigurnost hrane, te pitanje može li afera s opasnim otpadom utjecati na lokalne proizvode. Marina Vuka.
20: Na Trgu Stjepana Radića i susjednoj prometnici bit će čak 279 izlagača na 286 izložbenih mjesta.
21: Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Veliki broj izlagača imamo iz Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.
20: Istaknula je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije. Osim izlagača iz cijele Hrvatske, na jesen u Lici stižu i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Vojvodine te Slovačke. Ponuda je očekivana. očekivano šarolika.
21: Imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20 mini mljekara. Tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire. Imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate.
20: Kao i stočni sajam na kojem će se održati izložbe izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.
21: Ličke pramenke, goveda buša, te konja hrvatski hladnokrvnjak i hrvatski posavec.
20: A sve će pratiti i ugostiteljska ponuda s naglaskom na autohtona lička jela.
21: Prije svega ističem bogatu ponudu janjetine sa ražnja.
20: Janjetine neće nedostajati, ali kreveta hoće. Naime, u Gospiću više nema slobodnog smještaja, pa će svi oni koji planiraju uživati u ovoj trodnevnoj manifestaciji prenoćište morati potražiti u okolici.
11: Ne stišavaju se reakcije na predloženo rješenje novog Maksimirskog stadiona. Treba li poništiti natječaj i krenuti iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi? Zašto se prije odluke nije pitalo navijače? O tome u Poligrafu govore ministar turizma i sporta Tonči Glavina, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda za novi stadion Toma Plejić, te komunikacijski i marketinški savjetnik Tomas Bauer. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju ponavljamo.
11: Bez konkretnog dogovora završio prvi arbitražni sastanak u ZET-u. Pojedinosti se za sad ne iznose u javnost. Nasilni prosvjedi učenika u Francuskoj izmaknuli kontroli, uhićene 2000 prosvjednika. Američki predsjednik Trump prijeti da će zbog globalne nestašice zabraniti izvoz dizela i da će od Europe tražiti da oslobodi zalihe toga goriva. Vrijeme će biti sunčano i toplo do 27 stupnjeva, na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
11: Pripremio Davor Lulić.
4: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
5: Poslije 8 godina Hrvatska i Engleska ponovno će sutra istrčati na Rujevicu. Tada je to bila utakmica bez golova i gledatelja, a ovoga puta svi se nadamo barem golovima. Biće i gledatelja, ali onih najmlađih. U dogovoru UEFA i HNS-a na tribine će preko 6000 mališana iz osnovnih škola Rijeke i okolice. Dion Drena Beljo svejedno žali što na tribinama neće biti onih najvatrenijih navijača.
22: Pa meni je žao što nema naše publike, pogotovo kad igramo kući, stvarno bude posebna atmosfera gdje god dođemo u Hrvatsku. Užitak je čast da igrati našom publikom, tako da sigurno jedna otežavajuća okolnost, ali mislim da neće previše utjecati. Daćemo se od sebe tako i tako i nadamo se što boljom rezultatu.
5: Biće ovo već treća utakmica u tjedan dana, ali Luka Vušković smatra kako su igrači već na takav ritam navikli.
23: S obzirom koliko ima utakmica u sezoni, da naravno da je teško, ali zato smo toliko plaćeni, zato nas toliko ljudi vole sve, jer se odričamo za toliko toga, za taj broj utakmica i toliko putovanja. Tako da mislim da vrijedi jednima i drugima.
5: Utakmica na ipak ispunjenoj Rujevici igra se sutra od 18 sati, a prijenos pratite samo na drugom programu Hrvatskog radija.
4: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u opatiji, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Nico Williams je napustio redove Španjolske. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u Mađarskoj u 18 sati će igrati protiv Ukrajine kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo, za koje su naši mladići već osigurali nastup. Utakmicu najavljuje igrač Dominik Prpić.
3: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. 14 utakmica smo neporaženi. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek.
4: Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vaterpolisti Splitskog Jadrana i Zagrebačke Mladosti igrat će u Bjelovaru utakmicu Hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta.
6: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
24: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Ogranak anticiklone podržava stabilne vremenske prilike, stoga jutra svedro i malo, poneprije u zapadnim predjelima, ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab, duž obale puše slaba do umjerena bura, koja je ponovo lebita lokalno jaka. U 6 sati Benija imala 2 stupnja, Gospić 3, Plitvička jezera 4, Daruvar, Ogulin, Osijek, Slavonski Brod i Varaždin 5, Park iznad Čabra, Sisak i Zavižan 6, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje 7, Knin 8, Bjelovar 9, Bilogora, Križevci i Sljeme 10, Ploče 13, Kutjevo 15, Opatija i Šibenik 16, Pula, Zračna luka i Rab 17, Konavoska, Prevlaka 18, Mali Lošinj, Rovinj i Senj 19 i Dubrovnik 20 Celzijevi stupnjeva. Danas pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti je lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Za vikend sunčano, mjestimice mala, prolazno i umjerena na oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, u subotu podnove lebita ponegdje i jaka. Temperatura bez veće promjene.
6: Oglasi.
26: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Oglasi. Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

Neka vam ovaj dan svima donese sreću. 7 sati 26 minuta i toliko sam udahnula da sam se skoro zagrcla. I ne znam koliko ću sad moći govoriti, ali svakako dobro vam jutro, dobro vam ovaj dan, drugi mjeseca listopada. Alan Rocky svirat će vam dalje Vale Tudo, znači prve dvije dubrovačke, za tonskim pultom Leo Vuković, Davor Batričević, ja sam Marija Laptalo, dobro jutro, dobar dan, dobar petak.

Dani koji sjaje, bila je pjesma, sjaj i ovaj, i napokon je i svanulo, 7.38, mi smo na temperaturi od 21 stupanj, vedro i tiho, vidljivost punih 30 km, 36% vlage u zraku, tlak zraka 1026 hektopaskala, more mirno, 1 i temperatura 23.

Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi listopada. 2. listopada 1568. godine u Dubrovniku je rođen najveći hrvatski matematičar svoga vremena, Marin Getaldić. 2. listopada 1817. godine otvorena je prva osnovna škola, ili kako su ju u to vrijeme zvali, glavna škola u Dubrovniku. 2. listopada 1944. godine umro je šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su

0: Dubrovniku na današnji dan.
1: Prva organizirana škola namijenjena djeci širih društvenih slojeva u Dubrovniku se javlja početkom 19. stoljeća. Prva osnovna škola, ili kako su je u to vrijeme zvali, glavna škola u Dubrovniku, otvorena je 2. listopada 1817. godine. Ova škola bila je smještena u zgradi današnje škole Centar, osnovne škole Marina Getaldića, i bila je zapravo prva muška pučka škola, i to samo po imenu pučka, ali ne i po svemu drugome. Nastava se naime nije izvodila na hrvatskom jeziku kojega djeca razumiju, nego na talijanskom jeziku. Glavna škola u Dubrovniku imala je 3 razreda. U njoj su radila 3 učitelja s počasnim upraviteljem.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 2. listopada 1568. godine u Dubrovniku je rođen najveći hrvatski matematičar svoga vremena Marin Getaldić. Ime ovog velikog Dubrovčanina nosi jedna dubrovačka osnovna škola i ulica u povijesnoj jezgri grada. Već za života bio je štovan u Europi, obilazio je mnoge europske zemlje, u Padovi je upoznao, po nekima i surađivao s Galileom Galilejem. Po povratku u domovinu obavljao je razne državne i diplomatske dužnosti za republiku. Osim matematike, zanimala ga je i fizika, a napose optika. Getaldićevo djelo znatno je utjecalo na razvoj primjene algebre na geometriju prije otkrića analitičke geometrije. U Rimu je objavio svoje 2 rasprave, neki stavovi o paraboli i unaprijeđeni Arhimed. Nekoliko godina kasnije završio je i svoje kapitalno djelo Apolonije uskrsli.
1: 2. listopada 1922. godine u Splitu je rođen Žarko Muljačić, hrvatski jezikoslovac i filolog, od 1950. do 1953. arhivist u Državnom arhivu u Dubrovniku.
0: Upoznavši se sa strukturalizmom, u Dubrovniku je počeo intenzivno proučavati tragove nedokumentiranoga dubrovačko-romanskoga govora, izumrloga u 15. stoljeću. Glavni rezultat tih istraživanja njegov je habilitacijski rad Dalmatinski elementi u mletački pisanim dubrovačkim dokumentima 14. stoljeća, prilog Raguzejskoj dijakronoj fonologiji i Dalmatinsko-mletačkoj konvergenciji. Preveo je i traktat o trgovini i savršenu trgovcu Dubrovčanina Benedikta Kotruljevića.
1: Na današnji dan, 2. listopada 1944. godine, u Zagrebu je umro veliki šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak. Učio je pjevanje i violinu, te kao samouk gitaru. Želio je postati operni tenor, no slučaj je htio da je postao šaptač u Zagrebačkoj operi. Istovremeno se u njemu probudila ljubav za skladanjem, pa je pod utjecajem tada aktualne kulture kabarea Paljetak i sam počeo skladati. Nastupao je pjevajući uz gitaru svoje popjevke i šansone, skladane često na vlastite tekstove. Snimio je 60 popjevki, od kojih su najpopularnije i danas poznate melodije Ajme meni, Na Jadranu plavom, Od one divne noći, Pod starim čempresom, Adio mare, Popevke sam slagal, Fala, a pjesma Marijana stekla je svjetsku popularnost.
0: 2. listopada 1967. godine u Dubrovniku je rođen Franci Lazibat. Ronilac, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 9. studenog 1991. na Bosanki prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik HRM-a.
1: 2. listopada 1967. godine u Foči je rođen Hamdija Kovač, zaštitar, nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 9. studenog 1991. na Bosanki prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik ZNG-a.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u srijedu 2. listopada 1991. godine, žestoke borbe vodile su se na Osojniku i Čepikućama. Bombardirana je rijeka Dubrovačka i Župa. Mitraljeska vatra otvarana je s kopna i mora na Mokošicu. Uništeno je i brodogradilište. Iz pravca Ivanice upućuju se granate koje padaju preko povijesne jezgre grada u more. U Brsečinama izbio veliki požar. Prilikom bombardiranja oštećena je crkva Svetoga Duha u Komolcu i Svetoga Stjepana u Sustjepanu. Tijekom noći najveće borbe vodile su se u konavlima duže cjelokupnog graničnog dijela prema Prevlaci, Debelom Brijegu, Dubravci i Dunavama, zatim na rubnim dijelovima s Hercegovinom kod Ivanice i cjelokupnog Dubrovačkog primorja.
2: Na predjelu između mjesta Vuković i Osojnika organizirani gardisti su tog

0: 2. listopada 1991. godine dočekali motoriziranu neprijateljsku kolonu, te im nanijeli velike gubitke u ljudstvu i tehničkim sredstvima, 3 kamiona s oko 15 ljudi. Zapovjednik toga voda, Žarko Lauc, kojemu je tijekom ove akcije bomba eksplodirala u ruci i smrtno ga ranila, prvi je djelatni gardist koji je poginuo u obrani dubrovačkog teritorija. Istoga dana na Osojniku je poginuo i pripadnik civilne zaštite Mato Violić, a prilikom dostave naoružanja na položaju Hrvatske vojske na Bosanki poginuo je pripadnik MUP-a Marin Violić.
1: Toga dana na istočnom dijelu dubrovačkog bojišta poginuli su pripadnici pričuvnog sastava MUP-a Ivica Rilović u Karasovićima tijekom minobacačkog napada i Miroslav Skopljo na Grudi, gdje pogiba i pripadnika djelatnog sastava MUP-a Mario Zovko. 2. listopada 1991. godine kao civilna žrtva u domovinskom ratu na dubrovačkom području poginuo je Niko Drašković z Grude. U noćnim satima s 1. na 2. listopada 1991. u teškim uvjetima inženjerija je minirala ključne komunikacijske prostore u Konavlima i Dubrovačkom primorju.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Od ove turističke sezone očekuje se da će biti bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna, zaključeno na jučerašnjoj sjednici vlade. Premijer Andrej Plenković komentirao je ostvarene rezultate.
1: Prema podacima Hrvatske narodne banke, u drugom tromjesečju prihodi stranih turista iznosili su 3 milijarde i 642 milijuna eura, rast od 4% odnosno na 2025. godinu. Dakle, u prvih šest mjeseci ukupno su prihodi bili 4 milijarde 587 milijuna, što je 5% više nego 2025. godine.
0: Besplatna radionica na temu brendiranja lokalnih proizvoda i usluga koju organizira Velolučki poduzetnički inkubator u suradnji sa Županijskim centrom za poduzetništvo održat će se u prostorijama općine Lumbarda od 10 sati. Prvi premijerni naslov, ali i ostatak programa nove kazališne sezone bit će predstavljeni na konferenciji za novinare u kazalištu Marina Držića u 11 sati. Program Magnetična baština počinje u 17 sati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Riječ je o novoj edukativno-kreativnoj radionici koja spaja šetnju gradom, otkrivanje njegove baštine i kreativno stvaralaštvo, a dio je programa Dubrovačkih knjižnica u sklopu manifestacije Dani Europske baštine 2026. Ove godine održava se na temu Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije. Putujuća izložba Nikola Tesla, čovjek koji je rasvijetlio svijet, stiže u Dubrovnik. Otvorenje je u 19 sati u TUP-u u organizaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla, UTD-a Raguza i Audiovizualnog centra Dubrovnik. Muzeji i galerije Konavala u 19 sati u kući Bukovac predstavljaju umjetničku knjigu Slovosvijet akademske slikarice grafičarke konavoskog podrijetla Anabel Zanze. Nakon predstavljanja bit će prikazan dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić i Jesmo li živi. Izložba posvećena životu i djelu Franca Kafke bit će otvorena u 19 sati u izložbenom prostoru Narodne knjižnice Grad, gdje će se moći razgledati do 12. listopada. Plesna predstava Metamorfoze u izvedbi Zadarskog plesnog ansambla održat će se u 19 sati u Art radionici Lazareti. Pri kraju vijesti, obavijesti iz vodovoda. Zbog gradova bez vode će biti dio ulice Silvija Strahimira Krančevića, kućni brojevi od 29 do 35, te dijelovi Čilipske ulice od 8.30 do podne. Vrijeme danas pretežno sunčano, tijekom noći i jutra slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo, samo ponegdje i umjereno valovito i to uglavnom na otvorenom moru. Maksimalne dnevne temperature zraka od 25 do 27 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Francesca Tevšić.

0: danca.
1: Ne pozivamo vas baš konkretno na ples u sljedećem razgovoru, ali u jednu šetnju i jedno lijepo druženje svakako da. Likovna radionica Tragovi prostora uz izložbu Matka Vekića, Umjetnička galerija Dubrovnik, to je u kratkim crticama ono na što ste pozvani. Voditeljica ove najavljene likovne radionice je Katarina Ivanišin, muzejska savjetnica, pedagoginja Umjetničke galerije, akademska slikarica i tako dalje i tako dalje. Imali smo se prilike čuti i u najavi nekih njenih izložbi. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima.
1: Puno je radionica ove dane.
2: Pa jeste, evo stvarno lijepo, uživamo. Lijepo je vrijeme, što je važno, jer radionice djelomično održavamo u muzejskom džardinu. Tako da baš i užitak raditi.
1: Za ovu koju spominjem i za koju vrijedi poziv za subotu od 10 do podne, treba reći da je otvorena za svih, bez obzira i na iskustvo, ali samo s obzirom na raspoloženje, morate biti raspoloženi, a to je jedini uvjet.
2: Tako je, tako, otvoreno je za svih, znači možete doći sami, možete doći u paru, bilo kakvom paru, možete doći s djecom, nije zamišljena sada dođete, ostavite djecu i pođete negdje, nego da radite skupa s njima, možete doći s prijateljima, evo, stvarno i dobna granica ne postoji, sudjelovanje se ne naplaćuje, znači evo, kad ste rekli, treba biti dobro raspoložen, dobra volja i mislim da se svi možemo lijepo zabaviti.
1: Ljudi, besplatno? Uzrast, znači godine nisu važne, ništa nije važno osim da dođete raspoloženi za ovo što vas čeka, materijal je osiguran, jer tako ne treba
2: tako,
1: ništa to nositi. I imamo i jednu malu šetnju kroz izložbu.
2: Tako je, jer radionica u stvari je uz, kao što ste i rekli, izložbu Matka Vekića, Rezate signala, tako da na početku radionice se promatraju određeni radovi i tako malo razgovaramo, otkrivamo načine na koji Vekić gradi prostor u svojim slikama, kako se dobio taj osjećaj, u stvari kako radi slojeve, različite teksture i kako se na taj način stvari ostvaruje jedan prostor na slici. Ono što ćemo mi onda dalje raditi u muzejskom džardinu i što radimo na svim ovim radionicama je dalje promatranje onog što nas okružuje, prirode, arhitekture i također različitih površina i pokušamo ih prevesti u vlastite radove. Znači ne na način da imitiramo ono što smo vidjeli na izložbi, ali da je to jedan poticaj i neko nam otvara možda mogućnosti koje možemo i sami pokušati primijeniti i istražiti.
1: Spomenuli smo Džardin Umjetničke galerije.
2: Tako je, to je jako lijepo, to je taj drugi dio radionice sa državom u Džardinu, to je, on je inače otvoren posjetiteljima, ali u stvari malo koji posjetitelj zađe u taj naš Džardin. A evo sad tijekom radionice ga koristimo aktivno i mislim da to isto tako važno nekako aktivirati sve prostore koje imamo koji su javno dostupni i to je tako jedno lijepo mjesto za provesti vrijeme.
1: Šetat ćemo znači kroz izložbu, bit ćemo u Džardinu i lijepo ćemo se družiti, možemo evo spomenuti materijale s kojima će se raditi.
2: Tako je, pa koristit ćemo akrilne boje, tako što se tiče robe, možda ipak dobro je savjetovati obući neku robu dok vam nije previše stalo, mislim neće se posebno neko šporkat, ali da ne bi bilo, ljepše uvijek raditi, lakše raditi opuštenje kad niste u nekoj robi na kojoj morate paziti, ali nećemo koristiti recimo kistove, nego različite druge alate za postizanje tekstura, znači razne špatule, nazubljene alate, ono sve što i brojni slikari koriste. Tako da evo, to je možda će za neke biti prvi put da se susreću s nekim takvim načinom rada.
1: Meni se para da će ođe neka umjetnička djela velika se dogoditi s obzirom na alate, materijale i sve ono ostalo, apsolutno da.
2: Mislim da je važno potaknuti, oprostite, ljude da promatraju, da eksperimentiraju, da nekako razbiju neke predrasude o sebi kao lošim i dobrim crtačima, a o kvaliteti djela to je možda malo manje važno u ovom momentu.
1: Ma ja nekako sam uvjerena da će to s obzirom na špatule i na ove nazubljene sve alate ispast savršeno, tako mi zvuči. Tako mi zvuči. Znači, od 10 do podne, subota,
2: tako.
1: Svi ste dobrodošli, još jednom ponavljam, sve je besplatno.
2: Super, to je sutra, evo.
1: Treba će se ipak prijaviti.
2: Tako je. Dobro je bilo da se prijavim na e-mail katarina.ivanisin@momad.hr.
1: katarina.ivanisin@momad.hr. Dobro ste došli, a ono što trebam napomenuti da je izložba Matka Vekića otvorena do 18. listopada, ako je niste pogledali u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Eto, mislim da smo sve najavili, jako mi je drago najaviti ovo događanje.
2: Hvala.
1: Vidimo se znači u subotu od 10 do podne.
2: Evo, hvala vam lijepa, doviđenja.
1: Uspješnu radionicu želim. S obzirom da smo toliko spominjali Đardin, ma nekide onda Ivo u Đardin. Hvala vam, do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža oglasi.
13: Radio Dubrovnik.

0: Ma nekako upravo tako, pružit ćemo ruke i nastojimo to napraviti uvijek, posebno kad su naši stariji sugrađani u pitanju. Jučer je i bio dan starijih osoba, a s nama je onda danas, pa i tim povodom i svim ostalim dobrim povodima, ravnatelj doma za starije i nemoćne Ivica Puljuš. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, mislio sam da ćeš reći da je danas vama onda starija osoba.
0: Danas srednje starije dvije osobe.
1: Hvala Vare na pozivu. Je, sviđa nam je bio Međunarodni dan starih osoba, tim povodom bile su nam i medicinske sestre, patronažna ekipa koja redovito s nama surađuje. Onda nekako imam običaj baš na taj dan, iako uvijek rečemo nećemo to samo taj dan, nego ćemo inače napraviti, došli su malo, zabavili se s našim korisnicima, družili se s njima i onda im usput mjerili razinu šećera u krvi i tlak. I onda sam i ja morao sve to izmjeriti. Dobro sam. Dobro sam
0: odlučan.
1: Dobri
0: odlučaj. I šećer i tlak.
1: Sve je pod kontrolom.
0: Dobro, ja koristim aparaturu i za jedno i za drugo, ali kako da riba pio, sve je pod kontrolom. Moram priznati da me ovaj naš susret podsjeća na neke lijepe srijede. Što se mene tiče, počeli su 98. Pa su se nastavile i tako smo lijepo nekako ludovali, surađivali i sad si se odjedan put ozbiljio.
1: Ma nisam.
0: Što se dogodilo?
1: Nisam sad nikad ozbiljio, ne mogu se ozbiljiti. Sjećam se ovoga prozora ovdje i naše slike s prozora. Znači neku rano jutarnju smjenu smo radili i s ovoga prozora smo se slikali. Imam tu sliku negdje, Marija.
0: Scary. A imaš li ono gdje si me u korpiju
1: imam.
0: Vodio kroz hodnike? Dobro. Ivica se ozbiljio, još uvijek ne, iako bi se mi mogli nasmijati. Ali preći ćemo na neke teme, ne moraju nužno biti ozbiljnije, ali neke koje su nam potrebne apsolutno svima. Tražite osoblje, možemo li to nazvati osoblje ili ljude koji će vam pomoći izvonka i iznutra, imate potrebu za nekim novim ljudima, a ono što mi je najljepše od svega, uz tu potrebu ljude koji su donekle ovisni o pomoći, nastojite još uvijek zadržati u svojim domovima.
1: Na točno tako. To je jedna od onih naših aktivnosti unutar Doma za starije osobe Dubrovnik koja se odnosi na pomoć u kući. Pomoć u kući je u stvari jedna služba koju radimo zajednički sa Zakladom Blaga djela i to je jedan od onih modela koji su na razini cijele Hrvatske prepoznati iz razloga što zaklada financira cjelokupno funkcioniranje jednog takvog odjela, a mi smo ti koji ga provodimo u djelo. Gdje smo naišli na problem? Naišli smo na mali problem sezone u Dubrovniku. Dubrovnik je grad koji nudi ljudima puno mogućnosti za zapošljavanje i puno mogućnosti za zaradu. I naravno svi težimo tome i razumijemo što je današnje društvo znači. Međutim, sad je kraj turističke sezone i onda smo odlučili ajmo malo ipak se aktivirati i vidjeti, preživjeli smo ljeto sa našim ljudima i ovom prilikom stvarno želim staviti u prvi plan sve naše osobe koje rade na terenu jer to je jedan zahtjevan posao. Samo zamislite da treba odnijeti obrok nekome, ne znam, iz Posvete Marije, a imamo i takvih slučajeva, imamo dosta po cijelom gradu. Skala ne fali po gradu, oni sve to trebaju odraditi. Nekad imajte razumijevanja i za njih kad parkiraju negdje jer moraju ostaviti negdje vozilo da bi iznijeli tu hranu, jes označeno vozilo i tako da ovom prilikom je apel na sve službe koje nam eto ponekad ipak napišu neku kaznicu, ali imaju dosta razumijevanja za nas. Ono što smo mi htjeli ovim putem pokrenuti je jedna mogućnost ljudima da dobiju stalno zaposlenje, da ostanu u jednom pristojnom radnom okruženju, a da s druge strane naprave dobro djelo. Evo, vidio sam da mi se dosta ljudi u međuvremenu javilo i reklo stvarno se osjećate dobro nakon radnog dana. Da, ja se stvarno osjećam dobro nakon radnog dana zato što imaš osjećaj da si napravio nešto korisno. To je ono što nema svako zanimanje tu mogućnost. Gerontodomaćice su osobe koje rade pomoć u kući, koje provode te aktivnosti, a to je uglavnom ujutro poći u spenzu, obaviti, ne znam, donijeti iz ljekarne stvari, pospremiti nešto po kući, kasnije donijeti obrok, pomoć očistiti oko osobe i tako dalje. Tako da su to sve stvari koje u datnom trenutku su ispunjavajuće. Da su zahtjevne fizički, jesu. Da tražimo osnovnu stvar od osobe da zna voziti auto, Da. Znači, to su eto neke male stvari koje bi bile dobre smjernice za sve one koji su sada, recimo, slušaju i razmišljaju kako bi oni bili jedni od tih.
0: Ali nekakva komunikacija isto bi trebala biti, je li tako?
1: Pa, ja uvijek rečem, ovaj posao vam ne može raditi neko ko nema empatiju prema starim ljudima. Zašto? Zato što ovo je više jedna vrsta poziva. Nije ovo jedan od onih poslova koje možete doći pa ga odraditi kao na traci i ići dalje. To se jednostavno ne može. A ono što je najbitnije ovdje, nema puno novaca. Znači, ne možeš to raditi isključivo take a money and run, uzeti novce i poći.
0: Biće run, ali sad baš
1: rana ima.
0: Pitaćemo, morat ću pita i za money, a postoji li radno vrijeme? Mislim, s obzirom na sve što se
1: da,
0: treba.
1: Da, da, da. Oni rade uglavnom jutarnje smjene, nekad imaju rijetko kad popodnevne, ukoliko imamo dogovorene neke popodnevne obilaske starijih osoba, ali uglavnom svi rade jutarnje smjene. Ono što je možda nepovoljno za djelatnike je što se radi vikendima. Vikendi su nam radni, nama je 365 dana u godini radno. Znači, nema praznika, nema vikenda, ima godišnji odmor, ovako ništa drugo.
0: Imajte.
1: Ima, naravno. Dobre, i godišnji odmor i svaki ima, naravno, pravo na 2 dana slobodno u tjednu, ali nije to nužno da to budu vikend.
0: Oko radio nešto?
1: Pa slično tako, samo što ovdje je odgovornost još veća iz razloga što Absolutno. Skrbite o ljudima i ti ljudi su isključivo ovisni o dolasku te osobe. Ta osoba ne može ujutro javiti da ne može doći na posao jer nema drugoga. I onda je to veliki problem, zbog toga i želimo stvoriti jedan dobar tim ljudi koji će se nadopunjavati i pomagati jedni drugima. I onda sam negdje
0: pa i međusobno će nekako ipak ovo zahtijevati da su dobra ekipa.
1: Pa točno, ja moram priznati da smo mi već sad onako dosta dobro ekipirani, čvrsta je ekipa i treba tu biti dosta i čvrsti i žestok da bi se to odradilo, jer naiđe se na nekakve poteškoće na terenu, nije sve idealno, daleko od toga da je sve idealno i naravno da smo svjesni toga da kad ulazimo u nečiji tuđi dom, da taj dom ne mora biti po našem gustu i najčešće nije. Tako da, eto.
0: Sad mi se otvara jedno 100 novih tema. Koliko ti je bilo teško početi raditi ovaj posao? Mislim, s obzirom na teške i životne priče i teška stanja.
1: Pa to, ja ne znam, mi se dvoje dobro poznamo, pa znaš kakav sam ja. Jednostavno, na prvu možda nisam dovoljno niti ušao duboko u tu priču da bi rekao, sad ja to neću raditi zbog toga. Bolje.
0: Jesi znao što te čeka?
1: Jesam, znao sam, pripremljen sam bio na sve, ali sam jednostavno u datom trenutku rekao sebi, ja to želim probati, ja želim vidjeti, ja želim nešto novo, ja želim na kraju krajeva zadovoljan izaći na kraju dana. I zaista je tako bilo. Početak je bio jako težak i početak je svakome ko se uputi u ovakve nove poslove, u rad sa kategorijama ljudi koji u principu ovise o nama. Ovise o nama i mi moramo u datnom trenutku nekako biti uvijek na raspolaganju. Što se mog odnosa prema ljudima tiče, ja bih volio da oni više komentiraju o tome, zato što nemam ono dane otvorenih vrata. Vrata su stalno otvorena. Stalno su otvorena, tako da oni to i koriste, stvarno moram priznati. Ne znam o čemu nismo razgovarali do sad. Sve teme smo pretresli.
0: Koliko
1: životne.
0: Ih imaš sad trenutno?
1: 144 osobe su kod nas u domu, 40 u izdvojenoj poslovnoj jedinici termoterapija i 104 u domu ovdje.
0: Ako nas slušaju, sve vas pozdravljamo. Evo, moja šalim vam poljubce, grlim vas. Pjevat ćemo skupa samo nas.
1: E, to bi bilo dobro, Marice. Slobodno, s obzirom na tvoje glazbene mogućnosti, dođi na vrat, onda sudom možeš pjevati koliko hoćeš. Svi vole. To nam je nekako najdraže. Malo se opustiti, zaboraviti na svakodnevnicu i zapjevat s nekim.
0: Vratit ćemo se na ovo baš zaposlenje. Ma znaš što, malo mi je škakljiva, tako da sam je cijelu razdvojila. Uh-huh. Geronto domaćica.
1: Tako je.
0: Prvo, je li mora biti domaćica ili može biti domaćin?
1: Može biti domaćin, naravno imamo i muškaraca koji rade na terenu. Geronto domaćica je naziv radnoga mjesta. To su jedna vrsta njegovateljica koje u principu izlaze na teren i koje na terenu rade cjelokupni posao. Znači, one su vezane isključivo uz odjel pomoći u kući. To je
0: osim auta, što smo rekli, i vozačkog ispita. Tako? Položenog, što još treba kandidat zadovoljiti?
1: Kandidat bi trebao imati završen tečaj za gerontodomaćicu, međutim to nije prepreka, nije prepreka da osoba ne krene i ne pogleda kako to funkcionira. Ona može u ovim truncima raditi kao pomoćni radnik i tek onda nakon što odradi određeno vrijeme kao pomoćni radnik, čak ćemo je pomoć uputiti je na edukaciju i nakon toga
0: će.
1: U Dubrovniku imamo u okviru Dure. Znači Dura organizira svako malo organizira edukacije i interes postoji, ali tržište zahtjeva više od toga što se uspije u jednoj godini, u jednoj školskoj godini ili u jednom ciklusu odraditi.
0: Koliko je trenutno ljudi koji rade da su uz dom za stare i nemoćne?
1: Kod nas
0: da vi za njih znate, da, i da su u vas.
1: A u nas, dobro, vjerojatno će novi dom iziskivati još puno više ljudi koji će raditi na terenu, jer imaju sličnu službu koju će organizirati samostalno, tako da će to biti jedan novi izazov za dubrovačko područje. A mi trenutačno imamo aktivnih 4 osobe, međutim imamo 8 mjesta, s tim da naravno imamo i neke ljude koji su trenutačno na bolovanju, ali se redovito javljaju. Svi se vraćaju, bit će, nadam se, svi dobro.
0: 4 do nekoliko više zaposlenih, a potrebe?
1: A potrebe terena su, ja bih rekao, da bi se moglo otvarati sve više i više. Zato što Europska unija čak nama je na nekim od seminara predlagala i komunicirala s nama potrebu da čovjek ostane što duže u svom domu. On je taj dom i cijeli život radiš.
0: Što je zapravo jako plemenito.
1: Ma da, cijeli život radiš da bi stvorio svoj dom. Kad si ga stvorio, želiš u njemu uživati. Kad imaš mogućnost u njemu uživati, kad više ne radiš nego si u mirovini, onda bi trebao ići u dom. Zašto? Onda je bolje da ostaneš u svom domu i da uživaš u tom, dok god se može, naravno, kažem, samo za onu kategoriju ljudi koja može boraviti u svom domu, tu su, a mi smo im na pomoći. To je recimo jedna dobra kombinacija, jer na taj način se niti ne opterećuje cjelokupni sustav socijalne skrbi, dakle, oslobođeno je mjesto za nekoga ko nema mogućnost ostati u svome domu, ko možda i nema dom, ko nema ni obitelj, dakle, nema ko njemu skrbiti, nema ko mu pomagati. Evo ovako smo našli neko kompromisno rješenje i to je, moram reći, jedna od onih dodatnih aktivnosti koje dom za starije osobe može ponuditi tržištu.
0: Je li ovo za korisnike besplatno ili nešto plaćaju?
1: Ovisi o kategoriji korisnika. Većina njih samostalno to plaća, a jedan dobar dio njih koristi i mogućnosti druge da se za njih ti troškovi snose.
0: Ko se može javiti?
1: Za zapošljavanje.
0: Prvo,
1: za korisnika.
0: Ajde i za jedno i za drugo.
1: Pa za korisnika već oni dobro znaju. Dakle, oni svi već i ljudi u trenucima kad dođu do te situacije, onda vrlo dobro se raspitaju i dođu do mene u puno slučajeva i razgovaramo i vidimo. Uvijek mi izađemo u susret u razdobljima kad nemamo dovoljno ljudi, onda ne možemo uzimati nove, ali sad već smo lagano, smatramo da bi se trebali posložiti vrlo brzo, pa da bi onda trebali dati mogućnosti nekim novim ljudima. Neki čekaju na listi čekanja određeno vrijeme, ali svakako svi dođu u određenom trenutku na red.
0: Je li sad govorimo o smještaju u dom ili za...
1: Jedno i drugo.
0: Zvati dom za sve ove potrebe, ili tako? Ili
1: tako
0: pisat
1: je.
0: Na mail, mislim, neću govoriti, pisat na mail, jer ne, niti
1: pa
0: imaju
1: dobro,
0: svi kompiter.
1: Nekad, nekad zamole svoje unuke ili ljudi zamole susjede, prijatelje, napišu nekad email, ali uglavnom se oni obrate, oni vam najviše vole doći, prošeta, ukoliko su naravno mogućnosti, prošetat, učini džir do doma i onda oni sjednu sa mnom, ispričaju mi sve i nađemo neko zajedničko rješenje.
0: A i kad smo već spomenuli i korisnike i doma i ovih usluga, kolika je lista čekanja?
1: A to je ona famozna brojka, 610 korisnika nam čeka za ulazak u dom. Ja uvijek rečem da ta lista nije realna. Zašto nije realna? Zato što je kad mi počnemo zvati redom, prvih 50 zoveš i onda ti svi reču, a ne bi ja sada, evo taman mi došla mala iz Francuske, evo taman trebam, znači još samo da odradimo, evo ne znam što je sad, trganje grožđa, pa ćemo onda iza toga. Nisu ljudi uvijek spremni za ulazak u dom i ja moram priznati da ja to često uspoređujem sa odlaskom u prvi razred škole. Svi koji su to doživjeli znaju. Mame obično oplaču, stave dijete tu torbu na leđe, plaču, onda tako i puštaju ih u školu. Iako smo svi prošli školu, znamo da škola nije strašna i znamo da je škola sasvim jedno normalno okruženje za djecu, ali eto, to nekako stisne se u tebi. Tako jednako i dolazak u dom. Ljudi
0: cijena
1: moraju
0: doma,
1: se pripremiti.
0: Koliko se može danas u ovim nekako životnim okolnostima, a ne čekam jedva penziju, dom priuštiti?
1: Pa može. Cijene doma kod nas su od 480 eura pa do 890. To su, ovisno o kategorijama sobe, je li jednokrevetna, dvokrevetna, trokrevetna, imali svoju kupaonicu, svoj balkon i tako dalje. To su sve neke stvari koje onda na to ide eventualno dodatak kako se servira hrana u sobi ili tako nešto, ali većina ljudi to sebi ipak može priuštiti sa svojim mirovinama. Ukoliko ne, onda jedan određeni dio snosi obitelj. Oni koji ne mogu, ali to je najbitnije možda napomenuti, oni koji imaju male mirovine, ne trebaju brinuti, oni isto dolaze u dom, samo što za njih troškove snosi država. Znači, njihova mirovina nije dovoljna, ali će njihov trošak smještaja u dom snosi država. Dakle, oni ne trebaju o tome brinuti na način da oni ne mogu sebi priuštiti. Nismo mi pravo tržište, nije to privatni dom pa da će oni ostati na ulici. Neće, naravno, nego samo trebaju naći model kako doći do toga da ostvare svoje pravo.
0: Svakako, kad osjetite, prvo važno se prijaviti.
1: Tako je.
0: To je najvažnije. Neki pametni koje ja poznam su se prijavili, ima 300 godina,
1: ali to vam je,
0: pa su im praznici, pa grožđe, pa
1: ali
0: nešto.
1: Ali dobro. Izuzetno je važno da se osoba prijavi. Zašto? Zato što se dogodi da starija osoba padne i slomi je kuk. Da. I evo, što ćemo sad? Sad je u bolnici. I sad u 7 dana trebamo riješiti da osoba dođe u dom. To je nemoguće.
0: Sad će ljudi vjerojatno koji su slušali ovo radi zapošljavanja reći, nije pitala za pare, nije pitala određeno, neodređeno, nije pitala,
1: ovako,
0: pitam.
1: Što se ugovora tiče, naravno uvijek preporučamo da to bude neodređeno, jer je ovo jedan izazovan posao u kojem i jedna i druga strana trebaju odlučiti je li to zaista to. Znači, ja to najčešće preporučim, to je ono s čime možemo odmah krenuti sa osobom, ponuditi ovaj ugovor na određeno. Što se ugovora na neodređeno tiče, zaista postoji mogućnost toga ugovora. I uvijek ukoliko osoba određeno vrijeme pokaže interes, aktivnost i tako dalje, vrlo brzo taj određeno pređe u neodređeno što se tiče rada na terenu. I što se iznosa tiče, iznos najčešće ovisi o tome koliko osoba ima radnoga staža. Mi imamo koeficijente, 1,15 je mislim za pomoćno osoblje, 1,35 za geronto domaćice. Dakle, to je neki iznos od nekih, da ne bi pogriješio, ali više od 1000 eura je plaća. S tim da na to, naravno, ljudi imaju sve svoje beneficije kao i svi drugi djelatnici.
0: Božić, Uskrs, dijete.
1: Da, uvijek i prekovremene sate, ne znam što već se može dogoditi, eventualno plaćanje rada vikendom, rada preko blagdana i tako dalje.
0: Rekli smo godišnji.
1: Da, godišnji naravno, nemojte to zaboraviti, godišnji naravno da može imati, da se dogovaramo sve, mislim da što se toga tiče niko nije nezadovoljan.
0: Ne tražite samo domaćice, tako. Da ne ponavljam pa da se ne sputim, geronto, dobro,
1: geronto domaćice da.
0: Imate još nekih potreba?
1: Tako je, uglavnom je riječ, to je ono što dubrovačko tržište kao turističko tržište primarno radi ostatku drugim djelatnostima. Naime, svo pomoćno osoblje je nekako angažirano u turističkoj sezoni. Mi trenutačno imamo potrebu za radom u praonici, pomoćnim radnicima u kuhinji. Znači, uvijek nam postoji ta mogućnost tih pomoćnih radnika koji nam u datom trenutku trebaju kako bismo kvalitetno organizirali svoj posao.
0: Jesu li ovi drugi, onda ova druga mjesta isto u nekom trenutku na neodređeno vrijeme?
1: Jesu, mada što se toga tiče onda to je malo drugačije. U odnosu gerontodomaćica je, to je kao jedan posebni odjel, pa onda tu možemo puno brže reagirati, puno kvalitetnije to odraditi, odnosno puno prije.
0: U svakom slučaju treba se javiti, provjeriti gdje ste se oglasili, ko vam treba, koji su uvjeti.
1: Pa mi smo uglavnom u svakodnevnoj komunikaciji, ja bih rekao, sa Zavodom za zapošljavanje i uvijek putem njih pokušavamo iznaći osoblje za rad. Međutim, vidjeli smo da to nije dovoljno. Pokušavali smo do sad i uvijek smo to radili nekako osobno razglasiti. Osobe koje rade na terenu su rekle, ok, mislimo da je ova osoba dobra, ajmo probat neka dođe nekih par dana s nama pogledat, vidjet kako to funkcionira. Međutim, shvatili smo da ipak treba napraviti korak više, pa smo evo malo krenuli ovu medijsku kampanju i hvala Marija na ovome što ste prepoznali to, jer nam je vrlo važno da se dobro ekipiramo kako bi što bolje funkcionirali.
0: Zadovoljstvo mi je i opet ću, ako samo i ovi, ako ne bude dovoljno ovo, pa, a imamo mi tema ovako za razgovarati, recimo svaki petak po 5 minuta.
1: Ma ima, dom je jedno nepresušno vrelo životnih priča i u par trenutaka sam ono sebe uhvatio da sam htio reći, možda bolje da napišem knjigu jednu i da, i da iste knjige, u toj knjizi možete pročitati što su sve ti ljudi prošli. Starije su osobe i zaista ima ih sa divnim životnim iskustvima.
0: Molite, recimo, imali zaljubljenih u domu?
1: Da.
0: Je, kako sam sretna, vas da mi zamjeraju što govorim, ali baš me briga, baš sam sretna, drago mi je.
1: Ima, naravno, uvijek imamo zaljubljenih i to je ono što ljudi često se onako iznenade, začude se kao, zar je moguće, ljubav ne pozna godine, ljubav ne pozna granice, prema tome, to je divno.
0: Čuli ste sve, uvijek možete možda čak i zazvati i pitat kako ja mogu pomoći, točka. Kako ja mogu pomoći zaraditi? Točka. Kako ja mogu pomoći zaraditi i biti sretan? Točka.
1: Upitnik.
0: Upitnik. No, mislim kao ono zaključeno, dobro. Upitnik, bravo, Ica. Još uvijek si
1: u ovom
0: poslu više nego ja. Ja učila sam od najboljih, što ću sad? Možda budem i ravnateljica u nekom trenutku nečega.
1: Nikad se ne zna. Putevi nas u životu vode nekako ko rijeka, ono, ideš pa gdje završiš, ali slobodno, ukoliko bude prilike u životu, ti si isto jedna od onih osoba koja je itekako osjetljiva na brojne kategorije i vjerujem da bi dobro radila ovo.
0: Ja ću biti ravnateljica svoje sobe. Hvala ti puno što si mi bio gost, još jednom pozdravljam sve vaše štićenike i drage vam ljude u Domu za starije i nemoćne Dubrovnik. Čuli smo i novi dom će uskoro. Dobro, nemojmo se bojati doma. Možemo li to tako?
1: Definitivno ne i moram vam priznati da to je jedan novi početak u životu i da puno ljudi kad dođu u dom upozna prijatelje. Pa znate što, nije lako živjeti samostalno u svom domu i biti zatvoren u 4 zida i ne komunicirati sa ostalim osobama, ne imati prilike razgovarati. Ovdje se i posvađaju i zapjevaju i zaigraju na karata i popiju kafu i komentiraju prolaznike. Dakle, dom živi.
0: Moram te pitati, nekako imamo, sad sam ovako promislila, što u svakom razgovoru nekako, kako taj razgovor završi. Čovjek je nemoćan ili je pao, pa najčešće slomio kuk, završio u bolnici, završio u domu, završit ćeš u peleni i gotovo. Koliko nastojite čovjeka održati, koliko god ga se može održati, na nogama, ajmo reći. Nama, barem u sjedećem položaju.
1: Znate kako ja rečem obiteljima kad me tako pitaju, nama je u interesu da osoba bude što više pokretna i da što više može, da je lakše našem osoblju raditi. Osoba kad dođe do faze da ne može samostalno funkcionirati, to je najzahtjevniji korisnik unutar doma i njemu se treba posebno posvetiti i za njega nam treba najviše djelatnika. A ovako, kad je neko, kad hoda, kad samostalno se otušira, siđe, prošeta...
0: Ide u zahod, mislim, rećemo sad sve.
1: Da, tako, da, da. I, ali isto tako, Marija, ima ljudi koji su, evo, danas su već na kupanju. Znači, na dančama. E, da, i toga ima. Ima i oni koji su već sišli u grad popit kafu, ima oni koji su pošli do Lapada, jer su iz Lapada, pa su redovito u Lapadu svaki dan. Znači, nisu ljudi prestali živjeti time što su pošli u dom. Još uvijek se druže sa svojim prijateljima, još uvijek idu na ista mjesta na koja su išli prije. To je užitak boravka u domu. Naravno, kad dođemo u onu fazu da smo vezani uglavnom uz krevet, a onda je to jedna sasvim nova životna faza.
0: Evo, znam jedan slučaj, pa ću pitat sve slučaje koje znam, jer možda to baš nekome sad utječe na odluku. S pušačima. Još uvijek hodaju, ali nisu dovoljno možda sigurni za baš poć sami na tu neku taracu gdje se eventualno smije. Nema pušenja.
1: Nema pušenja u domu, žao mi je. Dalje?
0: Dobro, ništa, prestanite pušit. Ništa, nemam te više što
1: se. Žao mi je, ne mogu vam izaći u susret.
0: Dobro, evo, riješili smo i to, da znam.
1: Ima velika opasnost od...
0: Apsolutno, to
1: i,
0: da.
1: I onda zaista mislim da to nije vrijedno toga.
0: Mislim sam ovako neka taračica, nešto, ali uvijek je u stvari opasnost jer...
1: Dobro, postoje oni vani zapale i ovaj ispred...
0: E, to ispred, sam mislila.
1: Da, imaju pravo izaći vani, naravno, na otvorenom imaju pravo pušiti, imamo
0: pa, sve. Pa ovako u dvoje mogu se pomoći, ovaj što može manje i ovaj što može više.
1: O, da, snalaze se oni vrlo
0: to
1: dobro.
0: To nisam mislila po sobama.
1: Ne. U kolica se sjedne i ovaj, izvede se vanka, zapali se, nije nikakav problem.
0: Okej.
1: Okay. Znači, može, sad ti je lakše.
0: Sad mi je malo lakše za ovu kategoriju, ali stvarno postoje.
1: Naravno.
0: Znam da postoje znam. I znam da im je to, kako oni reču, jedino još zadovoljstvo što im je ostalo, ne preporučamo, naravno, ali morala sam pitati. Hvala ti i ovo što smo ga, a neka smo ga. Imali smo i zašto. Hvala i doćiš mi opet.
1: Oću, hvala vam lijepa i pozdrav svim slušateljima.

0: Idemo se preobraziti ili pretvoriti u nešto što možda trenutno nismo, ili svojom nekom preobrazbom promijeniti svijet, ako se to može. 19 sati, petak, što bi bilo danas, Art Radionica Lazareti ima goste, predstava Metamorfoze Zadarskog plesnog ansambla. S nama je koreografkinja Josipa Štulić. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro i hvala na lijepom uvodu.
0: Mijenjat ćemo nešto. Želite, ja pretpostavljam, promijeniti svijet i ljude na bolje?
1: Što ne žele to svi?
0: Aj, evo, nisam sigurna s obzirom na sve što se događa u svijetu, ali nek to nastojanje bude, evo, sveukupno naše, barem danas, pa možda ga proširimo ovako u svijetu, nebo, u zemlju, gdje god da se širi.
1: Mm-hmm.
0: Došli ste nam u grad, to ćemo, znači, pokušat u vašoj plesnoj predstavi.
1: Znači, večeras će građani i stanovnici grada Dubrovnika imati priliku vidjeti jednu plesnu predstavu koja je nastala u Zadru, u suradnji Zadarskog plesnog ansambla. Pet plesačica na sceni koja je u stvari u mediju suvremenog plesa, temu ste već poprilično dobro razložili. Imamo i vašeg lajtera, Dubrovčanina koji je radio s nama, Marko Mijatović, glazba Frane Škara, dakle to je autorski tim. Jako smo sretni, ovo je naše prvo gostovanje van Zadra, još nas čeka Zagreb. Tako da dođite nam u Art Radionicu Lazareti u 19 sati.
0: Drago mi da ste nam ovdje. Po čemu se možda ovaj vaš plesni ansambl i ova plesna predstava razlikuju od... prvo, možemo li ovo nazvati suvremenim plesom?
1: Da, naravno.
0: Ili promišljanjem, dobro. Je li se razlikujete po nečemu od nekih koreografija koje smo recimo već imali priliku gledat? Jesu li vam misli drukčije? Jeste li povezani drukčije? Što možemo očekivati?
1: Okay. Znači, općenito mi kao kolektiv funkcioniramo kao profesionalni ansambl u Zadru, iako nismo oformljeni oko institucije, dakle radi se o profesionalnim plesačicama koje nisu vezane za instituciju, pa tako tu se definitivno vidi jedan veliki entuzijazam i rad. 35 godina Zadarskog plesnog ansambla, stvarno moram to naglasiti jer nam je baš obljetnica ove godine i veliki zalog naše umjetničke voditeljice Sanje Petrovski. Mi se volimo i dičiti nazivom da smo najstariji plesni ansambl u Dalmaciji, što stvarno jesmo, jer velik dio suvremenog plesa gravitira gradu Zagrebu, naravno, i tu je neki naš centar hrvatske plesne scene, tako da smo ponosni da sudjelujemo u toj regionalizaciji. A što se tiče same predstave, radi se o jednoj lijepoj poetičnoj predstavi koja stvarno slavi ples, slavi medij plesa i pokreta i tijela. Metamorfoze kao naziv sugeriraju da se stvarno gledatelj izgubi u plesu i da svak na neki način nađe ono što želi u tome svemu. Isto tako je moćno imati pet ženskih tijela na pozornici koji u stvari teže skladu čitavo vrijeme, i to i nekako je ta tema metamorfoze. Dakle, ne bavim se nekakvom hollywoodskom metamorfozom i preobrazbom u tom smislu, nego više kao tjelesna. Evo, tako da pozivam gledatelje koji vole ples i pokret da nam se pridruži.
0: Ono što sam vidjela je da nisi čak vrlo ste zbijene. I vrlo mi se sviđa to što sam vidjela.
1: Cure su, da, malo manji prostor nego inicijalno u kazalištu Lutaka Zadar u kojem smo nastupali, ali evo, sinoć smo imali prvu probu i uspjeli smo sve stati, tako da dobro je.
0: Ali jako mi se sviđa, možda dobijete jednu novu preobrazbu u ovom prostoru.
1: Definitivno, to će se sigurno i dogoditi. Ja sam se baš veselila.
0: Mislim da će vam ovaj dubrovački prostor ipak odrediti i ritam i izvedbu. Nadam se da će publika biti jako zadovoljna na kraju.
1: Tako, nadamo se i mi, naravno.
0: Imate li nekakvih susreta s Dubrovnikom i dubrovačkim publikama? Osim što ste prvi put kao ansambl tu.
1: Moram priznat da i ne baš, i to me u stvari jako veseli, i evo ga, vidit ćemo koja će se točno metamorfoza dogoditi večeras.
0: Odlično. Sudjelovanje publike ne očekujete, ne mislim plesno, nego nećete ih tražiti nikakvo sudjelovanje, da se ne bi bojali doći, samo gledaj.
1: Nije interaktivna predstava.
0: Dobro.
1: Doći, sjesti i uživati, ako to pitate.
0: Jer imali smo i takvih. Pa evo sad ne znam koliko su Dubrovčani za nešto tako otvoreni, neki da, neki ne, ali ovdje će moći znači uživati, rekli ste, vrlo intenzivno svojim mislima.
1: Da, evo, pozivam stvarno sve ljubitelje umjetnosti, suvremene umjetnosti, umjetnosti plesa i pokreta onda da dođu. Predstava nije interaktivna, traje oko 45 minuta, tako da eto, nije ni duga. Tako da voljeli bi vidjeti što više lica večeras.
0: Drago mi da ste tu. Dobri i dragi ljudi, dođite u Art radionicu Lazareti. Večeras podržati zadarski plesni ansambl. Prvi put su nam u gradu i onda ćemo im pružiti onako dobrodošlicu kako samo mi to znamo. 19 sati večeras Metamorfoze, zadarski plesni ansambl, Art radionica Lazareti. Pogledajte na stranici, provuču ja to ovako. Cijena ulaznice 10 eura, rezervacije, informacije arl@arl.hr. Dobro nam došli u grad.

0: Hvala svim vaporima koji vode našu ekipu, ali danas je to ipak, ja mislim, bilo auto za županijski džir, radio Dubrovnika. Mislav Čimić, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan. Pa nije nam trebao vapor, da smo išli vaporom, ne znam koliko bi nam to trajalo, čini mi se dosta dugo, išli smo cestom i sretno stigli.
0: Česte,
1: po sunčanom i lijepom vremenu. Mi smo danas u Opuzenu, koji je stvarno okupan suncem, tako nije bilo gužve na putu, tako da ćemo evo popratiti berbu mandarina i sve ostale aktualnosti u ovome kraju. Nadam se da će naši slušatelji ostati s nama.
0: Nakon vijesti u 10 sati, Mislav i Johnny i svi gosti, meni taj Opuzen i berba mandarina vas da me podsjete na onaj nesretan trenutak kad sam u vijestima jedno 17 puta pokušala izgovori mandarine, pa su bile i mandurine i sve ostalo, ali dobro, sretno je
1: molim
0: završeno.
1: Molim te da se džingl pripremi.
0: Aha, za emisiju. Evo, napomenut ću Leo. Hvala što si mi se javio, dobar džir ti želim. I
1: hvala lijepa, dobar nastavak dana želim.
0: Hvala ti što je moj petak na radiju kraći, svaki drugi.
1: A to zahvali nekom drugom, ali
0: hvala
1: meni
0: te.
1: Je drago da si sretna.
0: Ja tebi zahvaljujem. Danas se slave Anđeli Čuvari. Zahvaljujem svome, ti zahvali svome i nek nas čuvaju i dalje. Znam
1: Može.
0: Da im je lako, ali eto, što ću im ja. Oni su nas valjda birali.
1: A to im je posao.
0: Hvala ti na ovoj najavi. Ti si nakon vijesti u 10 sati. U vijestima u 10 Francesca. Sa mnom su bili Leo Davor i Alen Roki. Ja vas, dragi slušatelji, lijepo i sretno pozdravljam do slušanja.

0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
1: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora, koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje međuresornog povjerenstva.
2: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Prvi premijerni naslov, ali i ostatak programa nove kazališne sezone, bit će predstavljeni na konferenciji za novinare u kazalištu Marina Držića u 11 sati. Program Magnetična baština počinje u 17 sati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Riječ je o novoj edukativno-kreativnoj radionici koja spaja šetnju gradom, otkrivanje njegove baštine i kreativno stvaralaštvo, a dio je programa Dubrovačkih knjižnica u sklopu manifestacije Dani Evropske baštine 2026. Ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije. Putujuća izložba Nikola Tesla, čovjek koji je rasvijetlio svijet, stiže u Dubrovnik. Otvorenje je u 19 sati u Tupu u organizaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla u TDA Raguza i Audiovizualnog centra Dubrovnik. Muzeji i galerije Konavala u 19 sati u kući Bukovac predstavljaju umjetničku knjigu Slovosvijet akademske slikarice grafičarke konavoskog podrijetla Anabel Zanze. Nakon predstavljanja bit će prikazan dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić, Jesmo li živi? Izložba posvećena životu i djelu Franca Kafke bit će otvorena u 19 sati u izložbenom prostoru Narodne knjižnice Grad, gdje će se moći razgledati do 12. listopada. A plesna predstava Metamorfoze u izvedbi Zadarskog plesnog ansambla održat će se u 19 sati u Art radionici Lazareti. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, tijekom noći i jutra slaba do umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo, samo ponegdje i umjereno valovito, i to uglavnom na otvorenom moru. Najviše dnevne temperature zraka do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Županijski džir Radio Dubrovnika. Dođite na malo. Radio Dubrovnik dolazi u vaše mjesto, selo i grad. Županijski džir Radio Dubrovnika.
1: Dolazimo u brojna mjesta, sela i gradove u našoj županiji. Nastojimo obići sve od jeseni do ljeta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ovo je, kao što ste čuli, Županijski džir Radio Dubrovnika, a danas smo u Opuzenu. Popratit ćemo sve novosti ovdje. Vjerujem da znate da je u tijeku berba mandarina. To će nam biti jedna od važnih tema, ali ima ih zapravo još puno. Ovaj sunčani dan u programu Radio Dubrovnika s vama će provesti Johnny Lešević i Mislav Čimić u Opuzenu, a u programskoj režiji Radio Dubrovnika su Davor Batričević i Leo Vuković. Glazbu za ovo naše druženje bira Alen Roki. Ostanite s nama, u ovoj smo emisiji sve do podne.

0: I dalje ste u Županijski džir, poštovani slušatelji. Prvi razgovor u ovoj emisiji predstoji. Mi smo, podsjećam, u Opuzenu uz početak berbe mandarina, a s nama je gospodin Niko Kapović iz istoimenog OPG-a. Dobar vam dan i dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan vama i dobar dan slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Vidimo da je sunčano vrijeme, nama se čini da nije ni vruće ni hladno. Kakvi su uvjeti za berbu mandarina, kakvo je stanje, kako ide berba?
1: Ovo je idealno vrijeme za berbu mandarina jer ima malo vjetra, nije jako vruće. To je nešto što se samo može poželjeti. U početku je berba bila opasna jer je bile temperature preko 30 stupnjeva, bez kapi vjetra i to je baš bilo za neizdržati.
0: Proglašena je elementarna nepogoda u Opuzenu, u ovome kraju. Bilo je jako puno suše, odnosno nije nam bilo kiše ovo ljeto. Koliki je to problem objektivno stvorila?
1: Pa, kiše nije bilo više od 3 mjeseca. Temperatura je bila izuzetno visoka i što za razliku od drugih godina dugotrajno je trajao taj topli val ili toplinski val. Tako da je on imao znatne posljedice. One se ogledaju u umanjenom prinosu, u smanjenom rodu i kvaliteti ploda. Dakle, uz najbolje navodnjavanje, mandarina je dobrim dijelom sitna ili bolje rečeno ispod kalibra koji ide u konzum. I to je problem koji je bio glavni za pokretanje postupka elementarne nepogode.
0: Bilo je u medijima vidljivo informacija kako se očekuje znatno manji urod nego prošle godine. Dakle, međutim, tu se ipak radi o procjenama. To dok berba ne završi ne možemo do kraja niti znati, je li tako?
1: Točno je tako, ali mi uglavnom u procjenama ne griješimo. Dakle, sigurno će biti 35-40% manji urod nego je bio prošle godine, jer kad se tome doda i sitna mandarina, onda to sigurno će biti tako, odnosno može biti više, nikako neće biti manje.
0: Koliko to na štetu ide vama, proizvođačima?
1: Pa proizvođači izravno imaju štetu, jer ta mandarina koja je u drugom kalibru, je prva cijena bila 0,25 centi, a prva klasa je bila 0,65. Sami možete znati kolika je razlika. Berba je otprilike i prijevoz do otkupnog centra 0,15. Znači, proizvođaču ostaje 0,10 za tu sitnu mandarinu. Tu de facto radimo na nuli ili ispod nule. Dakle, to je veliki problem za proizvođače i nadam se da ćemo ovim dijelom bar malo ublažiti.
0: Dugo se bavite ovim poslom, kroz godine koliko je to variralo, koliko se mijenja evo razina uroda, pa cijene, koliko je to zapravo jedan onako dinamičan sustav kad se uzme u obzir cijeli proizvodni lanac u kojem ste, vi imate udjela?
1: Mandarina je specifičan proizvod i ne rade ga baš rado mnogi. U Europi radi Španjolska samo jednu sortu za sad, Iwasaki, oni su 15.9. pobrani i prestaje raditi sa tom mandarinom, preuzima našu izvoz i našu u Češku i Slovačku. Turci su još uvijek tu, a druge zemlje su mahom prešle ili na klementinu, ili na naranču, ili na neke druge kaki, limun i tako dalje proizvode. Dakle, mandarina nije baš zahvalna jer iz više razloga što je ona prilikom berbe, mi smo nepobitno utvrdili da ona stajanjem gubi kvalitetu. Dakle, naša je preporuka vašim slušateljima, jedite mandarinu, čim je kupite, sve pojedite. Da možete kupiti drugo kilo ili dva, jer stajanjem ona gubi na kvalitetu. Dakle, teško je s njom radi, ne može se čuvati u hladnjačama, za razliku od drugih agruma. Tako da je nekakva gužva u tom procesu, jer mi recimo u ovih 65 dana, 70 moramo svu tu mandarinu pobrati, opremiti, iskalibrirati i prodati. I to nije lako ni proizvođačima, ni otkupljivačima i tu nastaju trzavice kakve mogu biti. Dakle, proizvodnja je prije 10 godina bila više ujednačena. Mi smo imali količine ogromne, imali smo količine recimo 2010. godine 85.000 tona je ubrano mandarina. Danas kažemo da imamo rekordan urod ako imamo 60 ili 55, dakle 30.000 tona smo izgubili. Jer se mjerama na koje mi nismo mogli utjecati, koji su izvan nas, a to je sankcije prema Rusiji i Rusije prema Hrvatskoj. Mi smo odjednom 2014. godine došli u poziciju da imamo viška mandarina. Do 2014. nismo imali dovoljno mandarina. A 2014. viška, i to se proteže do danas. Čim imate više mandarina u ponudi nego što tržište može progutati, normalan slijed je pad cijene. E, taj pad cijene uzrokuje druge stvari. Proizvođači najprije prestaju gnjoviti mandarinu, pa onda prestaju rezidbom. I tako se gube voćnjaci i sad smo mi došli na količine koje su negdje 50.000 tona, 55, najbolja berba ima mandarina. Čemu je dalje problem? Nestavkom ruskog tržišta ostale su tradicionalne zemlje uvoznice, to je bivše Republike Jugoslavije, dakle Slovenija, Srbija, Bosna, Hrvatska, Češka i Slovačka, točka. Nema drugih zemalja. Mi smo negdje 80. godina izvozili i u Austriju i u Švicarsku i u kasnije smo izvozili u Englesku, u Nizozemsku, danas to ne činimo. I tu je osnovni problem. Dakle, to tržište može progutati oko 40.000 tona po mojoj procjeni. I kad imamo 40.000 tona, 35-40, otprilike je to, će biti u redu taj ciklus prodaje. Ako imate 50, imate problem. Onda nastaje stampedo i nastaje nekakva gunčula u berbi. Dakle, čovjek koji bi se trebao pustiti, radovat berbi, ne, to nije u stanju, jer su cijene svakim danom sve niže i onda je borba ko će prodat, ko će prije i tako.
0: Izazovno u svakom slučaju. Koliko je izazovno pronaći radnu snagu, čujemo zapravo u poljoprivredi općenito da je to baš izazov.
1: Pa, meni su se moji ukućani smijali kad sam ja rekao da moramo napraviti neku kućicu na zemlji tamo gdje će stati strojevi, ali da bi gore na katu trebalo napraviti sobe gdje će stati radnici i spavati. Pa smo rekli da sam ja lud. Ja kad nisam, ja vidim koliko se sadi mandarina u Neretvi i naprosto to neće imati ko brat. Mi sami to obrat više ne možemo. To se dogodilo kad smo dobili u zakup zemlju od bivšeg kombinata, jer dok nije bilo kombinata mi smo imali pola hektara. Hektar je bilo velika količina koja ima zemlje. I onda se to tako dogodilo. E sad, to vidimo da je sad problem. Već u Neretvi Nepalci beru, ali prije su dolazili iz Bosne i Hercegovine, iz ovih naseljenih mjesta u Bosni, Bobanovo, ne znam dalje. Međutim, a naši su išli u Njemačku. I onda su počeli oni direktno u Njemačku, šta bi oni išli u Hrvatsku pa u Njemačku, i sad je to nastao problem. Međutim, ima, kad su ovakve godine, kada nije velik urod, onda nema problema. Onda se može naći berača i u našem okruženju i tu preko granice.
0: Vi ste bili, kratko sam spomenuo, dakle, s obje strane, bili ste i u redovima otkupljivača, stalno zapravo među proizvođačima. Koliko vam eto taj pogled s obje strane pomaže danas u ovome poslu?
1: Ja, ne pomaže mi puno, jer me niko ne sluša. Ja tvrdoglavo pričam već godinama, mora se naći nadomjestak za Rusiju. A to već traje od 14. koliko je to? 12 godina i govorim strpljenja. Dakle, kad se od 12 godina nije našla neka točka na koju možemo izvesti 10.000 tona, 8, 5, bojim se da neće ni sada, jer to je sad, kad je 85.000 tona, to je bilo 16.000 tona išlo u Rusiju. Dakle, sad bi trebalo možda 5, 6, 7.000 tona negdje početkom 10. odvesti u Englesku ili Nizozemsku, riješili smo probleme. I, međutim, ti otkupni centri se ne usude. Ja kad sam radio u otkupnom centru, bojao sam se isto Engleza, ali sam bio prinuđen. Krenio i onda sam ustanovio da smo manje komplicirani, manje zahtjevni nego Austrijanci. I oni su naprosto bili oduševljeni našom mandarinom, jer su do tada imali Tursku, kad je riječ o ovoj mandarini koju mi imamo. Inače, oni jedu mandarinu cijelu godinu, znači oni nisu sezonalno voće kod njih, jedu iz Južne Afrike, iz Argentine. I oni su nama doslovno rekli da je naša mandarina najbolja na svijetu, a da mi ne znamo. Mi smo rekli da znamo, samo ne možemo to potvrditi, ne možemo to dokazati. Međutim, kasnije smo ih dokazali. da je naša mandarina, bar po njihovom stajalištu, što je mjerodavno jer su veliki ljupci mandarina, da je najbolja na svijetu. Zašto? Zato što naša mandarina ima više zastupljeno kiseline nego bilo koja mandarina druga na svijetu. I to je razlog što smo mi najsjeverniji mogući uzgoj mandarina. I tu se događaju neki procesi koji imaju, evo, pozitivan učinak, jer druge mandarine su, rekli su Englezi, šećerna vodica, a vaša mandarina se osjeti kiselina i to je za nas perspektiva. Evo. I sad neko treba mudar otići u Englesku, a Engleska je prihvatila našu mandarinu, Nizozemska također, i njih dvoje imaju 64 milijuna stanovnika. A mi prodajemo 40.000 tona na 32 milijuna, kad zbroji se Srbija, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Češka i Slovačka, to vam je točno 32 milijuna. A vamo imamo 64 na raspolaganju i niko se ne usudi krenuti, neće krenuti, ne znam zašto.
0: Evo, za kraj, barem, berba mandarina je nekako i formalno počela kod vas na OPG-u, ondje je bila i uprava županije i ministar. Kako je razgovarati s onima koji odlučuju, koliko čuju ono što govorite?
1: Pa, ja sam se naučio da teško možemo od države tražiti, a kamoli očekivati da će nam nešto pomoći u tom smislu. To moramo sami nekako srediti. A ja sam ministru rekao da on može pomoći. Da može pomoći jer Vojnovac je PPD, on je vlasnik Arivere Fruta u Opuzenu koja je izvozila u Englesku. Samo ga treba priupitati ili mu reći da ne bi bilo loše da proba ponovo Englesku raditi jer tu ima strojeve koji to mogu napraviti, ima kapacitete koji to mogu napraviti. Ima i otkupni centara koji se mogu s njima udružiti u tom poslu i samo da proba, a ima ljude koji su to radili. Dakle, a imaju Englesku koja je prihvatila našu mandarinu i koja je smatra najbolju na svijetu. Da samo ga, evo, podsjeti da bi možda trebalo malo krenuti u Englesku, pa je rekao, zapravo nije ništa rekao, ali mu je bilo drago kad sam mu tako spomenuo.
0: U nadi da će vas čuti oni koji bi trebali, od srca zahvaljujem na razgovoru, evo želimo vam puno uspjeha u svemu dalje, a onda i povrataka u naš program. Hvala vam.
1: Hvala lijepo i vama.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, Niko Kapović, proizvođač mandarina ovdje iz Neretve. Nastavljamo điravati po ovom kraju, malo glazbe, onda slijedi drugi razgovor, ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, u Opuzenu smo u ovom županijskom džiru Radio Dubrovnika. Jedan od ključnih povoda svakako je berba mandarina, ako niste do sada čuli. A nekako dijelom povezano s tu tematiku jest srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen, koja dakle ovdje djeluje. Naša sljedeća sugovornica je ravnateljica Martina Glučina. Dobar vam dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan svima i hvala vam što ste me pozvali u emisiju.
0: Hvala vama na odazivu. Evo, koliko je važno da ovaj kraj ima ovakvu specijaliziranu srednju školu?
1: Pa, pošto je ovo ruralni kraj i kraj čije se stanovništvo bavi najvećim dijelom poljoprivredom, onda 2003. godine osnovana poljoprivredna i tehnička škola upravo s ciljem da bi se budući naraštaji školovali i da bi naučili kako se zapravo profesionalno i bavili tom poljoprivredom, a onda s vremenom je i došle su zakonske regulative Europske unije u kojima zapravo nitko ko ima OPG-a zapravo nema nekog školovanog, ne bi niti mogao, ajmo reći, plasirati neke proizvode kasnije u Europsku uniju. Zapravo je bavljenje poljoprivredom ključno za naše ljude koji ovdje žive, pa bi bilo logično onda da imamo i djecu koja će o tome nešto naučiti.
0: Koliko ste zadovoljni interesom, koliko je teško animirati mlade za ovakve struke?
1: Pa zapravo svakom godinom kako ide dalje vidimo da je to zapravo jako teško. S vremenom je interes za poljoprivredu opao u smislu školovanja, a zapravo nema skoro nijedno kućanstvo da nema nekoga ko se ne bavi poljoprivredom i to je zapravo poražavajuće. Ali s druge strane mi kao škola se uvijek trudimo biti aktualni, pokazati ovu neku drugu stranu, popularizirati školu i zanimanje, pa evo s vremenom se i promijenilo. Znači, recimo kad se škola osnovala imali smo neka druga zanimanja kao što su poljoprivredni tehničar, opći i fitofarmaceut. Kasnije kad smo vidjeli da to baš nije toliko popularno, uveli smo zanimanje agroturističkog tehničara kojim smo htjeli dati naglasak da Dolina Neretve ima potencijala ne samo u proizvodnji, nego zapravo i u svojim prirodnim ljepotama, gastronomskoj ponudi i tako dalje, pa onda bi bilo logično da zapravo povežemo poljoprivredu i turizam. I evo to nam je bio krajnji cilj. U tom pogledu se dosta učenika opet bilo upisivalo, ali Dolina Neretve ima još jedan problem koji nije samo problem Opuzena, to je i dosta veliko iseljavanje. Pa recimo baš u gradu Opuzenu možemo i okolici možemo vidjeti kako broj stanovnika s vremenom i pada, a kako pada broj stanovnika, tako pada i broj učenika u osnovnoj školi, a kasnije onda i u srednjoj školi, pa je to po meni još jedan problem gdje bi se trebala razviti neka strategija šira od naše škole, znači na nivou županije.
0: Za koja se zanimanja djeca, odnosno mladi, obrazuju u vašoj školi?
1: Pa u našoj školi imamo tri smjera. Evo, kao što sam rekla, agroturistički tehničar, zatim imamo komercijaliste, imamo web dizajnere. Naoko je to nespojivo, ali zapravo je jako spojivo, jer želimo tom djecu naučiti da surađuju međusobno u ta tri različita sektora, znači sektor koji proizvodi poljoprivredne proizvode i neku recimo turističku uslugu, komercijaliste koji to prodaju, a web dizajnere koji zapravo dizajniraju izgled web stranica, oglašavanja, mogu napraviti web stranice i za primjerice OPG-ove. Tako da evo, na taj način želimo te sektore povezati i jako puno projekata unutar škole radimo u međusobnoj suradnji.
0: Kako je rad u školi organiziran, kako je organizirana nastava?
1: Pa evo, ovo je sad druga godina kako je nastava organizirana po modularnom principu. Vjerojatno vaši slušatelji možda nisu svi upoznati da je u tijeku reforma strukovnog obrazovanja i imamo modularnu nastavu, tako da evo ovo je sad druga generacija učenika gdje se želi na neki način interdisciplinarno popularizirati struka. U tom smislu imaju opći obrazovni program koji je sad sveden na manje predmeta opći obrazovnih, ali je naglasak na struci, gdje onda u nekim modulima mogu surađivati ne samo primjerice agronom, nego i kemičar, prehrambeni tehnolog zajedno, i u tom smislu bi to trebalo biti puno zanimljivije. Što se tiče naše škole, pa mislim da svaka škola treba biti na neki način specifična i posebna, jer je to tijelo za sebe. Mi smo oduvijek nekako se borili, ajmo reći, za opstanak u smislu privlačenja djece, pa smo na taj način već navikli međusobno stalno surađivati na nekim projektima i tome poučavamo i djecu, i mislim da je to određena kvaliteta i prepoznatljivost u kojem smjeru idemo. Tako da naša djeca zapravo trebaju uživati što su u školi, trebaju biti sretni što su u nekom pozitivnom okruženju, trebaju se naučiti surađivati, raditi i ne samo nekim disciplinama koja iziskuju znanje, nego i određene vještine potrebne za život, tako da se u tom smislu jako puno trudimo. Puno slušamo što mladi žele. Oni na vijeću učenika, na primjer, mogu uvijek dati neke svoje ideje kako nastavu ili neke druge projekte oplemeniti. Primjerice, evo, baš je iz učeničke inicijative nastao jedan projekt koji se zove Mali odmor, odnosno podcast, u kojem učenici snimaju svoje kratke priloge na neku tematiku koja može biti ozbiljna, može biti šaljiva, ali svakako je dosta popularna.
0: Dakle, moramo uputiti naše slušatelje da vas poprate, da poprate i to.
1: Da, da, naša Instagram stranica i Facebook stranica, a posebno Instagram stranica je puna takvih nekakvih događanja, videa, i to uredno uvijek oglašavamo, i mislim da imamo sve više i više pratitelja.
0: Sjajno, želimo da se taj trend nastavi. Govoreći općenito, puno se ističe kako nije isto raditi u školi kao prije desetak, dvadesetak i više godina. Koliko je izazovno raditi sa srednjoškolcima danas prema vašem iskustvu?
1: Pa mislim da je svako vrijeme izazovno. Današnje vrijeme je izazovno poprilično zbog toga što su djeca i mladi jako puno pod utjecajem društvenih mreža. Naime, roditelji puno rade, možda nisu uvijek sve prisutni, jer ne mogu biti sve prisutni, ali s druge strane i ne mogu kontrolirati u velikoj mjeri što se događa u životima njihove djece preko ekrana. Jeli? Pa to može negativno utjecati na djecu. Može prije svega utjecati na njihovo mentalno zdravlje, može utjecati na nekakve emocionalne teškoće, snalaženje, različite pritiske na koje oni možda ne mogu uvijek dobro odgovoriti jer ne znaju, i zato je jako bitno raditi preventivne programe, educirati djecu, educirati ne samo učenike nego i roditelje i sve nas, da onda pristupimo takvoj problematici na jedan topao, ali i profesionalan način. I s druge strane, oni su puni informacija. Te informacije i takvom brzinom kojom dolaze mogu utjecati na to da ih škola na klasičan način više ne zanima. Znači, jednostavno, da bi pridobili njihovu pažnju, da bi pridobili njihov i razvili njihov potencijal, moramo naravno raditi i na tome da naš obrazovni sustav bude u skladu s tim vremenom.
0: Je li možda baš evo bavljenje poljoprivredom može biti neki balans ekranima o kojima gotovo svi postajemo na neki način ovisni?
1: Pa svakako da. Možemo svjedočiti sami da nekada ljudi vole otići u vrt se relaksirati, jel? Netko ima vrt ispred kuće, pa će uživati u tome. Naravno, za ozbiljno bavljenje poljoprivredom, kao što ste vjerojatno čuli od nekih od vaših gostiju, to nije uvijek užitak, to je često puta i muka. Muka rada, muka mogućih neprihoda zbog elementarnih nepogoda ili ne znam kakvih okolnosti. Ali zato ih treba pripremiti na to. Ali mislim da se treba promijeniti svijest, a to možemo preko mladih, da Dolina Neretve nije isključivo samo poljoprivreda, nego da ta poljoprivreda mora biti u skladu sa dati suživot i drugim živim bićima, znači bioraznolikost, ljepote o kojima svjedočimo. Kad dođu ljudi sa strane, i ja sama nisam odavde kad sam došla, pa sam se oduševila koliko ovaj mali geografski prostor nudi različitosti. I upravo te različitosti treba čuvati i tu mladi imaju važnu ulogu i ta poljoprivreda bi trebala biti u skladu s time. Pa mislim da bi i u tom smjeru trebalo ići.
0: To su sjajne poruke za zaključiti razgovor. Od srca vam hvala što ste pronašli vremena i za naš program i za naše slušatelje.
1: Hvala. Evo, ja jedino što sam očekivala da ćete me pitati nešto o danima mandarina.
0: A bravo, tako je, zaboravio sam, tako je. To je zapravo također jedna ključna, važna i aktualna tema.
1: Da, evo, ja sam sad malo kao nametnula, ali evo, htjela sam reći u temama, mandarina nekada nudi, ajmo reći, ne tako lagane teme kao sad primjerice što se događa, loš urod, plasman, možda budući cijene i sve ostalo, ali s druge strane opet mandarina je brand i to je nešto što je tipično neretvansko. Od 2015. godine naša škola želi upravo to promovirati, mandarinu kao brand, i mi organiziramo dane mandarina. Neki period od 21. godine smo to radili isključivo sami, a onda nam je pomogao malo Europe Direct u suorganizaciji. Sad opet radimo kao škola svoje aktivnosti, ali se usklađujemo sa gradom Opuzenom i želimo da to bude manifestacija koja će biti malo šire prepoznata. Htjela sam samo reći da ti dani mandarina nude jako puno edukativnih sadržaja, zabavnih sadržaja, da je to jedna manifestacija koja nastoji biti i šire prepoznata. Uvijek zovemo goste iz drugih škola i te naše aktivnosti budu popraćene u medijima dosta. Tako da evo, ove godine će biti 23.10. pa ako budete u blizini, svratite.
0: Od srca vam hvala, evo, želimo puno uspjeha i na danima mandarina.
1: Hvala i vama.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Martina Glučina, ravnateljica Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen. Malo glazbe, ostanite s nama.

0: Slušatelji, naš je sugovornik agronom iz udruge Neretvanska mladež koja okuplja proizvođača agruma i povrća u dolini Neretve, Željko Bjeliš. Dobar vam dan, dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Evo, nekako smo nastali u emisiji obuhvatiti od proizvođača, od onih koji obrazuju do stručnjaka na ovom području, koji svi poznaju iz svog kuta ovu tematiku. Evo, čuli smo zapravo u prvom razgovoru da se i izvana čuje da je neretvanska mandarina doista jedna od najkvalitetnijih u svijetu, da ima svoje specifičnosti, pa evo da vas pitamo, je li to doista istina i koje jesu njezine specifičnosti?
1: Pa evo sad, je li najbolja, ali sigurno među najboljima je. Ja iskreno nisam probao sve mandarine koje se u svijetu uzgajaju, ali ove što su nama dostupne na tržištu jesam, tako da sa sigurnošću mogu reći ono što se pojavljuje na tržištu, našem domaćem tržištu. Naša je, ako nije najbolja, sigurno je među prve dvije ili tri, ovisno o kakvoj se mandarini radi. Slušatelji moraju znati da je mandarina onaj botanički populacija, nije čak vrsta, tako da kod nje ima puno različitih vrsta unutar te populacije, tako da jedna na određenom području daje određenu specifičnost koju možda na 500 ili kilometar zračne udaljenosti daje potpuno drugačiju specifičnost. On posebno daje dolina rijeka Neretva, koja noću hladi dolinu Neretve i onda iza podne, obično kada vjetar okrene sa mora, upravo ta specifičnost,

0: kakva su kod nas u dolini Neretve također pridonose specifičnosti, tako da je i vjerujem i slušateljima poznato je da neretvanska mandarina ima zaštitu izvornosti na razini Europske unije. Znači i Europska unija, odnosno administracija Europske unije prepoznala neretvansku mandarinu kao specifičan proizvod i zaštitila je na području cijele Europske unije.
1: Koliko nam to doprinosi, evo kako ste zadovoljni u smislu evo otkupa i zapravo cijele situacije koja sada jest na terenu?
0: Pa evo imamo jednu godinu sa nekakvim prosječnim ili možda mogao bi sad već nakon ovih 15 dana berbe i ispod prosječnim urodom mandarina u dolini Neretve. Pratila nas je jedna izuzetno suha godina, suh period tamo već od ožujka pa evo do prije neki dan. Mi na pojedinim lokalitetima u tom periodu nismo imali više od 10 litara kiše po četvornom metru, tako da je to zaista malo zanemarivo. I u takvim situacijama na određenim parcelama, odnosno većem dijelu parcela, imamo situaciju da su plodovi nešto manje veličine, odnosno manje kalibra nego što je to uobičajeno. Vjerojatno će i kupci primijetiti da u trgovinama je mandarina možda manje veličine nego što je to uobičajeno. Što ne znači da mandarina nije okusom i kvalitetom kao ona veća, ali evo to je ta prirodna specifičnost na koju mi nismo mogli utjecati, takva je kakva je. Evo vidit ćemo nakon ovih 15 dana, to je otprilike već nekakav scenarij koji viđamo iz godine u godinu što se tiče cijena. One su sada negdje prosječna nekakva cijena ako uzmemo prvu i drugu klasu otprilike 50 eurocenti za kilogram mandarina, što je još donekle prihvatljivo ako to ode ispod te nekakve prosječne cijene. Sigurno neće biti zadovoljstva kod proizvođača, neće moći ostvariti onaj dohodak koji su oni očekivali. Eto, mi se sad već polako nekako nalazimo u nekakvom, ja bih rekao, procesu gdje dobar dio proizvođača već polako traži alternativu uzgoja mandarine. Jedan dio se okrenuo nekako izravnoj prodaji, je li to direktna distribucija, prodaja na kućna vrata ili je to prodaja preko štandova, odnosno klupa gdje mogu dobiti ipak nekakvu veću vrijednost za svoj proizvod, a dio proizvođača već alternativu traži u drugim kulturama, tako da jedan određeni broj njih i krči svoje te trajne nasade, okreću se jednogodišnjim kulturama koje su evo zadnjih nekoliko godina puno profitabilnije nego što je to mandarina, prije svega mislim tu na lubenicu, na dinju, na tikvice, te kulture koje relativno brzo dođu od sadnje do berbe i puno su atraktivnije, nose nešto više fizičkog rada u tom nekom periodu, ali taj period je puno kraći. On je praktički, ajmo reći, negdje ako je sadnja oko 1.4., već oko 1.7. imate berbu, imate neki dohodak, nekakvu zaradu, a mandarina traje cijelu godinu i od rezidbe zimske pa zimske zaštite, pa zaštite tokom cijele godine, pa navodnjavanja i tako dalje. I što je ono što je najvažnije, ne možete utjecati na rod. Mandarina nije šljiva, mandarina nije jabuka, pa da ona obilno cvjeta, pa da se radi prorjeđivanje. Mandarina je takva kultura koja, što priroda da, i ne možemo mi ni dodat, možemo naravno oduzet, ali u godinama kada ona ne da ili malo da, za proizvođače takva godina nije dobra, ne mogu ostvariti nekakav dohodak koji su očekivali, a rad je praktički u voćnjaku isti, osim troškova berbe.
1: Kad se čuje da je proglašena elementarna nepogoda, onda se zna da je stanje zapravo ozbiljno. Koliko evo takav čin, takva odluka, pa može barem dijelom pomoći proizvođačima?
0: Pa načelno bi trebala. Načelno bi trebala, međutim, evo baš neki dan čitam članak da je Europska komisija Hrvatskoj prošle godine doznačila za ukupnu štetu od suše 4,4 miliona eura za cijelu državu. Kad vi to rasporedite na cijelu državu, to je zaista malo, minimalno, mizerno. Šta će biti ove godine, možemo samo nagađati. Šteta je velika, primijetili ste svi i po kontinentu, po Slavoniji, i po Dalmaciji, i dolini Neretve. Zaista jedna ekstremno suha godina. koliko će sredstava biti doznačeno.

0: to ne možemo znati, možemo samo nagađati. Očekuju, naravno da proizvođači očekuju jednu snažnu podršku, pa evo u nekakvim prijavama tih šteta, pa često proizvođači pitaju pa koliko ću štete pisati, kolika je šteta i tako dalje. Mi otprilike baratamo sa nekakvim prosječnim urodima, otprilike oko 40 tona po hektaru, pa sad ako uzmete da je nekakva prosječna cijena 50-60 euro centi, to se kreće u bruto iznosu od nekih 20 do 25 tisuća eura koje bi jedan hektar mandarine trebao dati. Na određenim lokacijama je šteta zaista velika, ona je i 80 i 90%, neću reći 100, ali zaista je to vrlo loše. Na pojedinim lokalitetima gdje se nije moglo provesti navodnjavanje, tamo su čak upitna i stabla, hoće li preživiti ili će se osušiti, tako da je šteta je zaista velika. Kolika će naknada biti, ne vjerujem da će pokriti ono što proizvođači očekuju, ali evo, prestoji nam pričekati još određeni vremenski period dok se to sve obradi, pa ćemo vidjeti kolika će naknada za štetu zaista biti.
1: Odnos proizvođači, otkupljivači, kako to funkcionira ovdje?
0: A to vam kao i plus i minus odbijaju se uvijek, tu su interesi različiti, naravno da je interes proizvođača ubrati i prodati svoj proizvod po što većoj cijeni, naravno stvoriti određeni dohodak koji je dovoljan njemu za njegovo poslovanje, za prehraniti obitelj i tako dalje. S druge strane imamo otkupljivače koji su naravno trgovci koji gledaju isključivo mandarinu kao artikal i gledaju da mu je što manja ulazna cijena, naravno da mu je što veća izlazna, odnosno da ta razlika u cijeni bude zadovoljavajuća za njega. Mi smo u takvoj situaciji da nas proizvođača puno, da smo usitnjeni i da nas je vrlo teško, odnosno nemoguće organizirati, dok je otkupljivača njih desetak ili manje, puno lakše se oni organiziraju i dogovore i diktiraju nekakav tempo otkupa i cijene, što sigurno nije dobro. Ono što bi trebalo, hoće li to ikad zaživiti u Neretvi, ne znam, ali organizacija cjelokupnog procesa kako je to u razvijenim zemljama već dugi niz godina prisutno u obliku zadruga, odnosno kooperativa, odnosno proizvođačkih organizacija, da svi ti trenutni otkupljivači u stvari budu u zajedništvu sa proizvođačima i da nose i cjelokupan rizik, odnosno dobit i gubitak, i da jedino na taj način bi donekle, odnosno najvjerojatnije i u cijelosti zadovoljilo proizvođača. Međutim, dok njima to nije potreba, dok oni ne vide tu potrebu da to moraju, odnosno dok oni imaju dovoljno prostora da stvore sebi svoj profit koji njih zadovoljava, teško će biti njih natjerati u tom smjeru. Bojim se da na ovakav način odustajanje većeg broja proizvođača iz proizvodnje, naravno u određenom trenutku će se stvoriti situacija da ni oni neće imati šta raditi, odnosno neće imati sirovine, odnosno tog primarnog proizvoda kojeg oni dalje mogu stavljati na tržište. Ali evo, prestoji nam vidjeti, bilo je tu nekakvih inicijativa, međutim, evo, do sada se tu konkretno ništa još uvijek nije uspjelo napraviti.
1: I moram za kraj barem kratko pitati, koliko se sluša struka?
0: Malo i nimalo, prije svega kad gledamo sa razine donositelja odluka i lokalno i regionalno, pa i sa nacionalne razine, struka i znanost se ne slušaju ni malo, pa evo imamo čist primjer toga, ovogodišnji program suzbijanja mediteranske voćne muhe, gdje se i županija oglušila na preporuku Agromediteranskog fakulteta, nije na neki način, ću slobodno reći, priznala ni struku ni znanost, nego je odlučila krenuti nekom stramputicom i evo u situaciji smo da ono što je trebalo biti započeto sa provedbom tamo u 3. i 4. mjesecu se započelo tek danas, a govorimo o ispuštanju, odnosno provedbi SIT tehnike ispuštanja sterilnih isekata u okoliš. Rezultate ćemo vjerojatno tog nerada i nebrige vidjeti vrlo, vrlo brzo. nadam se ne u tako ekstremnim količinama, ali evo, preostaje nam vidjeti, a što se tiče same struke i znanosti, ona postoji, imamo dosta i mlađih agronoma i starijih agronoma, ljudi sa iskustvom, imamo i sveučilišnih profesora, međutim, nažalost, njihov glas se ne čuje, njih se ne pita, nego evo, donositelji odluka koji su na neki politički izabrani, odnosno voljom naroda, vrlo često donose odluke paušalno, površno ili po nekakvom nahođenju nekoga ko nije dovoljno educiran, ko nije infiltriran dovoljno u struku i znanost. Pa evo, zato i jesmo gdje jesmo, vjerovatno ovih zadnjih 10, 15, 20 godina u proizvodnji mandarina se nismo pomakli po meni ni jedan centimetar naprijed, mogu čak slobodno reći, možda smo i u nekim stvarima i nazadovali.
1: U nadi da će sluha ipak biti, mi smo željeli upravo to našim slušateljima omogućiti da čuju struku. Željko, hvala vam od srca što ste pronašli vremena za razgovor u našem programu.
0: Hvala vama na pozivu, uvijek smo otvoreni za suradnju, pa kad god su ovakve teme, očekujte i naše prisustvo.
1: Hvala vam lijepa, bio je to poštovani slušatelji agronom Željko Bjeliš. Ostanite dalje uz našu emisiju, malo glazbe, onda nastavljamo džir.

0: Doći u neretvanski kraj, a ne govoriti o lađi, mislim da bi bio grijeh. Ne znam je li moj sugovornik s tim suglasan, nešto mi se čini da bi mogao biti. Gospodin Ante Šprlje u ime udruge Lađara Neretve, naš je sljedeći sugovornik. Dobar vam dan i dobrodošlica.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Nema Neretve bez lađe, je li tako? Je li to jedna objektivna činjenica i tvrdnja?
1: Pa tako je, mogu slobodno reći da je to zapravo središnji događaj cijele godine i naravno da su svi naretvani i ponosni i željni uvijek da ugoste sve i da taj maraton lađe uvijek i ostane centar svih događanja.
0: Nekako mi u medijima odmah se držimo one da se željezo kuje dok je vruće, ali kad je ovako velikim zbivanjima riječ, onda je možda dobro opustiti da se dojmovi slegnu. Mi često govorimo odmah, pa onda ljudi kažu pa nisu se još dojmovi slegli. Čini mi se da su se do sad već mogli sleći. Kako je protekao, kakvi su dojmovi s ovogodišnjeg maratona lađa?
1: Pa maraton je bio naravno izvrstan, mi svake godine želimo uvijek neke novine, neke nove stvari, neke nove zanimljivosti. Ove godine smo uveli taj dron show koji je bio i u Opuzenu i u Pločama, dakle neke velike novine uvijek nastavimo dovesti u Neretvu, tako je bilo i ove godine, bilo je jako lijepo, bile su jako uzbudljive utrke, možda jedna od najzanimljivijih utrka u maratonima lađa. I naravno, to uvijek sve donosi jednom većem spektaklu i većem uživanju svih koji prate taj maraton lađa.
0: Čini mi se da ne manjka ekipa i sudionika, da ih nije teško motivirati za natjecanje.
1: Pa naravno nije, ove godine što muški što ženski imali smo gotovo 50 ekipa, nekada je taj maraton imao što muški što ženski ukupno 30 nešto ekipa, naravno to raste svake godine, sve više zanimanja. Ono što nas raduje, ima jako puno zanimanja s kontinenta, dakle imamo jako puno kontinentalnih ekipa, dakle iz Slavonije, iz Zagorja, dakle sa svih strana nam dolaze ljudi, imamo jako velik broj najava, interesiraju se i stranci iz Mađarske, Austrije. Iznenadilo nas je da to ljudi vide, da su iznimno željni sudjelovati u tom događaju, pa nas pitaju da li smiju, naravno da smiju. Mi nemamo ograničenje da samo Neretvani tu mogu veslati, mogu svi, jer cilj je promicanje upravo Neretvanske baštine, baštine juga Hrvatske, dakle cijelog juga Hrvatske i promocija općenito Hrvatske, dakle uvijek nam je to rado.
0: Možda vrijedi barem kratko spomenuti, lađa je bila i na Manhattanu, ona doista je simbol ovog kraja koji je daleko od ovog kraja dogurao.
1: Tako je, to je najveća destinacija, najdalja destinacija gdje smo išli, veslali smo oko Kipa Slobode, veslali smo na Manhattanu, u New Yorku, naravno godinama prije smo veslali i u Londonu, veslali smo preko kanala La Manche, preko Jadrana u Italiju, u Češkoj na Vltavi smo imali jedan veliki spektakl, pozvali su nas, bili Česi na njihovu najveću manifestaciju, gdje smo mi bili zapravo nositelji te manifestacije i organizirali smo i naše kulinarske specijalitete. Upravo ovdje iz Opuzena je bila kulinarska udruga. Dakle, nastojimo stvarno objediniti ne samo tu lađu, nego sve ono što Hrvatska lijepo ima, posebice u dolini Neretve i na našem jugu Hrvatske, nastojimo to promovirati svugdje.
0: Dogodine će biti u suštini obljetnički maraton lađa, koliko vam je to važno?
1: Pa jako nam je važno, dakle to je 30. maraton lađa, puno se toga promijenilo od tih početaka. Maraton je odmah u startu bio jedna velika manifestacija, bilo jedno veliko iznenađenje, velika želja. Tijekom godina se to dovelo na jednu novu razinu. Postala je popularnost je narasla i organizacijski smo naravno sve bolje i bolje slažemo tu cijelu manifestaciju koja je iznimno složena, ona se događa u tri grada. Imamo puno manifestacija koje prethode, dakle mi imamo cijeli tjedan lađe gdje se održavaju razne brzinske utrke, pripreme, festival tradicija gdje ugošćujemo neku županiju koja predstavlja svoje tradicije u Metkoviću. Dakle, imamo jako puno tih događanja koje pripremamo, širimo, znači to više nije sam dan maratona lađa, nego smo kreirali jedan cijeli tjedan događanja gdje učestvuju svi gradovi i sada već zadnjih par godina i neke županije iz Hrvatske.
0: Pretpostavljam da nije još veliki zamah, ali će biti skoro pripreme sljedećeg maratona.
1: Pa tako je, u nekim organizacijskim pitanjima mi već sada počinjemo. Mi smo primjerice obavili već nekakve sastanke nakon maratona lađa da napravimo analizu. To smo uveli prije 3 godine praksu da sjednemo sa svim ekipama, svim sudionicima, sa onima koji sudjeluju u organizaciji, da vidimo dok smo još ono što se kaže vrući, što možemo poboljšati za sljedeću godinu i da znamo se malo bolje početi pripremati. Tako je bilo naravno i ove godine i već sada predviđamo određene stvari koje ćemo za iduću godinu pripremiti, tako da smo mi uvijek ono u velikom zamahu. Naravno imamo mi puno i drugih projekata koji popunjavaju tu, neću reći prazninu, ali taj jedan prostor malo vremenski kada je malo zatišja, pa se bavimo i drugim projektima koje su na korist Doline Neretve.
0: E, o čemu je tu riječ, to je nekako sljedeće logično pitanje.
1: Pa evo, jedan trenutno najviših projekata je Muzej suživota čovjeka i Neretve. To je projekat koji radimo zajedno sa Dubrovačko-neretvanskom županijom i gradom Metkovićem i javnom ustavom zaštićene dijelove prirode. To je nešto što smo mi pokrenuli kao udruga Lađara Neretve da bi dali jednu novu vrijednost, novi sadržaj Dolini Neretve. Taj muzej bi bio smješten na obalama u Metkoviću, on bi pokušao sažeti taj suživot čovjeka, lađe, Doline Neretve, tu tradiciju života u Neretvi koja je bila jako teška, jako tegovna kroz povijest Doline Neretve, jer je ovo bilo i močvarno područje i brdsko područje prije tih melioracija, i da se na neki način pokaže na koji način je taj, na koji način je čovjek živio s tom Neretvom, s tom lađom, s tom poljoprivredom, stočarstvom, ribolovom. Dakle, sav taj život tog čovjeka prikazati u jednom muzeju na jedan vrlo zanimljiv način. Dakle, županija je prije par tjedana donijela odluku da otkupi jedan prostor, jedan skladište koje će se prenamijeniti i izgraditi upravo u taj muzej. Imamo već idejni projekat, već imamo analize. Dakle, krećemo u jednom jako dobrom smjeru i to nas jako raduje, pogotovo što ćemo u Metkoviću jednu, pa možemo reći malo lošiju vizuru rive u Metkoviću potpuno promijeniti u jedan puno ljepši, puno vizualno zanimljiviji dio grada Metkovića i općenito Doline Neretve.
0: To nije posve jednostavan projekt, vjerujem da ima zahtjevnih elemenata. Koliko ga skoro možemo očekivati? Je li prerano o tome govoriti?
1: Pa mi ćemo po nekim našim planovima već iduće godine ići na ishođenje građevinske dozvole. Dakle, mi jurimo ono što se kaže punim jedrima i mi smo optimisti. Mi smo puno projekata koje smo pokrenuli i završili bez obzira na poteškoće i poprilično smo uvjereni da će to tako biti i sada. Posebice jer imamo ozbiljne partnere u tom ugovoru. Tako da vjerujemo i vidimo da i županija i grad Metković rade svaki svoj posao uredno, udruga Lađara naravno Neretve radi također svoj posao uredno, Dubrovačko-neretvanska razvojna agencija također, dakle svi stvarno moram priznati odrađuju svoj posao na jednoj visoko profesionalnoj razini i to moram pohvaliti. Tako da ne očekujem neke velike prepreke, vrlo ozbiljna ekipa na tome radi i stvarno sam optimist.
0: Evo, u duhu optimizma ćemo zaključiti. Želimo vam puno uspjeha i od srca zahvaljujem na razgovoru u našem programu danas.
1: Hvala vama i zahvaljujem stvarno što pokrivate ovaj jedan neretvanima vrlo bitan dio života.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, gospodin Ante Šprlje u ime udruge Lađara Neretve. Plovimo dalje glazbenim valovima za sada. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, dalje ste u Županijski G radio Dubrovnika, u Opuzenu smo, a naš je sljedeći sugovornik gospodin Milojko Glasović, kojeg bi mogao predstaviti čitavim nizom titula, ali najprije ćemo poželjeti dobrodošlicu i zahvaliti na dolasku.
1: Hvala lipo i pozdravljam sve slušatelje i Dubrovnika i okolice.
0: Evo, ja ću zapravo pročitati ono što piše na vašoj majici. Udruga za očuvanje neretvanske baštine Opuzen. To može možda biti prvi, ali čini mi se za vas jedan dosta važan okvir.
1: Da, Udruga za očuvanje neretvanske baštine ili kraćeno baština Neretve je jedna od možda 90-ak udruga koje se prispajaju udruzi Lađara Neretve. Moja udruga postoji već 15 godina i to zbog mog razmišljanja pored maratona čiji sam idejni tvorac da nemamo udrugu koja promovira maraton. I ja sam upravo zato stvorio to jer smatram da je najljepše sa lađom i sa surama i da je to najatraktivnije i hvala Bogu tu dodajemo neretvanski brudet. Dodajemo promociju neretvanskog maratona putem videa ili LED ekrana, kako možemo, a tu su i promidba županije što se tiče prospekata za turizam i normalno neretvanska vina i to je to. Promocija baštine, nemojte zaboraviti da je lađa zaštićena dobro pri Ministarstvu kulture i moje razmišljanje je bilo amo, sure, idemo i zbog toga su one upoznale i Francusku i to tri grada Sete, tri grada, onda Venecija tri puta, Prag tri puta. Evo sada Amerika, ajmo reći jedno, nadam se da nije zadnji put. I sad ja da iduću godinu radim Strasburg. Tu mi je malo teško zato što Strasburg nema veleposlanstva, ima naše ljude koji radu pri Europskoj uniji. I sad tražim nekoga ko će nam biti partner od Hrvata u Strasburu, neke udruge ili pri katoličkoj misiji ili bilo kakva grupacija da možemo dobiti taj projekt. Ako ga ne dobijemo, tu je Venecija u 9. mjesecu i to dvije regate, tu su nas pozvali u starome gradu Talijani da će nas sponzorirati između dvije regate koje su u 9. mjesecu i to jedna je najjača regata od 10 njih u Veneciji i odmah druga je neka predsjednička regata. Izuzetan poziv, ali što je bilo, mi smo bili u starome gradu na festivalu mora, mornara i brodova i tu smo i počastili neretvanski brudeton vinima i oni su se oduševili i rekli morate doći nama u Veneciju.
0: Rekli ste cure, vrlo je važno istaknuti vaš rad s lađaricama. Dakle, ne postoje samo lađari, nego i lađarice.
1: Da, lađarice, to je jedna ekipa koja se ne bori ni za prvo, ni za drugo, ni za treće mjesto. Ja sam rekao, ako ima 12 ekipa, budite 12. Nemojte biti 13. 12. Meni je najvažnije da se sure druže, da promoviramo neretvansku lađu i normalno da su atraktivne, jer stvarno su i dobre sure i poslušne i to već stvara neku treću generaciju sura koje lađarista, koje vodim u svijet. Ovi moji mještani su oduševljeni da promoviram ujedno i grad Opuzen sa tim. Maraton lađa, grad Opuzen i neretvansku lađu. To je cilj.
0: Kroz duge godine puno je posla iza vas, puno je posla upravo u smislu očuvanja i promocije baštine ovoga kraja. Do godine već smo čuli 30. maraton lađa, pa puno se tu toga skupilo.
1: Pa je, tamo nemojte da se sjetim Amerike koliko je tu posla bilo. Pa ja najmanje 30 do 40 dana nisam spavao red te Amerike. O, bog ovoga, onoga, bog špedicije, lađe u New York. Pa bog zaštite drveta. Zamislite da ti moraš za veslo imat da je to drvo ok, da nije zaraženo i da ne znam šta. Pa to su bile takvi problemi. I gledano nam je najlakše bilo na sponzore, jer svi znaju šta je neretvanska lađa, šta je maraton lađa i nekako su svi oduševljeni to prihvatili da se promoviramo u Americi, u New Yorku, jer to je bila izuzetna stvar za Neretvane, za županiju. I moram reći da sam u zadnje vrijeme nisam toliko u maratonu lađa koliko sam više angažiran oko ove promocije sa lađaricama u bilo kojem dijelu svijeta. Kažu, čuli ste da idemo na kraj svijeta u Čile, međutim nije baš tako. Čile nas je pozvalo, ali dovesti lađu u Čile sa špedicijom, to je projekat za koji boli glava, jer to je najprije izuzetno skupo, a druga stvar, meni je lakše bilo poslati nekog ko radi lađe, poslat kalupe i ovo ono, da nam napravi lađu tamo na licu mjesta. Isto tako i za Australiju ili za bilo koji udaljeni dio ovoga svijeta, vam reći tako.
0: Za svoje zasluge vi ste i nagrađeni nagradom grada Opuzena, vrijedno priznanje, što vam ono znači? Moramo to spomenuti.
1: Kad sam dobio tu nagradu, ne nađen sam, jer 30 i više godina radim za Misto, radim za Opuzen, radim za maraton, radim za Neretvu. Nemojte zaboraviti Pelješki most, moja ideja, nemojte zaboraviti televiziju Opuzen, ratna televizija Opuzen, nemojte, Opuzenski festival, smo bili desna ruka te organizacije. Pa ne znam sad koliko stvari se još tu događalo što smo mi organizirali, moja ekipa iz televizije, na kraju ova ekipa i promocije lađe, nisu samo lađarce, tu je jedna ekipa i kuhanja jegulje, brudeta od jegulje i žaba, tu sam uzao najbolje onaj ko to radi. Uglavnom, ta nagrada za životno djelo nije me toliko dojmila, jer ja radim ono što volim, a ono što volim nije me stalo. Inače, moram vam priznat, ne volim neke promocije, ni radio, ni televizije, ali eto, ljudi me upatu, ajde reci nešto, a ja odgovaram kako mogu, nisam baš ono ko Ante Šprlje.

0: govornik ili ne znam ko, ja ću reći svojim riječima pa šta bude.
1: I mi smo zahvalni na vašim riječima, puno hvala što ste se odazvali na naše pozivu i što se uvijek odazivate. Evo, veselimo se i nekom ponovnom susretu, jer ovaj moramo privesti kraju, mi bismo mogli još puno tema otvoriti, ali vjerujem da će biti prilike. Hvala vam puno na razgovor.
0: Dobro došli, ja ću uvijek biti na raspolaganju, još jednom pozdravljam sve slušatelje, doviđenja i hvala.
1: Bio je to, poštovani slušatelji, Milojko Glasović. Čuli ste dio njegove životne priče koja je vezana upravo uz Lađe, uz Neretvu, uz Opuzen i promociju svega onoga što ovaj kraj daje županiji, ali i svijetu. Ostanite i dalje u županijski G-radiju Dubrovnika, malo glazbe, a onda nastavljamo.

0: Poštovani slušatelji, tematski ostajemo u Opuzenu, ali put nas zapravo telefonskom linijom vodi malo dalje, budući da je naša sugovornica kandidatkinja za najuzorniju hrvatsku seosku ženu kao predstavnica Dubrovačko-neretvanske županije. Njeno ime je Ana Juračić. Ana, dobar vam dan, čujemo li se?
1: Dobar dan, čujemo.
0: Evo, vi ste zapravo na putu u Ilok, gdje će se održati ovo natjecanje ili smotra. Dokud ste dogurali, kako ide put?
1: Pa evo, put je prošao za sad u redu, tamo smo prošli Draganić, odmorište Draganić i idemo dalje prema Iloku.
0: Kako je uopće došlo do toga da vi budete naša predstavnica na ovome izboru?
1: Evo iskreno, sve je krenulo sasvim slučajno. Prvo sam stvarno mislila da se gospodin Neven šali kad je rekao da iz naše županije idem ja na izbor, sve dok jedno jutro nije došao poziv iz Zagreba. Tad sam dobila priliku predstavljati Dubrovačko-neretvansku županiju. Prvo sam bila u šoku, a onda ponosna, ali i dirnuta. Za mene evo osobno nije to samo izbor, to je prilika da se pokažemo koliko vrijednosti rada muke ima u našoj dolini, a istovremeno i ljepote za život i život hrvatske žene na selu. Joj, Opuzen je grad, nikako se ne mogu navikniti na tu Učeniću selo.
0: Kako će izgledati ovaj izbor? Što vas zapravo čeka u Iloku? Kako uopće taj cijeli program?
1: Evo, za sad imamo danas, imamo par nekih obaveza, pripreme za sutrašnji dan. A evo, najviše nas očekuje puno druženja, predstavljanja, tradicije, lijepih trenutaka. Svaka žena će doći sa svojom pričom i svojim krajem. I tome se najviše i veselimo, svaka posebno, ćemo tu naučiti jedna o drugoj više i svaka će naučiti više o drugom kraju. Druge žene šta rade, šta predstavljaju, kako se živi u njihovim selima.
0: Moramo vas pitati kako vi živite u Opuzenu, zanimljiva je ta vaša priča koju evo nosite među ostalim sa sobom u Ilok na izbor.
1: Život u Opuzenu je ispunjen. U mene osobno tu su obitelj, djeca, naš OPG, zemlja, svakodnevne obaveze. Dan često nas poljoprivrednika počinje jako rano i završava kasno. Dosta je fizičkog rada, male su parcele, ne može mehanizacija puno toga odraditi. Zato mi je najviše i žane Retvana, jer se ne cijeni njihov trud. Pogotovo kad dođe vrijeme prodaje, cijene su katastrofa, sve je otišlo u nebo, a cijena evo sad trenutno naranče pada svaki dan. Tako da, ali evo ja osobno kad pogledam svoju obitelj i sve ono što svojim rukama smo stvorili, znamo zašto radimo, volimo Opuzen, Neretvu i posebno je i meni i suprugu važno da djeci prenesemo ljubav prema radu, obitelji i tradiciji.
0: Što ste pripremili, kako ćete vi predstavljati evo Dubrovačko-neretvansku županiju i Opuzen u Iloku?
1: Evo, ja sam pripremila sve proizvode s našeg OPG-a, nosimo sada svježe voće koje je trenutno najviše mandarina. Nažalost, nije se dosta odazvalo, poslali smo ponude i vinarima i sve, čisto da predstavimo cijelu županiju, ne samo rad doline Neretve, ipak je ovo titula za županiju, ne samo za grad Opuzen, ali evo, nažalost, idemo bez tog dijela proizvoda, ali evo, ja se nadam da je ovo što ja nosim sasvim dovoljno, a ja ću dati sve od sebe da predstavim županiju u najboljem svijetu.
0: Nadate li se tituli i što mislite o tome i kakve su vam šanse ako dođu, što bi evo mi svi htjeli navijajući za vas, što bi vam to značilo?
1: Evo ovako, što se tiče predstavnica, sve one puno više imaju posla od mene i stvarno kad vidite sve što rade, divim se. Ja sam najmanja među njima i bit će jako zanimljivo. Lagala bi kad bi rekla da se ne nadam. Sve idemo se dobro zabaviti, predstaviti svoj kraj u najboljem svjetlu i svaka par malo se nada da je najbolja. Naravno da bi me titula razveselila, ali već sada osjećam da sam puno dobila. Velika je stvar predstavljati svoj kraj, ljude među kojima živim. A ako titula dođe u Neretvu, bit ću presretna, ali neću je doživjeti samo kao svoju. bit će to priznanje i mojoj obitelji, našem radu, ali i svim vrijednim ženama moje Neretve. One svakog dana često tiho, bez velike pozornosti, drže obitelji, gospodarstva i tradiciju na okupu. Tako da je to, ako dođe do tog, priznanje za sve njih.
0: Ana, puno hvala što ste imali volje i pronašli vremena da se evo uz tako dugom putu javite i u naš program. Mi vam želimo sreću i navijamo za vas.
1: Hvala vam lijepo. Poštovanje.
0: Veliki pozdrav iz Opuzena. Bila je to, poštovani slušatelji, Ana Juračić, kandidatkinja za najuzorniju hrvatsku seosku ženu, predstavnica Dubrovačko-neretvanske županije. Ostanite i dalje uz županijski džir Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, županijski džir Radio Dubrovnika ovaj petak u Opuzenu emitiramo iz ureda turističke zajednice Opuzena, pa našem sljedećem sugovorniku, direktoru Marinu Aliloviću, prvenstveno uz dobrodošlicu želim reći hvala na gostoprimstvu.
1: Hvala lijepo vama što ste došli, lijep pozdrav i slušateljima svi koji nas slušaju u ovom trenutku.
0: Mlad i relativno svježe na ovom poslu, sadržajno možemo se najprije osvrnuti na opuzensko ljeto. Evo kako je bilo ljeto, sad je već malo nekako svima manji tempo, sad je u fokusu berba mandarina, kako je bilo ljeto?
1: Tako, evo, priveli smo kraju jednu, ajmo reći, fazu namijenjenu gostima, posjetiteljima i domaćem stanovništvu. Opuzensko ljeto je izuzetno bogata manifestacija koja traje, ajmo reći, cijelo ljeto od završetka škole do evo početka nastave. Sami događaji koji su slijedili, tu je nekih bilo 40-ak događaja, jako bogat kulturni, zabavni, gastronomski program, program namijenjen široj masi, gdje su i domaći i strani turisti imali šta i vidjeti, posjetiti i doživjeti. Sami doživljaj koji mogu, ajmo reći, imati ovdje kad posjetite destinaciju, što je se pokazalo uistinu zanimljivim, daje im motiv da ostanu što više dana i da posjete mjesto i upoznaju kulturu. Velik doprinos u samo realizaciji opuzenskog ljeta imamo od strane naših lokalnih udruga koji su izuzetno uključeni u kulturni i glazbeni program samog mjesta. Tu bih prije svega spomenuo Klapu na Kantunu, našu domaću klapu koja je ove godine organizirala svoju prvu smotru klapa, gdje se jako ponosa na njih da se napravio jedan korak naprijed.

0: daju, ja moram reći, izuzetno bogat sadržaj samom mjestu, kao i tradicionalne manifestacije koje su održale ovdje u samom Opuzenu, od jedne čikarijade koja je ove godine obilježila svoju 20. jubilarnu obljetnicu, od nastupa gradske glazbe koja je izuzetno bogat sadržaj daje i nudi za ljudima za čuti, za posjetit. Dalje, što bih još spomenuo, gastronomski program vezan za samu Brudetijadu i festival Plavog raka, gdje uz, ajmo reći, uz dvije izuzetno kvalitetno organizirane gastronomske manifestacije, ljudi mogu doći, vidjeti, doživjeti i, ajmo reći, prezentirati im se što jedna dolina Neretve, jedan Opuzen može ponuditi.
1: Sadržajno, kakvi su planovi za buduće razdoblje, odnosno što slijedi?
0: Tako je, evo, po završetku samih događaja što se tiče same manifestacije Opuzenskog ljeta, napravili smo, to jest organizator je bio Klapa na kantunu, jednog humanitarnog koncerta gdje su se prikupljala sredstva za nastradale u Omišu, dakle u velikom požaru koji je zadesio Omiš. Tu je Opuzen pokazao jednu veliku humanitarnu notu. Nakon toga sad smo trenutno u organizaciji Dana mandarina. Mandarina je izuzetno specifična za naše područje. To nam je kao zaštitni brend Opuzenu i dolini Neretve. U suradnji sa osnovnom i srednjom školom, evo, imali smo prilike čuti ravnateljicu srednje škole, uz njihove manifestacije koje se organiziraju unutar samih škola, planiramo organizirati dan baš posvećen mandarini, gdje ćemo pozvati lokalne proizvođače OPG-ovce. Evo, ovih putem im mogu i službeno pozvati da nam se jave, da sudjeluju na manifestaciji Dana mandarina 2026. koja će se održati 23. listopada u Gradskom parku u popodnevnom terminu. Nakon same manifestacije planirani su nastupi i Klape na kantunu i gradske glazbe, te večernji program koji će biti, ajmo reći, prilagođen i mladima. Nakon samih Dana mandarina planiramo dalje organizaciju adventa i adventskog perioda što se tiče samog Opuzena, pa to bi bilo to, ajmo reći, okvirno za ovu godinu da ispoštujemo ovaj dio.
1: Sadržajno, to je uvijek dobro čuti. Marine, puno hvala.
0: Hvala lijepo vama i vašim slušateljima.
1: Bio je to, dragi slušatelji, Marina Lilović, direktor turističke zajednice grada Opuzena. Mi smo u samoj završnici, međutim još nije kraj, ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, u velikom finišu naše emisije ipak mjesta i vremena moramo pronaći za gradonačelnika Opuzena Ivana Matagu. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljima. Dobrog.
0: Hvala vam lijepa. Evo, sprint razgovor. Puno smo zapravo novosti iz Opuzena čuli, međutim ona glavna koja je nekako odjeknula, činjenica da je proglašena elementarna nepogoda za ovaj kraj, međutim nije to nužno razlog za neku uzbunu i strah. Može donijeti neko dobro ovome kraju, je li tako?
1: Pa tako, evo, mi smo radili, odnosno povjerenstvo za procjenu šteta elementarne nepogode je radilo procjenu na temelju dugotrajne suše. Evo, stvarno imamo jedan dugi period bez kiše, odnosno bez prave kiše. Mi smo imali razdoblje od 13.7. do 18.9. bez kapi kiše, znači, a od 1.5. do dan danas, evo, imamo jako malo oborina i to je bio jedan od glavnih razloga da se napravi analize. Dalje su se gledale temperature zraka u krošnjama gruma, što je vrlo bitno, slanoća u kanalima, što je isto bitno, gdje je bila iznad svih protoka, zbog nedostatka oborina nema dotoka slatke vode iz Bosne i Hercegovine i sve je to utjecalo na podnošenje zahtjeva za proglašenje elementarne nepogode i povjerenstvo je napravilo tu detaljnu analizu. Dostavilo meni taj zapisnik sa sjednice povjerenstva, ja sam temelju toga podnio zahtjev prema županiji i župan je donio odluku o proglašenju.
0: A sada mi smo ovdje svjedočili, proizvođači, poljoprivrednici dolaze k vam.
1: A je, evo, svaki dan dolaze, velike su gužve, kratki su rokovi, evo, proizvođačima je rok od 8 dana od dana proglašenja i tu je jako veliki broj čestica, poznato je dolini Neretve, su usitnjene i male čestice, tako da je veliki broj čestica, velik broj podnositelja, imamo veliki broj OPG-a, ali evo sve će se stići, mi smo se tu dobro organizirali, troje službenika unosi te podatke i evo imamo prvo priopćenje podnijeti županijskom povjerenstvu u roku 15 dana, to će se sve redovno stići i sve će biti u redu.
0: Dakle, nema razloga za neku veliku zabrinutost.
1: Tako je, nema razloga za neku zabrinutost. Ako me pitate, proizvođači me pitaju koliko će biti šteta po hektaru, evo stvarno to ne znam, to se na kraju po metodologiji donosi ovisno koliko je ukupno u proračunu predviđeno u državnom proračunu za to, ali ove godine i bile su i razni požari u Mišu i na Pelješcu i Slavonije, dosta isto suše proglašeno, tako da sigurno, ali evo neki dan je ministar najavio, bio je na razgovoru u Europskoj komisiji, tražila se dodatna sredstva od Europske unije upravo zato što je podnešeno dosta zahtjeva za elementarnu nepogodu, tako da očekujemo i dosta veći fond iz Europske unije i sigurno sad će to biti dostatni poticaj, odnosno dostatni pomoći za poljoprivrednike da bi se pretrpila ta šteta kvalitetno.
0: U nekoj drugoj prilici više vremena za razgovor će biti. Hvala vam puno na dobroj volji, ključnu temu smo pokrili.
1: Evo, hvala vam.
0: Ivan Mataga, gradonačelnik Opuzena, u finišu županijskog džira. Đoni Lešević, Mislav Čimić, Leo Vuković, Davor Batričević, Alen Roki, programsko-tehnička ekipa. Uskoro vijesti, dotad malo glazbe. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.

0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je ubrzala na 4,7%, s 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Sabor je raspravio izmjene zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Njima se usklađuju minimalni uvjeti osposobljavanja u svim državama članicama Europske unije za medicinske sestre, stomatologe, magistre farmacije i veterinare. Zastupnici najavljuju potporu zakonu, no dio oporbe očekuje jednostavnije i brže priznavanje diploma. Večeras počinju dani mađarske kulture u Dubrovniku. Otvaranje je u 19 sati u kazalištu Marina Držića izložbom pod nazivom Europa je nezamisliva bez Hrvatske. Potom je u 20 sati ispred crkve Svetoga Vlaha nastup plesnog kazališta Bekeš uz transilvanijske pleslove. Program traje sve do ponedjeljka kada je u kinu Vizija u 18 sati projekcija dokumentarnog filma Zlatne legende o mađarskim vaterpolistima, a potom je okrugli stol sa slavnim hrvatskim i mađarskim vaterpolistima. Program Magnetična baština počinje u 17 sati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Riječ je o novoj edukativno-kreativnoj radionici koja spaja šetnju gradom, otkrivanje njegove baštine i kreativno stvaralaštvo, a dio je programa Dubrovačkih knjižnica u sklopu manifestacije Dani Europske baštine. Ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije. Putujuća izložba Nikola Tesla, čovjek koji je rasvijetlio svijet, stiže u Dubrovnik. Otvorenje je u 19 sati u Tupu u organizaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla u TDA Raguza i Audiovizualnog centra Dubrovnik. Muzeji i galerije Konavala u 19 sati u kući Bukovac predstavljaju umjetničku knjigu Slovo svijeta akademske slikarice konavolskog podrijetla Anabel Zanze. Nakon predstavljanja bit će prikazan dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić i Jesmo li živi. Izložba posvećena životu i djelu Franca Kafke bit će otvorena u 19 sati u izložbenom prostoru Narodne knjižnice Grad, gdje će se moći razgledati do 12. listopada. Plesna predstava Metamorfoze u izvedbi Zadarskog plesnog ansambla održat će se u 19 sati u Art radionici Lazareti. Iz sporta malo nogometaše Skvera večeras u 19 sati u sportskoj dvorani Gospino polje očekuje prvi domaći prvenstveni susret u novoj sezoni. U Dubrovnik stiže Rijeka, aktualni do prvak, te osvajač Superkupa i Kupa Hrvatske. Podsjetimo, Skver je u sezoni otvorio pobjedom. U Makarskoj je u prvom kolu svladao Novo vrijeme sa 7-3. Kapetan Skvera Zoran Primić.
1: Ušli smo stvarno dobro u ligu i ovim putem bi pozvao sve da dođu podržati nas, jer njihov glas nam puno znači na tribini, utakmica će biti prekrasna za gledat, za igrat, tako da evo ovim putem pozivam sve da dođu.
0: I za kraj o vremenu, vedro je u slavu do umjerenu buru, more je mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Temperatura mora je oko 23, temperatura zraka izmjerena u 11 sati, Čilipi i Ploče 23, Dubrovnik i Lastovo 24, Prevlaka 25. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1027 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: E, pa tamo negdje idućega tjedna u nekom momentu stoje neke potencijalne kiše na dubrovačkom području, a do tada ne samo da je dobar dan, nego dobri dan i onako rujanski, temperatura do 25 Celzijevih stupnjeva u gradu i danas, draga čeljadi, uživajte u lijepome vremenu, u dobrome društvu, uživajte i u radu, ako je to i kako moguće. Svakako, topla preporuka, lijepa i dobra glazba na valovima Radio Dubrovnika ovoga poslije podneva u izboru naše Mihaele Soko. Prenosim vam pozdrave Bruna Papca. On će naravno uobičajeno tonski ostvariti ovaj dio programa sve do 18, dokada vas pozdravljam i ja, moj ime Sebastian Vukosavić. Iako nas ne čujete dovoljno glasno, onda malo pojačajte radio. Tako bi zapio Čola.

Radio svira, Radio Dubrovnika, glazbu vam bira naša Mihaela cijelo popodne. Naravno, i vi se možete pridružiti u tom glazbenom izboru pozivom na naše brojeve 413-335 i 413-355 tijekom cijeloga popodneva. Ono što sam želio podsjetiti, prvo sam htio zahvaliti našem Hanidu, vjernom sponzoru kroz ciklus mjeseci za nama u Kvizogradu Radio Dubrovnika. S njihovim mednim i prirodnim proizvodima oni su obradovali mnoge. Nadam se da ste ih posjetili u njihovoj trgovini ovdje u Atlant centru. Ona sada je zatvorila svoja vrata i Hanidu Medardu želimo puno uspjeha u njihovom internetskom prodajnom ciklusu. Dragi ljudi, nastavljamo mi zdravo. Ako je ovo bilo zdravo za želudac, zdravo za tijelo, nastavljamo onako zdravo za razvoj našeg mentalnog zdravlja. Čitanje je jako bitno, a Matica Hrvatska Ogranak Dubrovnik u tome je vrlo važan čimbenik, vrlo važan faktor. Hvala Matici koja se odazvala našem pozivu i u listopadu mjesecu, kada baš volimo čitati, je li tako, Matica Hrvatska Ogranak Dubrovnik sponsor je pokrovitelj našeg Kvizograda i danas točno nauru. Ponudio sam vam već odgovor na današnje pitanje Kvizograda. Ako ste me pozorno slušali, značete i odgovor. Zato čekam vas i vaše pozive i u Kvizogradu točno nauru u 13 sati. Osvojite lijepu nagradu, jednu doista vrijednu knjigu koja će doći na vašu kućnu adresu. Može li bolje? Ne može. Dragi ljudi, 12 sati 21 minuta, nastavljamo uz Dalmatino. Di si željo do sad bila? A podsjećam i u podne i po, i danas kao i uvijek petkom, Milo, naš Mileni, pripremio je glazbeni pentagon.

Bili su ovo sjajni dubrovački poklisari, a danas će nam u fokusu našeg kvizograda Nauru biti sjajni Orazio Mažibradić, pjesnik kasne renesanse, koji je dobio svoje zasluženo mjesto u literaturi. Riječ je o sjajnom izdanju Milovana Tatarina i Matice Hrvatske, ogranak Dubrovnik. E, ovo sjajno književno izdanje doći će u nečije ruke, vas, naši dragi slušatelji. Ako nas

voditelja Kvizograda Matice Hrvatske, ogranka Dubrovnik. Brojeve znate, jer tako 413335 i 413355 za 11 minuta. Čujemo se tad, dotad nam pjeva Gianni Marsan, Mandolin.

0: Evo, dragi ljudi, danas otvaramo jedno novo poglavlje našega kvizograda, novu stranicu, ne po prvi put, do duše, jer ovaj nam je sponsor već bio dijelom našega kvizograda, ali nakon više mjeseci i uz još jednom zahvalu Honeydew Concept Store-u Medardu Dubrovnik na višemjesečnom sponsorstvu i uz želju za njihov daljnji uspješan rad, evo ga, opet imamo novoga sponzora koji će nam pomoći naravno u iščitavanju brojnih jako lijepih, kvalitetnih književnih stranica. Dragi ljudi, 413335, 413355 su brojevi telefona, radujem se već unaprijed prvom pozivu uz našeg novog sponzora u Kvizogradu. Brunči ili nekog imamo pri telefonu. 413355 su brojevi telefona. Osvojite jako, jako lijepu nagradu, vrijednu knjigu u izdanju našega sponzora, knjiga Milovana Tatarina, Oracio Mažibradić, Lirika. 413355 osvojite prvi nagradu u ovom ciklusu našega sponzora. Znate li koji je sponzor našeg kvizograda od danas? Ja sam spomenuo, čuli smo već naravno i u našoj najavnoj špici, najveći nakladnik u Dubrovniku, 413335 čekamo vaš poziv. Dakle, dragi ljudi, recite mi, znate li kako se zove najveći dubrovački književni nakladnik, naša matica, Ogranak Dubrovnik? Čekam vaš poziv, osvojite lijepu, vrijednu nagradu, sjajno književno izdanje u izdanju naše matice. Milovan Tatarin, Oracio Mažibradić, Lirika. Reći ću vam ja još nekoliko riječi o samoj knjizi dok čekam vaš poziv. Djelo sadrži književni opus Oracija Mažibradića, koji do sad nije bio u cijelosti ni poznat, ni uspostavljen, ni dostupan. Nakon 145 godina od prvog objavljivanja ovaj pjesnik kasne renesanse, dobio je svoje vlastito izdanje, što je i pitanje dostojanstva nacionalne filologije. Sad nekome želim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobro mi došli u Kvizograd.
1: Hvala lijepa, dobro vas našla.
0: Ma ovako lijepo, ležerno, opušteno, kako se osjećate ovih sad već prvih listopadskih dana?
1: Bogu hvala lijepo, još plivam i evo, lijepo, zadovoljno, nije prevruće, a sasvim je ugodno.
0: Ma znate što, ja sam isto plivač, volim plivat, ali nisam se ovoga ljeta baš naplivo, pa mi recite predođbu neku otprilike, kakva je temperatura mora ovih zadnjih dana?
1: 22, 23.
0: Ajme, fenomenalno, jel da?
1: Jes, jes.
0: Ajme meni, amo mi sad zaplivati u naš Kvizograd. Evo, možete li mi ponuditi odgovor, ko je naš novi
1: spon? Matica Hrvatska Dubrovnik.
0: Bravo, draga gospođo. Čestitam. Evo, je li svratite ponekad na neko od kulturnih događanja u organizaciji Matice?
1: Pa, koliko mogu, da.
0: Da, a volite čitat?
1: Volim jako.
0: Je, ja volim čitati. Uskoro će nam početi onaj mjesec hrvatske knjige, mjesec čitanja, i baš ovako lijepo nekako u susret svemu tome. Hvala našoj Matici Hrvatskoj, Ogranku Dubrovnik, koja je pristala biti s nama u Kvizogradu tijekom cijelog listopada mjeseca.
1: Tako, baš lijepo.
0: Da, draga gospođo, evo, možda možete meni sad ovako eteru samo ime.
1: Ana.
0: Draga Ana, ja sam Seba i drago mi je što ste nam se javili i osvojili lijepu nagradu, a sad ćete ostati na liniji kod našega Bruna, rečete ime, prezime, broj telefona i adresu, jer će vam Matica vrlo skoro na vašu kućnu adresu poslati ovo lijepo književno izdanje.
1: Ana, baš lijepo, hvala lijepa, hoću rado.
0: Imate li možda, gospođana, i neku glazbenu želju?
1: Ajte nešto lijepo od Olivera.
0: Od Olivera. Vrlo, vrlo rado. Evo, za početak nam sad ide jedan Jakov Jozinović, pa onda mislim Nina
1: Može,
0: Badrić.
1: Može, drag.
0: Jest, i onda ide Oliver. Može.
1: Može, super.
0: Ostanite na liniji kod Bruna. Hvala vam lijepa. Adio.
1: Hvala, adio.
0: Evo, draga čeljadi, samo još podsjetnik, naravno tijekom cijelog listopada Matica Hrvatska Ogranak Dubrovnik bit će naš vjerni pokrovitelj i sponzor u Kvizogradu. S vama smo i u iduću srijedu, četvrtak i petak uz novo vrijedno književno izdanje kao nagrada vama u Kvizogradu, a sponzor Matica Hrvatska Ogranak Dubrovnik.
2: Radio Dubrovnik. Oglasi.
3: Ogranak Matice Hrvatske Dubrovnik već više od 70 godina. Najveći nakladnik u Dubrovniku.

0: Jako me raduje što i u listopadskim danima u našem gradu možemo najaviti brojna kulturna događanja. Draga čeljadi, večeras nam tako počinju dani mađarske kulture u Dubrovniku, jedan festival koji otvara prostor za nova susretanja, dijaloge, suradnju između Hrvatske i Mađarske. No o ovim danima, o cijelom projektu, festivalu, najbolje će nam reći naša sugovornica u programu Radio Dubrovnika, gospođa Katija Bakija, koju prvo lijepo pozdravljam i želim dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vas i sve vaše slušatelje.
0: Draga gospođo Bakija, vi ste počasna mađarska konzulica u Republici Hrvatskoj. Kako je došlo do cijelog ovog projekta i što nam on donosi, onako, za naše slušatelje, kao jedan uvod koji bi trebao ljudima negdje naglasiti samu važnost ovoga događaja, ali i onu nevjerojatnu lakoću postojanja koja će ih u ovim danima, do, ako se ne varam, 5. listopada, dovesti u grad i na ove događaje.
1: Upravo kako ste rekli, službeno dani mađarske kulture, jedan bogat, raznovrstan i kvalitetan kulturni festival, počinje službeno večeras u 19 sati otvorenjem u kazalištu Marina Držića, iako smo dane mađarske kulture najavili izložbom Fotokutur 16. rujna u hotelu Rixos. U svakom slučaju riječ je o predstavljanju mađarske kulture u Dubrovniku, što mislim da nije slučajno, jer upravo je naš grad kroz povijest bio prostor i mjesto susreta i dijaloga, a svjesni smo svi koliko nas kultura obogaćuje, jer kultura nije samo ono što smo naslijedili, nego što ono što stvaramo u našim susretima. Svakako večeras dane mađarske kulture otvaramo izložbom zaklade Otto von Habsburg pod nazivom Europa je nezamisliva bez Hrvatske, koja osvjetljava životni put Otta von Habsburga, vizionara zagovornika europskog jedinstva. A program se nastavlja predstavljanjem plesnog kazališta Bekeš transilvaninskim plesovima ispred crkve Svetog Vlaha u 20 sati. Isto tako u subotu 3. listopada imamo gostovanje baletnog kazališta Džer sa njihovom baletnom predstavom u kazalištu Marina Držića, a u četvrtak imamo čak tri izvedbe, plesni spektakl na otvorenom ispred crkve Svetog Nikole u Čilipima, što je zapravo zajednička izvedba plesnog kazališta Bekeš i Kuda Čilipi. A u 18 sati u prostorima galerije Dulčić Masle Politika prikazat će se intimna komorna opera remek dijela Bele Bartoka Dvorac Modrobradog. A cijeli, isto tako naravno u Linđovoj lađi Lazaretima u 21 sat ponovo nastup plesnog kazališta Bekeš. Cijelu ovu kulturnu manifestaciju zatvaramo, kako ste rekli, u najavi 5. listopada u kinodvorani Vizija sa projekcijom filma o mađarskoj vaterpolskoj reprezentaciji i okruglim stolom na kojem će uz proslavljene mađarske vaterpoliste isto tako gostovati i naši vaterpolisti Deni Lušić, Dubravko Šimenc i posebno naglašavam našu vaterpolsku legendu Veselina Đuha. A to je isto jedna poveznica uz dugu granicu koju naše dvije zemlje imaju, isto tako nas i povezuje vaterpolska jer su jedna i druga zemlja doista velesile u tom sportu.
0: Apsolutno, stvarno bogat program. Čuli smo, vjerojatno ga mogu iščitati na zato predviđenim mjestima. Drage sugrađanke i dragi sugrađani, pozvani ste, dođite vidjeti koliko je bogata kroz sva godišta koja su za nama, a nadamo se ona koji su tek pred nama, suradnja i neka povezanost mađarske i hrvatske kulture, pa posebno našega Dubrovnika.
1: Tako je, ponovit ćemo, ili upravo je Dubrovnik mjesto za tako takva predstavljanja i prostor koji će otvoriti neke nove suradnje, a ja bih još evo iskoristila prigodu da zahvalim organizatorima Mađarskom institutu List iz Zagreba, Mađarskom kulturnom centru, gradu Dubrovniku na podršci i potpori, posebice uredu za kulturu, isto tako i svim dubrovačkim kulturnim institucijama, kazalištu Marina Držića, umjetničkoj galeriji, Linđu, kinematografima, jer evo samo uz dobru suradnju i podršku možemo realizirati ovakve programe.
0: Apsolutno. I evo, za kraj možda ništa nije slučajno. Sinoć sam bio na jednom mjestu u gradu uz jednu lijepu živu glazbu i upoznao mlade ljude koji su nam došli u grad iz Transilvanije. Sad shvaćam da nije ništa slučajno.
1: A isto pred Svetim Vlahom, evo su transilvanski plesovi.
0: Eto, i druga situacija koja definitivno nije slučajnost, draga Katja Bakija, moja je profesorica iz srednje škole koja me toliko neprocjenjivo poučila hrvatskom jeziku. Draga Katja, baš mi je drago kad već nas životni putevi i naše brojne dnevne aktivnosti ne dotiču u susretima zadnje vrijeme dovoljno da se barem ovako čujemo u eteru i to baš jednim sjajnim, lijepim povodom.
1: Hvala lijepa na pozivu i još jednom pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Do iduće prigode, naravno mi smo uvijek tu, uvijek nam se možete obratiti za bilo koje kulturno događanje koje obogaćuje našu svakodnevicu. Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja, lijepi pozdrav.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Ne znam, treba li vas uopće posjećati na svakodnevnu rubriku Radio Dubrovnika Izgubljeno, nađeno. U 13.30 na valovima Radio Dubrovnika prilika za oglasiti uživo i besplatno ako ste nešto izgubili ili našli pozivom na naše brojeve 413-335 i 413-355. Naravno, nije to samo ovih nekoliko minuta, uživo smo u programu sve do 18 sati, do tada u bilo kojem trenutku, ako nešto izgubite, nađete, sjetite se da ste nešto izgubili ili našli, slobodno nam se obratite, pozovite nas na naše brojeve i o tome oglasite kroz program Radio Dubrovnika. Nastavljamo dalje uz glazbu Mango Jerry in the Summer Time.

0: Prema podacima e-vizitora za rujan, na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvareno je više od 313 tisuća dolazaka i oko 1.235.300 noćenja. To je 3% više u dolascima te 1,6% više u noćenjima u odnosu na rujan prošle godine. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Njemačke i Hrvatske. Premijera opere Marija Stuart otvara novu sezonu u kazalištu Marina Držića večeras u 20 sati na velikoj sceni Dubrovačkog teatra. Radi se o koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu te u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Dirigent je Matija Fortuna, a redatelj Marin Blažević. Večeras počinju dani mađarske kulture u Dubrovniku. Otvaranje je u 19 sati u kazalištu Marina Držića izložbom pod nazivom Europa je nezamisliva bez Hrvatske. Potom je u 20 sati ispred crkve Svetoga Vlaha nastup plesnog kazališta Bekeš. Program traje do ponedjeljka kada je u kinu Vizija u 18 sati projekcija dokumentarnog filma Zlatne legende o mađarskim vaterpolistima, a potom okrugli stol sa slavnim hrvatskim i mađarskim vaterpolistima. Program Magnetična baština počinje u 17 sati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad. Riječ je o novoj edukativno-kreativnoj radionici koja spaja šetnju gradom, otkrivanje njegove baštine i kreativno stvaralaštvo, a dio je programa Dubrovačke knjižnica u sklopu manifestacije Dani Europske baštine 2026. Ove godine održava se pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije. Putujuća izložba Nikola Tesla, čovjek koji je rasvijetlio svijet, stiže u Dubrovnik. Otvorenje je u 19 sati u Tupu u organizaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla u TDA Raguza i Audiovizualnog centra Dubrovnik. Muzeji i galerije Konavala u 19 sati u kući Bukovac predstavljaju umjetničku knjigu Slovosvijet akademske slikarice grafičarke konavolskog podrijetla Anabel Zanze. Nakon predstavljanja bit će prikazan dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić, Jesmo li živi? Izložba posvećena životu i djelu Franca Kafke bit će otvorena u 19 sati u izložbenom prostoru Narodne knjižnice Grad. Plesna predstava Metamorfoze u izvedbi Zadarskog plesnog ansambla održat će se u 19 sati u Art radionici Lazareti. A malo nogometaše Skvera večeras od 18 sati u sportskoj dvorani Gospino Polje očekuje prvi domaći prvenstveni susret u novoj sezoni. U Dubrovnik stiže Rijeka, aktualni do prvak te osvajač Superkupa i Kupa Hrvatske. Podsjetimo, Skver je novu sezonu otvorio pobjedom. U Makarskoj je u prvom kolu sladao Novo Vrijeme sa 7-3. Kapetan Skvera Zoran Primić.
1: Ušli smo stvarno dobro u ligu i ovim putem bi pozvao sve da dođu podržati nas jer njihov glas nam puno znači na tribini, utakmica će biti prekrasna za gledat, za igrat, tako da evo ovim putem pozivam sve da dođu.
0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Devšić.

sjajna Darija Hodnik, koju su mnogi od vas viđali na velikim ili na koncertima velikih umjetnika od Gibonija pa nadalje, kao izvrsni back vokal, jedan od ponajboljih u Lijepoj nam našoj, i baš mi je drago da eterom odzvanja i njena solistička karijera. A evo, meni dođe podijeliti s vama današnji program kinematografa Dubrovnik. U 17 sati u kinu Sloboda, jedna animacija sinkronizirana na hrvatski Zaboravljeni otok. Avanturistička akcija Srce zvijeri u Slobodi se prikazuje u 19. u 21 sat za ljubitelje trilera, film Verity. U dvorani Vizija večeras jedna projekcija u 20 sati, 128 minutna komedija Digger. A ja bih stvarno volio večeras biti na nekoliko lokacija, jer u isto vrijeme imamo sjajna kulturna događanja u našem gradu. Čuli smo već u našem programu u 20 sati na Stradunu pred crkvom Svetoga Vlaha dio programa povezanosti mađarske i hrvatske kulture, a u isto vrijeme u teatru večeras jedna operna premijera. Budite spremni, oko 14.30 doznaćemo sve vezano uz ovu večerašnju operu u našemu teatru u razgovoru s odnosno sa redateljem predstave, sjajnim Marinom Blaževićem. Budite uz naš program i tada.

0: Pa hajde da se dogodi i Taylor Swift, da je neko krati zbog jednog kvalitetnog sadržaja poput onoga koji će uslijediti na valovima Radio Dubrovnika. Mislim pritom na jedan razgovor koji vjerujem da će vas zaintrigirati, ako ne za večeras jer je sold out, onda možda za večernju izvedbu. Draga čeljadi, u našem gradu večeras se događa jedna premijera i to za naš grad ne svakida, jer je riječ o opernome predznaku. Ja ću sada iskoristiti priliku i našem sugovorniku poželjeti dobar dan. A on je doktor znanosti nakon višegodišnjeg mandata na poziciji intendanta Riječkog kazališta, gospar Marin Blažević, inače dramaturg, operni redatelj, kreativni producent, autor, urednik knjiga, časopisa, teatrolog i znanstvenik u području izvedbenih umjetnika. Danas je glavni dramaturg unutar iste matične kuće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitoga Zajca u Rijeci. No, uz to, paralelno, on djeluje kao slobodni operni redatelj, surađuje s drugim teatrima na projektima, baš poput jedne sjajne opere Maria Stuart, koja u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i kazališta Marina Držića u suradnji s našim Dubrovačkim simfonijskim orkestrom večeras u Osamura i Vitiga 20 sati u kazalištu Marina Držića ima svoju dubrovačku premijeru za našu dubrovačku publiku. Evo, nakon jednog iscrpnoga uvoda, meni je radost, zadovoljstvo pozdraviti, poželjeti dobar dan gosparu Marinu Blaževiću.
1: Dobar dan vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Što nas to, dragi gospar Blažević, očekuje večeras u gradu? Jedna sjajna, u stvari, suradnja koju je svoju premijeru varaždinsku, mislim, već imala, ali nimalo manja nije ni ova naša dubrovačka.
1: Tako je. Evo, vraćamo se gotovo isti tim kreativni, a i solistica u jednoj od glavnih uloga, Ana Marija Knego, nacionalna prvakinja opere u Rijeci. Vraćamo se nakon Madame Butterfly, koju smo također u koprodukciji s varaždinskim HNK realizirali prije 2 godine i premijeru imali pa skoro prije točno 2 godine, otprilike u ovo vrijeme u Dubrovniku. Sada dolazimo s novom predstavom, ista koprodukcija, isti kreativni tim, ista pjevačica u jedne od 2 glavne uloge, ali naravno druga predstava Maria Stuarda ili Maria Stuart, srednja opera, odnosno druga od 3 u slavnoj Donizettijevoj trilogiji o Tudorima.
0: Da, što nas u stvari očekuje, što može dubrovačka publika očekivati, ne samo večeras, je li tako?
1: Da, večerašnja predstava, koliko sam čuo od vašeg ravnatelja Paola Tišarića, je rasprodana. Ako još ima koje mjesto, požurite se, a u nedjelju je repriza. Očekuje nas, pa ja bih rekao onako suvremenim rječnikom, audiovizualni spektakl. Audio naprosto zbog toga što sudjeluju dvije fantastične solistice. U naslovnoj ulozi Marije Stuart je Diana Haller, prvakinja opere u Stuttgartu. U ulozi, dakle, kraljice Marije, Queen Mary. U ulozi kraljice Elizabete je Ana Maria Knego. Već sam ju spomenuo malo prije. Tu je još i nekoliko mladih solista u sporednim ulogama. Sandra Dekanić, kostimografkinja i scenografkinja predstave, ja potrudili smo se da ih smjestimo u vizualno, vjerujem, iznimno atraktivan ambijent. Doduše na manju pozornicu dubrovačko kazalište od one u Varaždinu, ali upravo zbog toga čini mi se intimniju, intenzivniju, dramatski možda interesantniju nego što je bilo u Varaždinu. Prati nas Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem odličnog maestra Matije Fortune.
0: Meni je nekako dovoljno baciti oko na inače novinske napise u kojima Mariju Stewart su mogli gledati, i to vrlo često, u opernim kućama poput njujorškog Metropolitana, milanske Skale, londonske kraljevske opere, madridskog kraljevskog teatra, i dubrovačka publika večeras i u nedjelju ima priliku gledati to.
1: Je, istina, riječ je o naslovu koji možda ne ulazi u onaj mainstream, kako mi to i onaj željezni repertoar, kako to volimo u Hrvatskoj reći za predstave kao što su Aida, Traviata ili Turandot ili Bohemi ili Toska, ali Maria Stuart ili Maria Stuarda je danas jedan od redovnih naslova na repertoarima najvećih opernih kuća. Riječ je o jednoj klasičnoj, prekrasnoj belkantističkoj operi u tradiciji talijanskog belkanta, naravno, jedna od najboljih Donizettijevih opera i prožete arijama, ansamblima sa središnjom scenom takozvane konfrontacije, scena konfrontacije, scena di confrontazione, između Marije Stuart i Elizabete Tudor, koja je, pa ja bih rekao, jedan od onako i dramatski i glazbeno vrhunaca belkantističke literature. U svakom slučaju, sjajna prilika za dubrovačku publiku, kao što je bila i za varaždinsku, s time da, evo, usudit ću se reći, nadam se da me ne čuje naša publika u Varaždinu, da će predstava u Dubrovniku izgledati upravo zbog prostora kazališta Marina Držića i bolje.
0: Mislim, sjajne izvođačice, sjajan cijeli projekt i cijeli tim okupljen u ovoj operi, sjajna tema ovih kraljica s njihovim složenim odnosima, ali ono što mene posebno raduje, to je, nećete se vi jediti, jer ću ja to tako reći, ali s obzirom što ste spomenuli sav onaj željezni operni repertoar, u stvari ovako na mala vrata, poput ovih sjajnih opera koje ste nam donijeli prije 2 godine i večeras Ugrad, u stvari dolazi nam opera. To je doista na radost svih ljubitelja umjetnosti, uopće glazbe, a posebno opere, koja nam je onako nekako nasušno nam nedostaje u gradu.
1: Pa evo, to je jedna tema koja mislim da je iznimno aktualna, ne samo za Dubrovnik, nego i za druge gradove koji nemaju velike operne kuće, i gdje se često nekako polazi od pretpostavke da je opera moguća samo kao veliki i skupi spektakl. To nije točno. Mi ćemo to, sigurno sam, dokazati večeras i onima koji dođu u nedjelju. Tim prije zapravo što su u glavnim ulogama dvije doista solistice s evropskih pozornica. Diana Haller je nedavno Mariju Stuardu pjevala u Hamburgu. Pjevat će uskoro u Stuttgartu, tako da ovo što pokušavamo napraviti Senka Bulić, Paolo Tišlerić i ja, prije s Butterfly, sad s Marijom Stuardom, jedan pokušaj da zapravo u gradove koji nemaju opernu kuću dovedemo opernu predstavu, ali ne kao nekakav onako, kako bih rekao, improvizirani projekt, reduciran i sa smanjenim ambicijama, nego upravo suprotno. Želimo napraviti predstavu koja će po svemu parirati predstavama u ovim klasičnim velikim opernim kazalištima. Žao mi je da i na dubrovačkim ljetnim igrama se ponekad ne dogodi operna predstava, ali to je ovako jedna mala provokacija. Možda hoće. Skoro.
0: Pa da, upravo možda je to jedan put koji nas vodi ka puno više opere, ne samo u gradu, nego naravno i na dubrovačkim ljetnim igrama. Ja ću sada za kraj samo još jednom spomenuti. Dragi ljudi, večeras je premijera, a u nedjelju na večer u isto vrijeme u 20 sati u našem programu možete pogledati operu Maria Stuart ili Maria Stuart, i još uvijek ima nešto ulaznica. Pođite na stranice teatra ili pođite na blagajnu, dođite do svojih ulaznica, jer znam da ćete uživati. Meni je bilo doista zadovoljstvo u programu Radio Dubrovnika ugostiti redatelja predstave, gospara Marina Blaževića, i nadam se do nekog skorog opet razgovora u eteru Radio Dubrovnika. Hvala vam.
1: Hvala i vama. Vidimo se večeras. pozdrav dubrovačkim slušateljicama i slušateljima iz najljepšeg grada na svijetu, naravno.
0: Hvala vam lijepa, čujemo se, adio.
1: Adio.

Kakav lijepi dan, u zraku nam je 25, u moru 23,3 i ako imate slobodan nastavak poslije podneva učinite jednu listopadsku banju. Opustite se, uživajte, u tome će vam u nastavku poslije podneva sigurno goditi i glazbeni izbor naše Mihaele. Ja sada želim još samo podsjetiti na dnevne novosti Hrvatskog radija, točno u 15 sati.

0: Savršena. Savršena.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?

0: više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
0: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
3: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Super ponuda i ovog vikenda te čeka u Plodinama. Mozzarella 100 grama, samo 65 centi. Rio Mare tuna 160 grama za euro 75. Pečeno grill pile 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija u rujnu 4,7%. Energija poskupjela čak 25% na godišnjoj razini. SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, priopćio predsjednikov ured. U Zagreb stigao bavarski premijer Markus Zeder. Vrijeme sutra sunčano te i dalje toplo, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prilog Ive Rogić-Ivaničak.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
2: Na sastanku koordinacijske skupine u Briselu zaključeno je kako u ovom trenutku opskrba dizelom nije ugrožena. Europska komisija spremna je poduzeti usklađenu akciju s Međunarodnom agencijom za energiju kako bi se osigurala priuštivost dizela, ali i na tržište pustila određena količina iz pričuva. Evo izjave glasnogovornice Ane Kajseit-Konen.
7: Supplies are stable for the time being.
8: Opskrba je stabilna u ovom trenutku. Naš glavni prioritet jamčiti je sigurnost opskrbe država članica. U pogledu opskrbe naši građani ne bi trebali biti zabrinuti, no suočeni smo s krizom priuštivosti, jer cijene su energenata vrlo visoke i uskoro ćemo objaviti naše prijedloge. Odbijamo svaku prijetnju zabranom trgovanja dizelom, jer to ne bi nikome koristilo, a za puštanje goriva iz pričuva zadužena je Međunarodna agencija za energiju. Sljedeće korake poduzimamo usklađeno unutar Unije s našim partnerima. U tijeku su razgovori, Unija će ostati ujedinjena bez obzira što se dogodilo, uključujući i djelovanje unutar Međunarodne agencije za energiju.
2: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Zeder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Jelena Maštruko.
9: Njemačka je najvažniji trgovinski partner Hrvatske, pri čemu Bavarska čini otprilike 30% te trgovine, što podrazumijeva godišnju razmjenu robe vrijednu oko 1,8 milijardi eura. Dvojica predsjednika vlada poručili su nakon sastanka da je cilj poboljšati suradnju u visokoj tehnologiji, poljoprivredi i energetici, te ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Bavarski premijer Markus Söder posebno istaknuo važnost povjerenja povećanja kapaciteta plinovoda od Hrvatske, odnosno LNG terminala na Krku, kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti vodik preko Slovenije i Austrije do Bavarske.
10: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
9: Premijer Plenković ističe da je Hrvatska proširila kapacitete LNG terminala na Krku velikim ulaganjima.
4: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
9: Dvojica premijera razgovarali su i o suradnju na području obrambene industrije, posljedicama ruske agresije na Ukrajinu te ostalim aktualnim sukobima u svijetu, kao i o kandidaturi Minhena za domaćina olimpijskih igara.
1: Dnevne novosti.
2: Nakon što je jučer na sjednici saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost predsjednik odbora Ranko Ostojić rekao da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću te da je o tome izvijestila mjerodavna tijela, policiju, USKOK i državni inspektorat, oglasio se ured predsjednika Zorana Milanovića.
10: U priopćenju stoji da SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, te da je sigurnosno obavještajna agencija postupila u skladu sa zakonom i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su mjerodavna za provedbu istražnih radnji i kazneni progon.
2: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od ukupno sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u istraživanju.
11: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Vi znate da PFAS spojevi postoje i u, ne znam, omotima za pice, brza hrana, pljena za gašenje požara. PFAS nije problem samo Gospića, PFAS je problem Europe i svijeta. Ali tražit ću dodatna ispitivanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da se radnicima ZET-a u nekoliko mjeseci nudi povećanje plaća za oko 9%, 4,5% odmah te dodatnih 4,5% s obzirom na inflaciju. Naime, jutros je održan sastanak uprave ZET-a sa sindikalnim vođama kako bi se što prije uredili prava radnika i omogućila isplata plaće. Utvrđeno je isto što i u sudskom presudom, da u ZET-u trenutačno ne postoji kolektivni ugovor, a što se tiče arbitraže o određivanju nužnih poslova u slučaju budućega štrajka, ona će potrajati tjedan ili dva.
12: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
2: No, sindikati tu ponudu ne prihvaćaju. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović izjavio je da je zato jutrošnji sastanak s poslodavcem vrlo brzo završio.
13: Dakle, da, jutros je održan sastanak sa predsjednikom uprave ZET-a na temu pokušaja razgovora oko kolektivnog ugovora. Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio. I tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti, ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema Zakonu o radu.
1: Dnevne novosti.
2: Zadar je domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije. Raspravlja se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Vladimir Šetka.
14: Obraćajući se sudionicima konferencije, ministar obrane Ivan Anušić je istaknuo kako će Hrvatska jačanjem svoje obrambene spremnosti vratiti ravnotežu oružanih snaga u svom okruženju. Posebno se osvrnuo na izjave koje dolaze iz susjedne države, dodavši da su možda i teže nego 90-ih.
15: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska.
14: Komentirajući srbijansku nabavku hipersoničnih raketa iz Kine, ministar Anušić je poručio kako je Hrvatska uvijek bila glas razuma na ovom području, ali i da je spremna odgovoriti na prijetnje.
15: Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima. I vrlo brzo će biti u posjedu.
14: Na konferenciji je sudjelovao i kosovski ministar obrane Ejup Makedonči, koji je istaknuo važnost obrambene suradnje s Hrvatskom te Albanijom, ali i američke vojne prisutnosti u tom dijelu Europe. Američka nazočnost u balkanskoj regiji, a posebno na Kosovu, vrlo je važna i ključna za dugoročni mir i stabilnost. Jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati, nego i proizvoditi oružje. U tom smislu priliku vidi Gordan Pešić, glavni izvršni direktor Rheinmetalla, bivšeg Dokinga, i Iravko Vuletić, direktor Iskar brodogradilišta i 3. maja, u kojemu bi se mogle graditi dvije korvete za Hrvatsku ratnu mornaricu.
16: Nesposobni sustavi na zemlji, zraku i na vodi su definitivno jedna dominantna vertikala u kojoj se Hrvatska može itekako natjecati. Tu imamo nekoliko značajnih predstavnika.
17: Kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo jednu paletu ozbiljnih ponuditelja. Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, vrlo će se u konačnici graditi u Hrvatskoj, i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.
14: Na skupu sudjeluju vojni stručnjaci te predstavnici međunarodnih organizacija.
2: A kada je riječ o naoružavanju Srbije, dodat ćemo još rečenicu premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao u Banskim dvorima: naime, Hrvatska pozorno prati nevjerojatni proces naoružavanja Srbije koji djeluje gotovo kao shopping manija, rekao je premijer, naglasivši pritom da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. U nedjelju se u Bosni i Hercegovini održavaju opći izbori. Iznimno su važni za tamošnje Hrvate, na što upućuje i predsjednik Milanović, koji poziva Hrvatice i Hrvate u BiH da u što većem broju izađu na izbore, glasuju i izaberu svoje istinske predstavnike. Predsjednik podsjeća da od 2018. u predsjedništvu Bosne i Hercegovine Hrvati nisu imali svojeg legitimnog predstavnika. Predsjednik vlade Andrej Plenković pak poslije podne putuje u Mostar. Novosti na ovim izborima su uvođenje provjere identiteta birača otiskom prsta i strojno brojanje glasačkih listića. Danja Dubravac.
18: Predizborna kampanja za ove izbore neusporedivo je mirnija od prošle, a izbornih programa nema, ističe politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
19: Od političkih stranaka koje imaju programe, to je SDP i naša stranka, kod ostalih možda se čak nisu ni potrudili ni da napišu tih nekih par stranica. I to pokazuje na kako niskom nivou još uvijek je demokratija u Bosni i Hercegovini, da još uvijek nismo odmakli od tog nekog nacionalnog grupiranja i da jako malo ima prelaza iz jedne nacije u drugu, da birači jedne nacije glasaju za stranke druge.
18: SDP BiH i naša stranka ponajprije su isticali funkcioniranje države i socijalu. Najveće bošnjačke stranke bile su usmjerene na jačanje državnosti, a Hrvatske na ravnomjernu političku zastupljenost Hrvatske. Nije provedena izborna reforma, pa će se i ove godine za dužnosti triju članova predsjedništva BiH kandidati natjecati prema pravilima koja diskriminiraju pripadnike nacionalnih manjina i konstitutivnih naroda ako žive u entitetu u kojem su manjina. Vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević smatra da bi preglasavanje Hrvata ipak moglo izostati.
20: Mislim da je na ovim izborima smanjena mogućnost zbog te brojnosti bošnjačkih kandidata da neki značajniji broj Bošnjaka glasa za nekog od hrvatskih kandidata, odnosno kandidatkinja. Tako da mi se čini da će ovaj put, tko god da to bude, hrvatski kandidat na ovim izborima izneti pobjedu na osnovi broja osvojenih glasača bosansko-hercegovačkih Hrvata.
18: Predsjednik Zoran Milanović pozvao je bosansko-hercegovačke Hrvate da glasuju u što većem broju i izaberu svoje istinske predstavnike. Premijer Andrej Plenković večeras boravi u Mostaru. Ukrajina je prvi put u borbi upotrijebila svoju taktičku balističku raketu FP-7, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Nije rekao gdje je i za koju metu upotrijebljena, no kao sljedeći korak najavio je proizvodnju. Rusija se često koristi balističkim raketama u napadima na ukrajinske ciljeve, a Ukrajina razvoj vlastitih smatra važnim dijelom osiguravanja svojih obrambenih potreba.
10: Učenici i studenti u Francuskoj nastavljaju prosvjedovati zbog loših uvjeta u školstvu. Dotrajali iz grada, pretrpanih učionica, premalo nastavnika i prenatrpanog rasporeda. Zbog prosvjeda su i danas zatvorene stotine škola, a poremećen je i promet u gradovima diljem zemlje. Francuski ministar obrazovanja izvijestio je o 65 ozlijeđenih djelatnika škola, te rekao da je samo jučer uhićeno više od 1900 ljudi.
1: Dnevne novosti.
2: I za kraj slučaj iz Europskog parlamenta. Politico je objavio članak kako su članovi obitelji, prijatelji i suradnici SDP-ove euro zastupnice Romane Jerković-Kraljić u prosincu 2024. bili na trodnevnom putovanju u Strasbourg, koje je financirala politička skupina socijalista i demokrata u Europskom parlamentu. Trošak je bio, kažu, oko 12.000 eura, no Jerković je odbacila tvrdnje da je učinila išta pogrešno. Politička skupina kojoj pripada također tvrdi da su se poštovala sva financijska pravila.
10: No predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ogradio se od postupaka eurozastupnice Romane Jerković Kraljić. Budući da je sve plaćeno javnim novcem, na Facebooku je naveo da njezino obrazloženje "nisam učinila ništa pogrešno" nije dovoljno dobro. Bez obzira na to što njezina politička skupina u Europskom parlamentu tvrdi kako nije prekršila pravila, jasno je da obiteljske veze i prijateljstva ne smiju donositi privatne pogodnosti na teret građana. Ističe predsjednik SDP-a. Standard koji tražimo od drugih mora vrijediti i za SDP, poručio je Hajdaš Dončić.
2: A eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić za naš je radio u priopćenju navela da je događaj u Strasbourgu proveden prema pravilima Europskog parlamenta, te da je stvarni trošak znatno niži od navedenog u medijima. Riječ je, kaže, o iznosu od 8218 eura, to jest 747 eura po osobi. Što se tiče sudionika, točno je, potvrđuje eurozastupnica, da je u dokumentaciji pogrešno navedena funkcija nekih od njih, što je naknadno utvrđeno i prijavljeno mjerodavnima. Kada je riječ o članovima obitelji koji su bili među sudionicima, a što, kako tvrdi Romana Jerković-Kraljić, također nije suprotno propisima Europskog parlamenta, njihove troškove osobno, kaže, podmirila.
1: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
21: Dobar vam dan. Naša nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za treću utakmicu u Ligi nacija. Nakon pobjede u Češkoj i poraza u Španjolskoj, sutra će na Rujevici ugostiti Englesku. Posljednji međusobni susret bio je na startu ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, kada su Englezi slavili s 4-2. A dobro ga se sjeća stoper Luka Vušković.
22: Sigurno da nije bila moja najbolja utakmica, to se i dalo vidjeti, ali to je, bivamo reći, moj početak. Mislim da su stvarno top ekipa što su pokazali ovo svjetsko i da uzmemo išta protiv njih, trebamo se dobro namučiti, dati sve od sebe i to je to.
21: Večeras je posljednji trening, a utakmica je sutra u 18 sati uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige nacija večeras će igrati Belgija i Turska, te Francuska i Italija. A mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine, nakon što je već osigurala nastup na europskom prvenstvu, u pretposljednjem kolu kvalifikacija igra protiv Ukrajine, koja će ih ugostiti u mađarskom Miškolcu od 18 sati. Dominik Prpić ističe.
23: Znamo naš plan, 14 utakmica smo neporaženi,
0: i želimo zadržati taj niz. Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu zbog koeficijenta.
21: Vaterpolisti splitskog Jadrana i zagrebačke Mladosti večeras će u Bjelovaru igrati utakmicu hrvatskog superkupa. Početak je u 18:45. U domaćem prvenstvu košarkaša večeras utakmice drugog kola. U 18 sati Split Kvarner, u 19:30 Škrljevo Zadar, te u 20 sati Virtus Zagreb Dubrava.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
5: Petak je u Hrvatskoj u znaku prevladavajući sunčanog vremena. Vjetar je slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, a podnove lebita ima bure. U 14 sati izmjereno većinom između 22 i 27 celzijevi stupnjeva. Do kraja dana vedro i malo mjestimice umjereno oblačno. Na Jadranu navečer slaba do umjerena bura, podnove lebita i jaka. Sutra sunčano, ujutro unutrašnjosti je ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podnove lebita, u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, najviša od 22 do 27 stupnjeva. Najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno više oblaka, a uglavnom na Jadranu rijetko je moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Inflacija u rujnu 4,7%, energija poskupjela čak 20,5% na godišnjoj razini. SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, priopćio predsjednikov ured. U Zagreb stigao bavarski premijer Markus Zeder. Vrijeme sutra sunčano te i dalje toplo, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Volac, uredile Marijana Mišura i Sanja Colta.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
6: Lijepo li je igrat pjevat dok si mlad?

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 15 sati 25 minuta, kao što možete čuti, dogodila se mala rošada smjene. Sebastian vam je otišao, Karla Lešević je došla, ali Bruno Papac i Mihajla Soko još uvijek su nam tu i ostaće s nama sve do kraja dana. Ono što nam slijedi u našem programu 15 sati 45 minuta, čućete isječak onoga što vas čeka, naravno, u našem dnevniku koji nam je u 16 sati. Do tada sviramo. Ostanite s nama.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Nakon što je suša ove godine značajno smanjila urode mandarina u dolini Neretve, na području Opuzena proglašena je prirodna nepogoda, a procjenjuje se da će proizvodnja agruma biti najmanje 30% manja. Policija u Metkoviću spriječila primopredaju veće količine droge. U Dnevniku danas i o programu Pomoć u kući, koji u suradnji sa zakladom Blaga djela provodi Dom za starije osobe Dubrovnik. Večeras su na širem dubrovačkom području brojna kulturna događanja. U najavi izdvajamo premijeru opere Marija Stuart u kazalištu Marina Držića i službeno otvaranje Dana mađarske kulture. Malonogometni klub Skver u 18 sati u Gospinom polju dočekuje Rijeku. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Dnevniku donosimo.
0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku.
1: Nakon što je suša ove godine značajno smanjila urod mandarina u dolini Neretve, na području Opuzena proglašena je prirodna nepogoda. Procjenjuje se da će proizvodnja agruma biti najmanje 30%.
0: Policija u Metkoviću spriječila primopredaju veće količine droge.
1: U Dnevniku danas i o programu Pomoć u kući koji u suradnji sa Zakladom Blaga djela provodi Dom za starije osobe Dubrovnik.
0: Večeras su na širem dubrovačkom području brojna kulturna događanja. U najavi izdvajamo premijeru opere Marija Stuart, u kazalištu Marina Držića i službeno otvaranje Dana mađarske kulture.
1: Malo nogometni klub Skver u 18 sati u Gospinom polju dočekuje Rijeku.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7%, 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku.
0: Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%.
1: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod nadzorom.
2: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
1: Suša je ove godine značajno smanjila urod mandarina u dolini Neretve. Na području Opuzena proglašena je prirodna nepogoda, a procjenjuje se da će proizvodnja agruma biti najmanje 30% manja. Berba je u tijeku, a kakvo je stanje u nasadima i što to znači za proizvođače, govori gradonačelnik Opuzena Ivan Mataga.
3: Mi smo radili, odnosno povjerenstvo za procjenu šteta elementarne nepogode je radilo procjenu na temelju dugotrajne suše. Evo stvarno imamo jedan dugi period bez kiše, odnosno bez prave kiše. Mi smo imali razdoblje od 13.7. do 18.9. bez kapi kiše, znači, a od 1.5. do dan danas, evo, imamo jako malo oborina i to je bio jedan od glavnih razloga da se napravi analize. Dalje su se gledale temperature zraka u krošnjama gruma, što je vrlo bitno, slanoća u kanalima, što je isto bitno, gdje je bila iznad svih protoka, zbog nedostatka oborina nema dotoka slatke vode iz Bosne i Hercegovine i sve to utjecalo na podnošenje zahtjeva za proglašenje elementarne nepogode i povjerenstvo je napravilo tu detaljnu analizu, dostavilo meni taj zapisnik sa sjednice povjerenstva, ja sam temeljem toga podnio zahtjev prema županiji i županija donio odluku o proglašenju. Svaki dan dolaze, velike su gužve, kratki su rokovi, evo, proizvođači imaju rok od 8 dana od dana proglašenja i tu je jako veliki broj čestica, poznato je dolini Neretve su usitnjene i male čestice, tako da je veliki broj čestica, velik broj podnositelja, imamo veliki broj OPG-a, ali evo sve će se stići, mi smo se tu dobro organizirali, troje službenika unosi te podatke i evo imamo prvo priopćenje podnijeti županijskom povjerenstvu u roku 15 dana, to će se sve redovno stići i sve će biti u redu. Nema razloga za neku zabrinutost, ako me pitate, proizvođač me pitaju koliko će biti šteta po hektaru, evo stvarno to ne znam, to se na kraju po metodologiji donosi, ovisno koliko je ukupno u proračunu predviđeno u državu. državnom proračunu za to, ali ove godine i bile su i razni požari u Omišu i na Pelješcu i Slavonije, dosta isto suše proglašeno, tako da sigurno, ali evo neki dan je ministar najavio, bio je na razgovoru u Europskoj komisiji, tražila se dodatna sredstva od Europske unije upravo zato što je podnešeno dosta zahtjeva za elementarnu nepogodu, tako da očekujemo i dosta veći fond iz Europske unije i siguran sam da će to biti dostatni poticaj, odnosno dostatni pomoći za poljoprivrednike da bi se pretrpila ta šteta kvalitetno.
1: A u Metkoviću je jučer spriječena primopredaja veće količine droge. Iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske priopćili su kako su pojačanim nadzorom granice spriječili dvojica muškaraca u primopredaji više od 2 kg kokaina.
0: Policijski službenici koji su u civilnoj odjeći nadzirali industrijsku ulicu u Metkoviću jučer su uočili primopredaju vrećica nepoznatog sadržaja između dvojice muškaraca. Utvrđeno je kako se radi o 55-godišnjaku s područja Primorsko-goranske županije koji je iz svog vozila izvadio dva paketa i predao ih 32-godišnjaku s područja Dubrovačko-neretvanske županije. No, vidjevši policijske službenike, mlađi muškarac je drogu vratio u vozilo starijeg i pobjegao s mjesta događaja. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i primopredaje droge, 55-godišnjak je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu policijske postaje Metković, dok je za drugim muškarcem raspisana potraga.
1: U suradnji sa Zakladom Blaga djela Dom za starije osobe Dubrovnik provodi projekt Pomoć u kući u okviru kojeg se starijim i nemoćnim sugrađanima pomaže u kućanskim poslovima i drugim. Trenutno je u tijeku natječaj za zapošljavanje dodatnog osoblja za ovaj plemeniti posao. Ravnatelj Doma za starije osobe Dubrovnik Ivica Puljić.
4: Pomoć u kući je u stvari jedna služba koju radimo zajednički sa Zakladom Blaga djela i to je jedan od onih modela koji su na razini cijele Hrvatske prepoznati iz razloga što Zaklada financira cjelokupno funkcioniranje jednog takvog odjela, a mi smo ti koji ga provodimo u djelo. Ovom prilikom stvarno želim staviti u prvi plan sve naše osobe koje rade na terenu jer to je jedan zahtjevan posao. Samo zamislite da treba odnijeti obrok nekome, ne znam, iz Posvete Marije, a imamo i takvih slučajeva, imamo dosta po cijelom gradu. Skala ne fali po gradu, oni sve to trebaju odraditi. Nekad imajte razumijevanja i za njih kad parkiraju negdje jer moraju ostaviti negdje vozilo da bi iznijeli tu hranu, jest označeno vozilo i tako, tako da ovom prilikom je apel na sve službe koje nam eto ponekad ipak napišu neku kaznicu, ali imaju dosta razumijevanja za nas. Ono što smo mi htjeli ovim putem pokrenuti je jedna mogućnost ljudima da dobiju stalno zaposlenje, da ostanu u jednom pristojnom radnom okruženju, a da s druge strane naprave dobro djelo. Evo, gerontodomaćice su osobe koje rade pomoć u kući, koje provode te aktivnosti, a to je uglavnom ujutro poći u spenzu, obaviti, ne znam, donijeti iz ljekarne stvari, pospremiti nešto po kući, kasnije donijeti obrok, pomoć očistiti oko osobe i tako dalje. Tako da su to sve stvari koje u datnom trenutku su ispunjavajuće. Da su zahtjevne, fizički, jesu. Da tražimo osnovnu stvar od osobe da zna voziti auto, da. Znači to su eto neke male stvari koje bi bile dobre smjernice za sve one koji su sada recimo slušaju i razmišljaju kako bi oni bili jedni od tih.
0: U sklopu manifestacije Dani europske baštine 2026. program Magnetična baština počinje u 17 sati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad Dubrovačkih knjižnica. Riječ je o novoj edukativno-kreativnoj radionici koja spaja šetnju gradom, otkrivanje njegove baštine i kreativno stvaralaštvo. Ove godine manifestacija se održava pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije. A putujuća izložba Nikola Tesla, čovjek koji je rasvijetlio svijet, stiže u Dubrovnik. Otvorenje je u 19 sati u Tupu u organizaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla, UTD-a Raguza i Audiovizualnog centra Dubrovnik.
1: Koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i kazališta Marina Držića u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom opera Marija Stuart otvara novu sezonu u kazalištu Marina Držića. Premijerna izvedba održava se na velikoj sceni u 20 sati, a najavljena je jutros na konferenciji za novinare. Režiju i dramaturgiju potpisuje Marin Blažević, dirigent je Matija Fortuna, a u ulozi Elizabete I je Marija Knego.
5: Marija Stuart je bila idealna zbog toga što se u središtu te opere u dramaturškom smislu zapravo nalazi arhetipski, povijesni, ali do danas već i mitizirani sukob između dvije kraljice, dakle kraljica Marija i kraljica Elizabeta. Središnja scena u našoj predstavi i u ovoj operi je njihova konfrontacija. Ono što je nama bilo posebno zanimljivo, to je zapravo bilo istraživanje njihovih sličnosti, njihovog latentnog dvojništva. One su na izgled različite i zauvijek razdvojene, međutim nama je interesantna bila njihova gotovo fatalna priljubljenost i sličnost.
6: Glazba Donizettija je vrlo gusto napisana. Mi smo ju prilagodili za ovu priliku jer ju izvodimo sa smanjenim orkestrom uz klavir, ali zadržali smo sve njene bitne karakteristike pjevnih melodija, brzih promjena karaktera, a opet jedne bogate instrumentacije i velikog zvuka.
7: Što se tiče pjevanja, meni je vrlo zahtjevna. Kako je rekao maestro Mati, to su vratolomije. Dakle, ona je i dosta centralno pisana, opet ima nekakve visine. Sam taj lik na neki način iščekuje jednu čvrstinu, jačinu, neku drugčiju vrstu interpretacije koju sam do sada recimo imala recimo u Romeo i Juliji, vam je ona poletna, prpošna. Ovdje je, mora biti jako fokusirana, u glavi smirena, a izvana mora djelovati da se bori sama sa sobom. Imala sam iskreno dosta problema kako pronaći taj lik u sebi, jer ja ga zapravo na neki nemam ga. Ja vjerujem da možda neki imaju urođenu crtu da budu vođe. E, toga ja nemam. I to je nešto što sam morala tražiti. Zato mi je ona bila jako, jako izazovna.
1: Večeras počinju Dani mađarske kulture u Dubrovniku. Otvaranje manifestacije je u 19 sati u kazalištu Marina Držića. Najavljuje počasna mađarska konzulica u Dubrovniku Katja Bakija.
8: Riječ je o predstavljanju mađarske kulture u Dubrovniku, što mislim da nije slučajno, jer upravo je naš grad kroz povijest bio prostor i mjesto susreta i dijaloga, a svjesni smo svi koliko nas kultura obogaćuje, jer kultura nije samo ono što smo naslijedili, nego što ono što stvaramo u našim susretima. Večeras Dane mađarske kulture otvaramo izložbom zaklade Otto von Habsburg pod nazivom Europa je nezamisliva bez Hrvatske, koja osvjetljava životni put Otta von Habsburga, vizionara zagovornika europskog jedinstva. A program se nastavlja predstavljanjem plesnog kazališta Bekeš transilvaninskim plesovima ispred crkve Svetog Vlaha u 20 sati. U subotu 3. listopada imamo gostovanje baletnog kazališta Stađer sa njihovom baletnom predstavom u kazalištu Marina Držića, a u četvrtak imamo čak tri izvedbe, plesni spektakl na otvorenom ispred crkve Svetog Nikole u Čilipima, što je zapravo zajednička izvedba plesnog kazališta Bekeš i Kuda Čilipi. A u 18 sati u prostorima galerije Dulčić Masle Politika prikazat će se intimna komorna opera remek djela Bele Bartoka Dvorac Modrobradog. I u Linđovoj lađi Lazaretima u 21 sat ponovo nastup plesnog kazališta Bekeš. Ovu kulturnu manifestaciju zatvaramo 5. listopada u kinodvorani Vizija sa projekcijom filma o mađarskoj vaterpolskoj reprezentaciji i okruglim stolom na kojem će uz proslavljene mađarske vaterpoliste isto tako gostovati i naši vaterpolisti Deni Lušić, Dubravko Šimenc i posebno naglašavam našu vaterpolsku legendu Veselina Đuha. A to je isto jedna poveznica uz dugu granicu koju naše dvije zemlje imaju, isto tako nas i povezuje vaterpolo jer su jedna i druga zemlja doista velesile u tom sportu.
0: Muzeji i galerije Konavala u 19 sati u kući Bukovac predstavljaju umjetničku knjigu Slovo svijet akademske slikarice i grafičarke konavoskog podrijetla Anabel Zanze. Nakon predstavljanja bit će prikazan dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje Igor Zidić Jesmo li živi? A izložba posvećena životu i dijelu Franca Kafke bit će otvorena u 19 sati u izložbenom prostoru Narodne knjižnice Grad. Plesna predstava Meta Metamorfoze u izvedbi zadarskog plesnog ansambla održat će se u 19 sati u Art radionici Lazareti.

0: Nakon uvjerljive pobjede u prvom kolu u Makarskoj, malonogometaše Skvera od 18 sati očekuje prvi domaći susret ove sezone. U Gospinom polju dočekuju Rijeku, aktualne osvajače Kupa i Superkupa Hrvatske. Utakmicu najavljuje trener dubrovačkog sastava Ivo Jukić.
1: Stižava protivnik koji je prije nekoliko dana osvojio Superkup, protivnik koji pretendira na sami vrh u svim natjecanjima. Prošle godine su osvojili kup, izmaklenje prvenstvo za dlaku. Ove godine ulaze još jači, doveli su još jednog sjajnog Brazilca Savija. Tu su već od lani i Rafinha i Luka Cuton i niz vrhunskih igrača. Mislim da mi možemo parirat, prošle godine smo slavili protiv njih u Gospinom polju. Ono što je sigurno je to da publiku očekuje stvarno vrhunska utakmica.

0: Prognoza vremena za sutra. Biće pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: I bilo je to sve u Dnevniku Radio Dubrovnika ovog petka.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, čitala Karla Lešević, Dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na praćenju i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: Hrvatski radio.
1: Radio Dubrovnik.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Idemo u Čatež.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi,

0: više na webu Terma Čatež.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: PBZ Info.
0: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
3: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Samo je jedan pravi
4: hrvatski radio.
3: Radio Dubrovnik.

Imamo jednu obavijest koja nam je bitna za sutra ujutro, znači subota od 7 do podne. Zbog radova na sanaciji šahta fekalne odvodnje u ulici Andrije Hebranga na križanju s ulicom Svetog Križa, promet tom dionicom odvijat će se usporeno uz regulaciju prometa semaforima. Tako da vas molimo za strpljenje i da svoje kretanje naravno prilagodite privremenoj prometnoj regulaciji. Još jednom ponavljam, od 7 do podne ulica Andrije Hebranga na križanju s ulicom Svetog Križa. Križa.

Ovo je Queen i I Want It All. Doveli su nas do kraja još jednog našeg popodnevnog druženja. 17 sati i 48 minuta i vrijeme je da rečemo bye bye. S vama su danas bili Bruno Papac koji je bio za tonskim pultom. Mihajla Soko birala nam je glazbu i birat će još neko vrijeme negdje do 8 sati večeras. Moje ime je Karla Lešević i do sutra popodne lijepo vas pozdravljamo.

0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7% s 4,2 koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković.
1: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora. Kao što znate, jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Prema podacima e-vizitora za rujan, na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvareno je više od 313 tisuća dolazaka i oko 1.235.300 noćenja. To je 3% više u dolascima te 1,6% više u noćenjima u odnosu na rujan prošle godine. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Poljske, Njemačke i Hrvatske. A digitalna turistička kartica Dubrovnik Pas ostvarila je rekordan prihod u rujnu. U prvih 9 mjeseci ove godine premašen je ukupan prošlogodišnji prihod. U rujnu su prodana 96.263 Dubrovnik Pasa, uz ostvaren prihod veći od 4 milijuna eura, što je 19% više nego u istom mjesecu prošle godine, izvijestili su iz gradske uprave. Premijera opere Marija Stuart otvara novu sezonu u kazalištu Marina Držića večeras u 20 sati na velikoj sceni Dubrovačkog teatra. Radi se o koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Dirigent je Matija Fortuna, a redatelj Marin Blažević. Večeras počinju dani mađarske kulture u Dubrovniku. Otvaranje je u 19 sati u kazalištu Marina Držića izložbom pod nazivom Europa je nezamisliva bez Hrvatske. Potom je u 20 sati ispred crkve Svetoga Vlaha nastup plesnog kazališta Bekeš. Program traje do ponedjeljka kada je u kinu Vizija u 18 sati projekcija dokumentarnog filma Zlatne legende o mađarskim vaterpolistima, a potom okrugli stol sa slavnim hrvatskim i mađarskim vaterpolistima. Putujuća izložba Nikola Tesla, čovjek koji je rasvijetlio svijet, stiže u Dubrovnik. Otvorenje je u 19 sati u Tupu u organizaciji Tehničkog muzeja Nikola Tesla u TDA Raguza i Audiovizualnog centra Dubrovnik. Muzeji i galerije Konavala u 19 sati u kući Bukovac predstavljaju umjetničku knjigu Slovosvijet akademske slikarice grafičarke konavolskog podrijetla Anabel Zanze. Nakon predstavljanja bit će prikazan dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Igor Zidić, Jesmo li živi? Plesna predstava Metamorfoze u izvedbi Zadarskog plesnog ansambla održat će se u 19 sati u Art radionici Lazareti. Izložba posvećena životu i djelu Franca Kafke bit će otvorena u 19 sati u izložbenom prostoru Narodne knjižnice Grad. Vrijeme sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop. On.

0: It's equally
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi listopada. 2. listopada 1568. godine u Dubrovniku je rođen najveći hrvatski matematičar svoga vremena, Marin Getaldić. 2. listopada 1817. godine otvorena je prva osnovna škola, ili kako su ju u to vrijeme zvali, glavna škola u Dubrovniku. 2. listopada 1944. godine umro je šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Sandra, Teofil, Anđelko i Anđela. Danas 2. listopada Međunarodni je dan nenasilja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Prva organizirana škola namijenjena djeci širih društvenih slojeva u Dubrovniku se javlja početkom 19. stoljeća. Prva osnovna škola, ili kako su je u to vrijeme zvali, glavna škola u Dubrovniku, otvorena je 2. listopada 1817. godine. Ova škola bila je smještena u zgradi današnje škole Centar, osnovne škole Marina Getaldića, i bila je zapravo prva muška pučka škola, i to samo po imenu pučka, ali ne i po svemu drugome. Nastava se naime nije izvodila na hrvatskom jeziku, u kojega djeca razumiju, nego na talijanskom jeziku. Glavna škola u Dubrovniku imala je 3 razreda. U njoj su radila 3 učitelja s počasnim upraviteljem.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 2. listopada 1568. godine u Dubrovniku je rođen najveći hrvatski matematičar svoga vremena, Marin Getaldić. Ime ovog velikog Dubrovčanina nosi jedna dubrovačka osnovna škola i ulica u povijesnoj jezgri grada. Već za života bio je štovan u Europi, obilazio je mnoge europske zemlje, u Padovi je upoznao, po nekima i surađivao s Galileom Galilejem. Po povratku u domovinu obavljao je razne državne i diplomatske dužnosti za republiku. Osim matematike, zanimala ga je i fizika, a napose optika. Getaldićevo djelo znatno je utjecalo na razvoj primjene algebre na geometriju prije otkrića analitičke geometrije. U Rimu je objavio svoje 2 rasprave, neki stavovi o paraboli i unaprijeđeni Arhimed. Nekoliko godina kasnije završio je i svoje kapitalno djelo Apolonije uskrsli.
1: 2. listopada 1922. godine u Splitu je rođen Žarko Muljačić, hrvatski jezikoslovac i filolog, od 1950. do 1953. arhivist u Državnom arhivu u Dubrovniku.
0: Upoznavši se sa strukturalizmom, u Dubrovniku je počeo intenzivno proučavati tragove nedokumentiranoga dubrovačko-romanskog govora izumrloga u 15. stoljeću. Glavni rezultat tih istraživanja njegov je habilitacijski rad Dalmatinski elementi u mletački pisanim dubrovačkim dokumentima 14. stoljeća, prilog Raguzejskoj dijakronoj fonologiji i Dalmatinskom mletačkoj konvergenciji. Preveo je i traktat o trgovini i savršenu trgovcu Dubrovčanina Benedikta Kotruljevića.
1: Na današnji dan, 2. listopada 1944. godine, u Zagrebu je umro veliki šansonjer i skladatelj Vlaho Paljetak. Učio je pjevanje i violinu, te kao samouk gitaru. Želio je postati operni tenor, no slučaj je htio da je postao šaptač u Zagrebačkoj operi. Istovremeno se u njemu probudila ljubav za skladanjem, pa je pod utjecajem tada aktualne kulture kabarea Paljetak i sam počeo skladati. Nastupao je pjevajući uz gitaru svoje popjevke i šansone, skladane često na vlastite tekstove. Snimio je 60 popjevki, od kojih su najpopularnije i danas poznate melodije Ajme meni, Na Jadranu plavom, Od one divne noći, Pod starim čempresom, Adio mare, Popevke sam slagal, Fala, a pjesma Marijana stekla je svjetsku popularnost.
0: 2. listopada 1967. godine u Dubrovniku je rođen Franci Lazibat, ronilac, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 9. studenog 1991. na Bosanki prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik HRM-a.
1: 2. listopada 1967. godine u Foči je rođen Hamdija Kovač, zaštitar, nastanjen u Dubrovniku. Poginuo 9. studenog 1991. na Bosanki prilikom izvršenja borbene zadaće kao pripadnik ZNG-a.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u srijedu 2. listopada 1991. godine, žestoke borbe vodile su se na Osojniku i Čepikućama. Bombardirana je rijeka Dubrovačka i Župa. Mitraljeska vatra otvarana je s kopna i mora na Mokošicu. Uništeno je i brodogradilište. Iz pravca Ivanice upućuju se granate koje padaju preko povijesne jezgre grada u more. U Brsećinama izbio veliki požar. Prilikom bombardiranja oštećena je crkva Svetoga Duha u Komolcu i Svetoga Stjepana u Sustjepanu. Tijekom noći najveće borbe vodile su se u Konavlima duže cjelokupnog graničnog dijela prema Prevlaci, Debelom Brijegu, Dubravci i Dunavama, zatim na rubnim dijelovima s Hercegovinom kod Ivanice i cjelokupnog Dubrovačkog primorja.
1: Na predjelu između mjesta Vuković i Osojnika organizirani gardisti su tog 2. listopada 1991. godine dočekali motoriziranu neprijateljsku kolonu, te im nanijeli velike gubitke u ljudstvu i tehničkim sredstvima, 3 kamiona s oko 15 ljudi. Zapovjednik toga voda, Žarko Lauc, kojemu je tijekom ove akcije bomba eksplodirala u ruci i smrtno ga ranila, prvi je djelatni gardist koji je poginuo u obrani dubrovačkog teritorija. Istoga dana na Osojniku je poginuo i pripadnik civilne zaštite Mato Violić, a prilikom dostave naoružanja na položaju Hrvatske vojske na Bosanki poginuo je pripadnik MUP-a Marin Violić.
0: Toga dana na istočnom dijelu Dubrovačkog bojišta poginuli su pripadnici pričuvnog sastava MUP-a Ivica Rilović u Karasovićima tijekom minobacačkog napada i Miroslav Skopljo na Grudi, gdje pogiba i pripadnik djelatnog sastava MUP-a Mario Zovko. 2. listopada 1991. godine kao civilna žrtva u Domovinskom ratu na dubrovačkom području poginuo je Niko Drašković z Grude. U noćnim satima s 1. na 2. listopada 1991. u teškim uvjetima inženjerija je minirala ključne komunikacijske prostore u Konavlima i Dubrovačkom primorju.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Inflacija u Hrvatskoj u rujnu je porasla na 4,7%, 4,2% koliko je iznosila u kolovozu, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković.
1: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7%. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti, mi imamo prostora, kao što znate jedna smo od onih zemalja koja je na vrijeme tražila od strane Europske komisije zbog specifičnih okolnosti da možemo ići sa spuštanjem trošarina i to onog minimalnog dijela praga koji je propisan europskim propisima i zbog toga taj prostor postoji.
0: Prema podacima sustava Hrvatske turističke zajednice, tijekom rujna u Dubrovniku je zabilježeno oko 190,5 tisuća dolazaka i nešto više od 597 tisuća noćenja, što je porast od 3,5% u odnosu na 9. mjesec lani. Najbrojniji rujanski gosti u gradu bili su Britanci i Amerikanci. U prva tri tromjesečja registrirano je 1,185 tisuća dolazaka, što je 2% više u odnosu na lanskih prvih 9 mjeseci, te 3,809 tisuća noćenja ili 1% više nego u istom razdoblju lani. U prva tri kvartala najviše gostiju bilo iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke i Poljske. Digitalna turistička kartica Dubrovnik Pas ostvarila je rekordan prihod u rujnu, a u prvih 9 mjeseci ove godine premašen je ukupan prošlogodišnji prihod, izvijestili su iz gradske uprave. U rujnu su prodana 96.263 Dubrovnik Pasa uz ostvaren prihod veći od 4 milijuna eura, što je 19% više nego u istom mjesecu prošle godine. I za vijesti u našem programu poslušajte domaću top listu Kro Top 20 Ladija Ćosića, a nakon Kronike dana Hrvatskog radija slijedi Noćni džir Radio Dubrovnika, glazba po izboru Mihajle Soko. Vrijeme sutra pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, a najviša od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.
2: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

10. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Kro Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Kro Topa 20, najnovije top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. Kako sam rekao, pred nama je novi tjedni pregled najemitiranijih domaćih singlova, a u sljedećih sat i pol vremena prolazimo kroz 20 najvažnijih pozicija u eteru. Odbrojavanje otvaramo na samom začelju. Na 19. mjestu drži se grupa Song Killers sa baladom Superman, pjesma koja ulazi u svoj 8. tjedan boravka u poretku, a izašla je pod etiketom Aquarius Recordsa. Korak iznad na 18. mjestu nalazi se Martin Kosovec sa pjesmom Mjesec na dlanu. No za sam početak krećemo sa pozicijom broj 20, jedan novi ulaz Zoran Čalić bendu u suradnji sa divom Josipom Lisac i pjesmom Kao stranac. Riječ je o novoj rock obradi Josipinog klasika kojeg je ona objavila 1980. na albumu Hir, Hir, Hir. Nekadašnji gitarist Majki Zoran Čalić sa svojim bendom i Josipinim neponovljivim vokalom dao je novi život ovoj pjesmi koja je izašla u izdanju Croatia Recordsa.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi nastavljamo prema središnjem dijelu ljestvice. Na 17. mjestu ovaj petak nalazi se ljetni duet Luke Nižetića i Nene Belana Refule, koji već četvrti tjedan drži svoje mjesto u eteru. Korak iznad na broju 16, slušamo grupu Magazin i pjesmu E moj ti. Dok 15. poziciju večeras drži Jelena Rozga sa baladom Ljubi me, koja je izašla pod etiketom Tonike. Inače, Jelena Rozga ovim singlom najavljuje nastavak svoje velike dvoranske turneje i spektakularne koncerte nastupe širom regije. No, kako sam rekao, krećemo sa 17. mjestom, Luka Nižetić i Neno Belan Refule.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi plovimo dalje kroz tjedne bodove. Na 14. mjestu ovaj petak nalazi se Jakov Jozinović sa svojim drugim adutom Mary. 13. pak poziciju zauzima neprežaljeni Massimo i njegov veliki hit Mali krug velikih ljudi, pjesma koja je na listi već punih 6 tjedana. Na broju 12. drže se slavonske legende Gazde sa njihovim novim singlom Danas jesi, sutra nisi, koja je izašla pod okriljem Croatia Recordsa. No kako sam već najavio, krećemo sa brojem 14, na kojem je ovaj petak Jakov Jozinović i njegova Mary. Yeah.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do same sredine poretka. Na 10. mjestu ovaj petak nalazi se osječki sastav Fluentes sa njihovom novom pjesmom Čuvar, dok 9. poziciju drži Marko Kutlić sa singlom Probudi me, koji je već treći tjedan u samom vrhu naše top ljestvice. Pažnju skrećemo na 11. poziciju, tu značajan skok bilježi Žak Houdek sa tamburaško-zabavnom pjesmom Kreni pjesmo opet kroz sokake. Žak je ovim projektom pod etiketom Croatia Recordsa najavio i seriju velikih jesenskih koncerata u Slavoniji.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a u nastavku nas čekaju čak tri velika nova ulaza. Na broju 8 imamo novitet grupe Joy i pjesmu Dunja, koju su izdali u izdanju Croatia Recordsa. Odmah iznad na 7. poziciji smjestio se vokalni spektakl. Postava 4 tenora udružila je snage sa Martinom Kosovcem u pjesmi Rekla je, koja je izašla pod etiketom Skradone. A na visokom 6. mjestu ovaj petak imamo još jedan sjajan novitet. Zagrebački The Tour sa pjesmom Umjetne glave u izdanju Aquarius Recordsa. The Tour ovim singlom ujedno najavljuje i veliku klubsku turneju po Hrvatskoj. No krećemo sa 8. mjestom, grupa Joy i Dunja. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kroz Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do 5 najboljih pozicija tjedna. Na broju 5 debitira band Pharmacy sa pjesmom A tebe nema u izdanju Croatia Recordsa. Četvrto mjesto drži ponovno Jakov Jozinović sa njegovom Ja volim, pjesma koja je već 8 tjedana u vrhu, a izašla je pod etiketom KSV Creationa. A na visokoj trećoj poziciji nalazi se službeno najviši novi ulaz ovoga tjedna. Legendarne stijene hrvatskog roka, Prljavo kazalište sa pjesmom U dvoje sve je lakše. Jasenko Houra i Mladen Bodalec s ovim novim singlom najavljuju i veliku dvoransku turneju te novi studijski album.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a stigli smo do samog vrha ljestvice i objave pobjednika tjedna. Drugo mjesto i ovaj tjedan čvrsto drži Matija Cvek sa pjesmom Dvoje mladih, ostvariši 307 bodova u svom trećem tjednu na listi pod okriljem Menarta. A na samom vrhu su uvjerljivih 398 bodova i drugi tjedan za redom na apsolutnom broju 1 nalazi se velika generacijska suradnja Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića sa pjesmom Ljudi poput nas. Ova iznimna skladba u izdanju Croatia Recordsa nastavlja potpunu dominaciju radijskim eterom. Slušamo dva prvoplasirana singla za kraj ovotjednog poretka. Iz studija Radio Dubrovnika lijepo vas pozdravlja autor i voditelj Kro Topa 20, Ladi Ćosić. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program našega radija. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Inflacija i dalje raste. U rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada, ani sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Iva Rogić Ivaniček.
3: Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, godišnja inflacija iznosila je 4,3%. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da vlada svakog tjedna intervenira u cijene goriva kako bi ublažila njihov rast, a osvrnuo se i na ostale cijene te mjere kojima ih vlada nastoji držati pod kontrolom.
4: Ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
3: Inflacija se, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, udomaćila u hrvatskoj ekonomiji.
5: Prije svega govori o tome da je inflacija postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju bismo smatrali i u kojoj zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati sve i stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je da u idućem tjednu možemo očekivati pad cijena goriva. Komentirao je i koliko su se cijene energenata prelile u druge segmente.
6: Usluge i dalje, kao što ste vidjeli, drže relativno visoku stopu porasta u odnosu na isto razdoblje lani. Ne vidimo na međumjesečnoj razini neke značajnije razlike, međutim u odnosu na lani držim da je taj porast cijena na neki način već preliven. S jedne strane, s druge strane, kažem, sve ovisi o tome, kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
3: Dodao je i kako se kupovna moć građana nije smanjila, a pokazatelj je nastavak rasta osobne potrošnje.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha.
2: U posjet Zagrebu stigao je bavarski premijer Markus Söder. U Banskim dvorima sastao se s kolegom Andrejem Plenkovićem. Dvojica predsjednika vlada poručila su da je nužno ubrzati širenje energetske infrastrukture u Europi kako bi se postigla veća dugoročna energetska neovisnost. Istaknuto je da treba povećati kapacitet LNG terminala kojim bi se dopremao plin, a u budućnosti i vodik preko Slovenije do Bavarske.
7: Postoji dobra nova inicijativa koju možemo provesti na europskoj razini. Taj projekt moramo učiniti prioritetnim. Moramo u okvirima europskih procesa planiranja to učiniti prioritetnim projektom i moramo to uputiti na Njemačku i na Europu tako da na kraju gradnja s daljnjim razvojem cijevi plinovoda bude učvršćena kao južni koridor. To je ono što još nedostaje u Europi jer su se posljednjih godina usredotočili na sjever, Sjeverno more i Norvešku i tu želimo dodati novi aspekt.
8: Da, volim je suzetljiv aspekt Einbringa.
4: Hrvatska je od zadnjeg posjeta premijera Zedera, gdje smo bili zajedno u Rijeci i na Krku, podigla kapacitete našeg LNG terminala sa 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika. Ogromne investicije iz instrumenta Repower EU uložene su u nove plinovode. Na taj način bolje povezivanje Krka sa Mađarskom, bolje povezivanje Krka sa Slovenijom, potom Austrijom prema Bavarskoj.
1: Kronika dana.
2: U nedjelju su opći izbori u BiH, a od sutra ujutro je izborna šutnja. Više od 3 milijuna birača bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. Poruke biračima su uobičajene i većinom se ne odnose na konkretne planove, nego na dobro utemeljene političke podjele. Braslo Bradić.
9: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini pokazala je da se ne bira toliko program koliko identitet. Najviše strasti budi utrka za hrvatskog člana predsjedništva. U igri je troje kandidata. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH traži legitimno predstavljanje Hrvata u svim institucijama.
10: Ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I to je preduvjet stabilnosti Bosne i Hercegovine. Zato nam je izrazito važno da ravnopravnost postane standard.
9: Zdenko Lučić kandidat je kojeg podupire Hrvatska petorka, koalicija pet stranaka na čelu s HDZ-om 1990. On uglavnom napada drugi HDZ i općenito vladajuće.
11: Tko je bio na vlasti, a cijelo vrijeme je šutio. Umjesto jasnih odgovora nudio je isprazna obećanja. Televizijski kanal na hrvatskom jeziku do kraja godine. Promjena izbornog zakona do proljeća, ulazak u Europsku uniju na jesen i tako dalje.
9: Treći je kandidat Slaven Kovačević iz Demokratske fronte Željka Komšića. Obećava da Milorad Dodik neće biti pomilovan i boji se da bi se to moglo dogoditi ako on ne pobjedi.
12: Ulog je država Bosna i Hercegovina. Tu nema mjesta za eksperimentiranje. Bilo kako eksperimentiranje. Moramo pobijediti, ljudi. Dakle, sada je sudbina države Bosne i Hercegovine u rukama glasača. Ne smije biti promašaja.
9: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate da izaberu svoje istinske predstavnike. Upravo zbog slučaja Komšić, kojim se zbog specifičnosti izbora u BiH, barem na posljednjim dvama izborima, preglasavaju Hrvati. Evo što je priopćio službenim dopisom.
7: Smatram važnim da pripadnici svih triju konstitutivnih naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba, ovaj put izaberu svojega legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i svoje legitimne parlamentarne zastupnike. Za Hrvate je to posebno važno jer od 2018. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nisu imali svojeg legitimnog predstavnika.
9: Za bošnjačko mjesto prema anketama favorit je Denis Bečirović iz SDP-a, slijedi ga Bakir Izetbegović iz SDA. U drugom entitetu u Republici Srpskoj, SNSD Milorada Dodika, kojem je zabranjeno obnašanje javnih dužnosti, za predsjedništvo kandidira Željku Cvijanović, koji se prema anketama predviđa pobjeda. Iako se Dodik ne smije kandidirati, dalje je glavni glasnogovornik kampanje, a kandidate njegove stranke podupro je ruski predsjednik Vladimir Putin. Uz predsjedništvo biraju se još i državni te entitetski parlamenti, predsjednik Republike Srpske i županijske skupštine.
2: Premijer Andrej Plenković uoči završnog predizbornog skupa HDZ-a Bosne i Hercegovine večeras je u Mostaru još jedanput podupro kandidaturu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz redova Hrvata. Hrvatski premijer pritom je istaknuo:
13: za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskog naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti i ravnopravnosti hrvatskog naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
2: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. U međuvremenu iz ureda predsjednika Milanovića, ali i Sabora i Vlade, rekli su kako od SOA-e nisu dobili podatke o odlaganju velikih količina opasnog otpada u Gospiću. Mirjana Grahovac.
14: Nakon sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je iza zatvorenih vrata raspravljao o opasnom otpadu u Gospiću, predsjednik odbora Ranko Ostojić potvrdio je da je Sigurnosno-obavještajna agencija imala informacije o uvozu golemih količina otpada u Hrvatsku i njegovu ilegalnom odlaganju, te da je postupila prema zakonu, odnosno obavijestila sve koje je morala. Tajna služba tim je sumnjama raspolagala još 2022. godine. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pita što je SOA učinila ako je godinama znala za opasni otpad.
15: Je li odrađena operativna akcija SOA-e, jesu li prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju trovala hrvatsku Liku, jesu li te informacije onda bile predane svim institucijama, prvenstveno mislim na državno odvjetništvo, na policiju. Isto tako, ako je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, morala je o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
14: Predsjednika Republike Zorana Milanovića SOA nije obavijestila o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću.
16: Ured predsjednika Republike Hrvatske ističe kako Sigurnosno-obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno-obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon.
14: Oglasili su se i iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Kažu da ga Sigurnosno-obavještajna agencija o navedenim sumnjama nije obavijestila, te da je prema dostupnim informacijama SOA u skladu sa zakonom o tom slučaju informirala mjerodavna državna tijela. I dok se propituje koja je institucija i što znala o opasnom otpadu u Gospiću, njegov gradonačelnik Darko Milinović najavljuje da će tražiti dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti takozvanih vječnih kemikalija kod petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi.
17: Sutra ću ili ponedjeljak pisati Vladi Republike Hrvatske ili danas da napravimo dodatna istraživanja na području grada Gospića i Ličko-senjske županije.
14: Poručio je to Milinović s tradicionalne manifestacije Jesen u Lici, koja se ove godine održava u sjeni afere s nezakonito odlaganim otpadom koji još čeka sanaciju.
0: Ministarstvo zdravstva ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve. Tako nešto trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane, ni relevantne američke zdravstvene agencije, zato što su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu. Njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.
2: Velika posjećenost manifestacije Jesen u Lici govori da građani imaju povjerenje u ličke poljoprivredne proizvode. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
18: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
2: Hrvatska pozorno prati nevjerojatno naoružavanje Srbije koje djeluje gotovo kao shopping manija po svim dijelovima svijeta, rekao je premijer Andrej Plenković. Sve susjedne zemlje moraju se zapitati zašto se Srbija toliko naoružava. Dodao je premijer te istaknuo da Hrvatska svoje oružane snage razvija samo kao sredstvo odvraćanja. A iz Zadra sa Međunarodne konferencije obrambene industrije ministar obrane Ivan Anušić poručuje da sigurnosna situacija u našem okruženju nije jednostavna, te se i on osvrnuo na prijetnje i naoružavanje Srbije na koje Hrvatska ima odgovor.
4: mi itekako pozorno pratimo i o tome smo razgovarali na Vijeću za obranu i za Vijeću za nacionalnu sigurnost o jednom nevjerojatnom procesu naoružavanja Srbije. Dakle, moramo se svi kao susjedi zapitati zašto toliko naoružanja i to u jednoj gotovo shopping maniji koja ide u sve dijelove svijeta i onda se pokušava integrirati. Hrvatska sa svoje strane kao članica Europske unije i NATO-a vodi računa o svojoj sigurnosti. Mi smo trostruko povećali izdvajanja za obranu od 2016. do 2026. Dakle, od 10 godina mog mandata kao predsjednika vlade proračun za obranu je narastao više od 205%.
19: Nevjerojatna je retorika, agresivna, napadačka i na kraju krajeva vrlo neprijateljska. Mi proto odgovor imamo. Imamo u raketnom sustavu Čonmu dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno raspravo o tome završi ko ima veći domet raketnog sustava. Ali odgovor za ono što oni imaju, Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posjedu.
0: Stanje u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, vrlo je dramatično zbog pojačanih ruskih napada, upozorio je gradonačelnik Vitali Kličko. Među ostalim, pogođen je ključan most u gradu zbog čega je promet u kaosu. Oštećen je i podatkovni centar, pa često nestaje internetske veze. Uništene su i oštećene mnoge bolnice, škole i stambene zgrade. Zbog pojačanih napada sazvan je krizni sastanak Kijevskog vijeća za obranu, nakon kojeg je Kličko poručio da napadi razaraju grad. Kijev će preživjeti, ali samo zajedničkim naporima svih koji ga vole i brinu se o njemu, poručio je gradonačelnik. Zbog pojačanih ruskih napada na Ukrajinu, poljski grad Lublin osposobio je svoje sklonište od zračnih napada iz doba hladnog rata. Pruža utočište za 200 ljudi koji ondje mogu provesti do 72 sata s dovoljno kisika, vode i struje, neovisno o vanjskim energetskim mrežama. Na skloništu je napravljena simbolična izmjena. Izlaz za slučaj opasnosti prije je bio okrenut prema istoku, a sada je prebačen na zapad. Poljska je zbog rata u susjedstvu u povećanoj pripravnosti, osobito zbog čestih upada ruskih projektila i bespilotnih letjelica u njezin zračni prostor. Stanovnici istočnih regija dobivaju upute da potraže sklonište tijekom zračnih napada u blizini granice. A Europska komisija isplatila je Ukrajini 2 milijarde i 900 milijuna eura potpore za provedbu ključnih reformi u zemlji. Među ostalim, novac će se utrošiti za modernizaciju, održavanje financijske stabilnosti i ulaganja koja će biti temelj oporavka nakon rata. To je osma isplata u sklopu instrumenta za Ukrajinu, višegodišnjeg financijskog paketa vrijednog 50 milijardi eura. Do sada je Kijev primio oko 32 milijarde. Ne smiruju se učenički prosvjedi u Francuskoj. Počeli su prošloga tjedna u Parizu, pa se proširili diljem zemlje i postali nasilni. Učenici koji traže bolje uvjete školovanja na ulicama se sukobljavaju s policijom i pale požare. Vlasti uzvraćaju bacanjem suzavca. Francuski ministar pravosuđa poručio je da se pobuna srednjoškolaca pretvorila u opće nerede. Prosvjedima je zahvaćeno više od 600 škola. Do sada je uhićeno više od 2000 osoba. Ozlijeđene su stotine prosvjednika i oko 300 policajaca i školskog osoblja. 50-godišnja Krista Pike, koja je preživjela pokušaj izvršenja smrtne kazne u američkoj saveznoj državi Tennessee-u, trenutačno je u bolnici u Nashvilleu, bez svijesti, intubirana i na ventilatoru, objavili su njezini odvjetnici. Osuđenica na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina primila je u srijedu dvije smrtonosne injekcije, no pogubljenje nije uspjelo. Njezini branitelji sada traže da joj se kazna izmijeni. Guverner Tennessee-a najavio je da će odgoditi izvršenje smrtne kazne u toj saveznoj državi dok istraga ne bude utvrdila što se točno dogodilo u slučaju Kriste Pike.
1: Kronika dana.
2: Uprava ZETA i sindikati jutros su ponovno sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb početkom tjedna bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
20: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu rasta, znači prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZET-a.
5: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka. Što se tiče isplata plaća ili obračuna plaća, sva ta pravna pravila vezana uz obračun plaća i na koji način se ona isplaćuje su regulirana po članku 185 stavak 4 kolektivnog ugovora. Zna se da poslodavac to mora isplatiti. Ova prvostupanjska presuda je doslovno prvostupanjska presuda, a u krajnosti zna se ako poslodavac ne želi isplatiti plaću, što to znači prema zakonu o radu.
2: Žalbeni rok na odabrani projekt Maksimirskog stadiona ističe u ponedjeljak, a svih 87 natjecatelja koji nisu prošli mogu se žaliti. Za to vrijeme ne prestaju ni reakcije javnosti ni prijedlozi što bi trebalo učiniti, poništiti natječaj i početi iz početka ili među pristiglim radovima izabrati neki drugi. O tome se razgovaralo i u našem poligrafu. Igor Rokičić.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije odgovorio je li sigurno da se stadion u Maksimiru neće graditi prema predloženom prvo nagrađenom projektu, no rekao je da na lošu reakciju javnosti ne mogu ostati gluhi i slijepi.
21: Nama je sada predstoji da se taj proces završi, da se vidi dakle da li postoji elemenata za neko drugo rješenje ili za poništenje natječaja. Mi i dalje kao investitori ćemo odabrati da li ćemo graditi to po tom rješenju ili ćemo graditi to po novom procesu.
0: Jedan od glavnih problema pobjedničkog rješenja je to što navijači žele stadion koji će biti potpuna suprotnost sadašnjem Maksimiru, istaknuo je komunikacijski i marketinški savjetnik Thomas Bauer, koji je govorio iz perspektive Dinamovih navijača koji, kako kaže, imaju PTSP od starog stadiona.
22: Već 50 godina, ako računamo vrijeme kada su se po Europi počeli graditi stadioni koji su zatvoreni, koji imaju krov, mi boravimo na tom stadionu i izloženi smo svim mogućim atmosferilijama, kiši, suncu, snijegu i ja bih rekao da je na neki način podcijenjena ili zanemarena ta činjenica da Dinamovi navijači doslovce su htjeli antipod ovome. Je li on kohezivan, jesu li tribine povezane? Ja mislim da nisu.
0: Odabrani projekt kao najbolje rješenje i dalje brani predsjednik ocjenjivačkog suda i predsjednik društva arhitekata Toma Plejić, koji ga je usporedio s operom u Sidniju.
23: Krovovi su toliko veliki da je čitava skupina na stadionu zaštićena, natkrivena, sigurna, ugrijana. Krovovi ti pritom su tako isprojektirani da funkcioniraju kao reflektori zvuka. Garantira užarenu situaciju na terenu.
0: A što o svemu misle Zagrepčani?
24: Ništa dobro.
25: Na prvi pogled mi se nije dopalo, ne, ali kad sam razmišljao, ipak stručnjaci to odlučuju.
26: Ko da je potres srušio jedan dio.
0: Žalbeni rok za predstavljeno rješenje za stadion u Maksimiru istječe u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da će tada zajedno s vladom tražiti rješenje kako izaći iz ove situacije, a da to bude pravno moguće.
2: A splitska Torcida oštrim se priopćenjem oglasila o budućnosti Poljuda, reagirajući na riječi gradonačelnika i premijera.
27: Gospodo, s naše strane kompromisa nema. Neka vam jedna stvar bude kristalno jasna. Do zadnjeg centa koji ćete usmjeriti Dinamo i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split. Ako se Zagrebu i Dinamo grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova gradit će se i Splitu i Hajduku. Sve ostalo izdaja je nacionalnih interesa. A te dvije limenke s bojom kojima nas mislite ušutkati, nosite sebi na Markov trg pa uljepšavajte Banske dvore.
2: Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice muškaraca zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je općinsko državno odvjetništvo.
0: Otkazan je koncert Bajage i Instruktora koji se 17. ovog mjeseca treba održati u Koprivnici. Organizatori tvrde da su bili pod velikim pritiskom, no ne precizira se o čemu se radi.
2: Hedonist, festival umjetnosti, zabave i gastronomije u Osijeku je 8. put otvorio vrata posjetiteljima, javio se Neven Knežević.
3: Osijek ponovo živi u znaku hedonista, a osmo izdanje festivala donosi tri dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja bit će kao i prošle godine Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave na popularnu Copacabanu.
6: Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije i zaista je ovo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju.
3: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
7: Mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionice od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača.
3: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
8: Hrana, ambijent, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
10: Nije loše, isplati se.
11: To se tako najviše daj. Isplati.
10: Slika s gradonačelnikom.
3: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
12: Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine.
3: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.
1: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra igra utakmicu Lige A, Lige Nacija protiv Engleske u Rijeci. Opširnije Ivan Ribarić.
28: Nakon malo više od 3 mjeseca pred nama je novi sraz Hrvatske i Engleske. Ovoga puta nisu visoki ulozi svjetskog prvenstva, no ni Liga Nacija nije bez značaja. Završni rujevički trening odradila je cijela momčad, te svi, uključujući i Baturinu, konkuriraju za sutrašnju utakmicu. Izbornik Slaven Bilić poslije 2 gostovanja dočekao je i prvu domaću utakmicu od povratka na klupu. Nažalost, neće biti onih najvatrenijih navijača.
29: Lijep stadion, lijepo. Šteta što sutra nema ljudi. Mislim, bit će nešto, ali nije to, znaš, kad igraš poti Engleske, onda to zaslužuje ipak... Za sav respekt, jedan fantastičan, to je spektakl i to zaslužuje fantastičan dekor i tu, to su najgore kazne, ali tu niko ne dobija, tu gube svi, jednostavno nije to. Gubi publike, a zbog njih se igra. El.
28: Mnogi se slažu kako će ključno biti donekle usporiti kapetana gostiju i ponajboljeg svjetskog napadača Harrya Kanea. Njegove vrline itekako dobro poznaje suigrač iz Bayerna Josip Stanišić.
30: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati di je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da... To je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi.
28: Novi obračun Hrvatske i Engleske, ovoga puta pred nekoliko tisuća djece na tribinama, zakazan je za sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
24: U tijeku su 2 utakmice Lige A, Belgija-Turska u Liježu, Belgija ima prednost, polovicom drugoga dijela Francuska-Italija 1-1. U Ligi B najuvjerljivija je Poljska koja vodi protiv Rumunjske. Konačni rezultati utakmica Lige C, Kazahstan-Moldavija 1-2, uspjeh gostiju, Cipar je svladao Armeniju 2-0, a Crna Gora je u gostima pobjedila Latviju rezultatom 2-1. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobjedila Hrvatsku 1-0 golom Piškura u 9. minuti, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo.
31: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom.
24: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvojili su prvi superkup u klubskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 i 4-3. Radulović i Tončinić postigli su po 4 gola za mladost, a Pejković je bio peterostruki strijelac za Jadran. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu Split bolje od Kvarnera 94-73, Zadar je u gostima svladao Škrljevo 107-69, a Virtus Zagreb bio uspješniji od Dubrave 89-84. U Euroligi izdajemo uspjeh Fenerbahče nad Dubajem 76-66, Panathinaikos Maccabi 90-67, pobjede još Valencije i Barcelone. Ante Toni Žižić postigao je 10 košava uz 9 skokova u domaćem porazu Bešiktaša od Barcelone 95-82. Hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić na međunarodnom mitingu Zagreb Open postavila je svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 centimetara. Hergotić je dosadašnji svjetski rekord poboljšala za više od 5 metara.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
4: Zbog dotaka vlažnijeg zraka u sklopu frontalnog sustava glavninom zapadnije od nas, u većini krajeva naše zemlje danas je bilo visokih oblaka, unatoč kojima je prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu je bilo bure podnove lebite i jake, te sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Danju je bilo toplo i vrlo toplo, uz najvišu temperaturu većinom između 22 i 27 stupnjeva. Sutra sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, jugozapadni te bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka. Najniža temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19. Najviša od 22 do 27 stupnjeva. U nedjelju sunčano, zatim povremeno viša oblaka, uglavnom na Jadranu rijetko moguće malo kiše. Jutra na kopnu i dalje svježa, a dnevna temperatura posvuda slična današnjoj.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Inflacija i dalje raste, u rujnu je iznosila 4,7%.
2: Čelnici skupine G7 dogovorili puštanje 100 milijuna barela nafte iz strateških zaliha na tržište u sljedeća 4 mjeseca.
0: Predsjednik Milanović pozvao Hrvate u BiH da u nedjelju izađu na izbore. Premijer Plenković večeras u Mostaru na završnom skupu HDZ-a BiH.
2: Predsjednik Milanović, vlada ni sabor nisu od SOA-e dobili nikakvu informaciju o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću.
0: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.
1: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju, čiji je čelnik Fatih Birol rekao da su cijene počele padati čim je odluka objavljena. Dogovor G7 poduprli su predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja

0: zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
1: Odluku je skupina G7 donijela na hitnom sastanku nakon što je američki predsjednik više puta zaprijetio da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju ne budu li njezine države članice posegnule u zalihe. Trump je nakon odluke poručio da zabranu neće uvoditi. Europa će time dati veliki doprinos svijetu kao i mi, rekao je Trump.
2: Vijesti.
1: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu.
3: Kad govorimo o drugim proizvodima, ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao, ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
4: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
1: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. A u Lici traje manifestacija posvećena među ostalim i ličkim poljoprivrednim proizvodima. Da građani i dalje u njih imaju povjerenja, svjedoči velika posjećenost. Ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da se domaće proizvode ne smije unaprijed odbacivati.
5: Znanstveno utemeljene činjenice u ovim slučajevima su dokazali da ovdje nemamo potvrđenih zdravstvene neispravnosti hrane i jednostavno oštro odbaciti bilo kakve osude proizvoda koji dolaze odavlje. Na taj način ćemo moći pomoći svima njima, barem za sada dok nije drukčije dokazano. Vidjeli smo u Ličko-senjskoj županiji gotovo 5000 poljoprivrednika, 838 je od njih mladih poljoprivrednika koji su možda mogli neke oportunije poslove sebi izabrati kao profesiju. Oni su odabrali poljoprivredu. Neodgovornim ponašanjem i stupanjem u medijima njih ugrožavamo sve.
1: Uprava ZETA i sindikati ponovno su sjeli za stol kako bi što prije uredili prava radnika i omogućili isplatu plaća nakon štrajka zbog kojeg je Zagreb 3 dana bio bez javnog gradskog prijevoza. Sindikatima je ponovno ponuđen novi dogovor, no oni ponudu ne prihvaćaju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
6: I uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće, te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci svim radnicima ZETA.
7: Sastanak je trajao apsolutno par minuta iz vrlo jednostavnog što je prijedlog
2: apsolutno isti kao što je bio i tu smo znači otišli sa tog sastanka.
1: A uprava ZET-a pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer je odlukom Županijskog suda u Zagrebu utvrđeno da trenutačno u ZET-u takvog ugovora nema. Uprava podsjeća da sljedeći tjedan treba isplatiti plaće. Ne budu li sindikati pristali na potpisivanje, plaće će se isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice od 4,5% od prvog ovog mjeseca, poručila je uprava. Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
0: Vijesti.
1: Bosna i Hercegovina priprema se za nedjeljne izbore. Više od 3 milijuna građana bira predsjedništvo, državni i entitetske parlamente, predsjednika Republike Srpske te skupštine 10 županija. U Mostaru je završni kup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
7: Za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sestrinsku stranku HDZ-a, ovo su važni izbori. Mislim da su napravili sjajan posao, naša je podrška kontinuirana, prijateljska, bratska, upravo onakva kakva jest u pogledu jedinstva hrvatskog naroda. Zato podržavam tezu gospođe Filipović o nužnosti ravnopravnosti hrvatskog naroda. Vrijeme je za legitimno predstavljanje i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i naravno ravnopravnost u svim drugim institucijama.
0: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
8: U skupini A3 nogometne Lige nacija Hrvatska će danas ugostiti Englesku. Ovako razmišlja izbornik Slaven Bilić.
9: Imamo veliku utakmicu. Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica. Ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
8: Početak utakmice na Riječkoj Rujevici je u 18 sati prijenos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina, Švedska 1-1 u Ligi B, također i Mađarska, Gruzija 1-0, Poljska, Rumunjska 6-0, te Ukrajina, Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1. Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo mladih reprezentacija, Ukrajina je u mađarskom gradu Miškolcu pobijedila Hrvatsku 1-0, ali naši su već osigurali Europsko prvenstvo. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti osvajači su Superkupa, u utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U Premijer ligi košarkaša pobjede Splita, Zadara i Virtus Zagreba, a u Euroligi bodovi za Barcelonu, Fenerbahče, Partizan, Valenciju, Panathinaikos i Baskoniju. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4, Torcira Dinamo 1-4.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno velebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Odluku je komentirao francuski predsjednik Macron.
1: Dogovorili smo da neće biti ograničenja ni zabrana izvoza među članicama G7, te da će postojati koordinacija i suradnja bez ikakvih zabrana izvoza za bilo koju kategoriju proizvoda. To je vrlo važna točka jer su na tržištu kružile glasine koje su poticale rast cijena. Sve to šalje jasnu poruku o jedinstvu G7. U trenutku kada smo predani poboljšanju naše proizvodnje, transportnih kapaciteta i sposobnosti zajedničkog upravljanja zalihama i trgovinom.
0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini

0: poskupjela energija više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kaže:
1: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva razumije zabrinutost građana Gospića, ali poručuju da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Sport. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske, koja je bila brončana na svjetskom prvenstvu. Evo što od dvoboja očekuje izbornik Slaven Bilić.
2: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači, Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. I dalje sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Podnove lebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja na hitnom su sastanku dogovorili da će tijekom sljedeća 4 mjeseca u promet pustiti 100 milijuna barela svojih energetskih zaliha nafte i dizela. To bi trebalo pomoći u snižavanju cijena dizela i spriječiti energetska ograničenja između partnerskih zemalja. A smanjio bi se i strah od povećanja cijena na globalnom tržištu. Glavnina zaliha dizela pustit će se u roku 20 dana. Ovaj potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europskoj uniji da će zabraniti izvoz dizela u Uniju ako Europa ne otpusti svoje zalihe. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija, više od 20%, dok su cijene usluga otišle iznad 7,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente. Dijelom, ja bih rekao ipak i zbog činjenice što smo na sve moguće načine intervenirali što kroz cijenu struje, što kroz cijenu plina, što kroz utjecaj na cijenu benzina, odnosno dizela na pumpama kod nas i na taj način zapravo spriječili i znatno više stope inflacije koje bi naše gospodarstvo osjetilo da nije došlo do tih intervencija.
0: Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje, te povredu prava na okupljanje i prosvjed. Izgred se dogodio u studenome u prostorijama gradskog kotara Blatine.